0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Усі чекають приїзда у Білорусь спецпосланника президента США Джона Коула.
2: Бо з гэтым прыездам ужо традыцыйна звязанае чаканне на вызваленне палітвязняў, што цяпер знаходзіцца ў турмах і калоніях Беларусі.
1: Коул упершыню наведаў нашу краіну ў мінулым годзе. З таго часу праз перамовы з рэжымам Лукашэнкі амерыканскай дэлегацыі ўдалося дамагчыся вызвалення 700-800 чалавек.
2: Гэта падлікі самога Коула. І далей пачынаецца складаная арыфметыка. Днямі спецпасланнік Дональда Трампа сказаў, што плануе вызваліць 1000 беларускіх палітвязняў.
1: І калі 700-800 ўжо вызваленыя, дык значыць, у наступны прыезд Коула можна чакаць на свабодзе яшчэ 200 чалавек. І гэта добрая навіна.
2: Але па падліках праваабарончага цэнтра «Вясна», наўпрост цяпер палітзняволенымі застаюцца 890 чалавек. Што будзе з астатнімі?
1: І ці ёсць памылка ў гэтых падліках? Пра гэта наша журналістка Марыя Калеснікава пагаварыла з партнёрам кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валерам Кавалеўскім.
3: То бок атрымліваецца, што 1000 яны вызваляць, і гэтая прыгожая лічба 1000, яна будзе ўжо як бы паказаная паўсюль, там у сацетках Трампа і гэтак далей. Што будзе з астатнімі? Чаго чакаць, так, ад гэтага прыезду, чаго вы чакаеце? І вось калі браць вось гэтую логіку, ці варта нам ўсё ж як бы з песімізмам глядзець на гэты прыезд ўсё ж?
4: Да, сапраўды, паведамленні пра тое, што Джон Коул збіраецца прыехаць у Беларусь і правесці яшчэ адзін раунд перамоваў для вызвалення палітвязняў, гэта інфармацыя пацвярджаецца ўжо не першы раз. Таму сапраўды на наступным тыдні чакаем гэтую падзею. Што да абавязальніцтваў Злучаных Штатаў, то трэба тут праясніць такую пазіцыю. Дональд Трамп заявіў пра тое, што ён хацеў бы вызваліць 1300 палізняволеных, ці як ён назваў іх закладнікамі. Джон Коул гаворыць пра тое, што мы гатовыя вызваляць усіх беларускіх палітзняволеных. І таму гэтая лічба 1000, яна, ну, фактычна не з'яўляецца такой дакладнай у гэтай размове, таму што ўжо на сённяшні дзень вызвалена 888 чалавек праз дыпламатычныя намаганні і праз нацыянальны працэс памілаванняў. Але прыкладна столькі застаецца ў турмах, таму што дадаліся новыя імёны, гэтая лічба падрастала, яна зменшылася значна, але тым не менш яна не стаяла на месцы. То бок, нават калі мы суміруем на сённяшні дзень лічбу палізняволеных, вызваленых і тых, хто яшчэ павінен быць вызваленым, то это амаль 1700 чалавек. Так што тут я б браў бы за аснову ўсё ж такі тое, што Злучаныя Штаты, Джон Коул, працуюць над вызваленнем усіх палітвязняў у Беларусі. І, канешне, тое, што зараз ёсць розныя чуткі пра тое, колькі людзей могуць выпусціць, колькі гэта будзе жанчын, колькі людзей можа застацца ў Беларусі, колькі вывезуць з Беларусі. Мы даведаемся ўжо па факту, так заўсёды было, і па лічбах, і па імёнах мы даведаемся толькі тады, калі гэтая здзелка будзе, умоўна кажучы, здзелка, яна будзе закрытая ў Мінску. Але тым не менш, важна таксама нагадаць, што вось гэтая праца вядзецца па даручэнні Трампа. То бок, ёсць даручэнне самого прэзідэнта Злучаных Штатаў, які падпісаўся пад гэтую задачу. І Джон Коул, і амерыканскія дыпламаты займаюцца менавіта ў русле вось гэтага даручэння. То бок, у іх ёсць загад, яны гэты загад выконваюць, пакуль іншага загада не паступіла. З беларускага боку таксама ёсць зацікаўленасць у тым, каб гэтая задача была вырашаная цалкам, таму што вызваленне ўсіх палітвязняў можа адкрыць новыя магчымасці для вырашэння іншых праблем. І мы тут кажам не толькі пра зменшэнне санкцыйнага ціску, што ў інтарэсах беларускага рэжыма, але таксама і дзеля адкрыцця нейкіх іншых фінансавых і эканамічных магчымасцяў. Так што ў інтарэсах Лукашэнка таксама давесці гэтую справу да канца. Абодва бакі ўжо размаўляюць адзін з адным трэці год, і в прынцыпе яны інвеставалі вельмі шмат і свайго часу, і сваёй энергіі, і палітычна, і камунікацыйна. І ім зараз спыняць гэты працэс вельмі вельмі невыгадна. Ім трэба паказаць абодвум бакам, што яны здольныя дасягнуць выніку, што яны з'яўляюцца партнёрам, з якім можна размаўляць і вырашаць канкрэтныя праблемы. Так што я гляджу на гэтую паездку з аптымізмам. Я лічу, што абодвыя бакі падышлі з высокім узроўнем матывацыі да таго, каб давесці справу да канца. Гэта не азначае, што працэс просты. Мы бачым, што прайшло паўгады з моманту апошняга вызвалення, 6 месяцаў. Гэта моцна парушыла рытм вызвалення, які адбываліся кожныя 3 месяцы. І мы яшчэ не ведаем, ці змогуць яны падвоіць лічбу вызваленых, як гэта заўсёды было раней. Але тым не менш важна, што гэтая праца працягваецца. Мы разумеем, што ёсць пэўныя складанасці, вязкасць у гэтай размове Вашынгтона і Мінска, але справа працягваецца. І тут я яшчэ дадам адзін такі важны такі пасыл з боку Джона Коула, ён казаў пра гэта нам не аднойчы, што яго задача вызваліць усіх палітзняволеных у 26-м годзе. І так, гэтая мэта і гэтая амбіцыя гучала ў 25-м годзе, яна не спраўдзілася, як мы ведаем, але тым не менш тое, што яны ўсё ж такі настойваюць на тым, каб вызваленні паскорыліся і скончыліся як мага хутчэй, ну, это ўсё ж такі таксама азначае, што амерыканцы падштурхоўваюць беларускі бок да больш хуткіх дзеянняў рашэння.
3: Але, Валер, калі, напрыклад, ўсё ж беларускі бок там будзе па нейкіх прычынах зацягваць гэты працэс, так, я маю на ўвазе ўжо пасля вось гэтага цяперашняга прыезда, так, які на наступным тыдні адбудзецца, і вось надыдзе той самы лістапад, і там ўжо, здаецца, амерыканцам будзе не да нейкіх там знешнепалітычных працэсаў, то бок яны будуць займацца выбарамі. Ўсё ж ці можна спадзявацца, што беларуская тэма, ну вось не сыдзе з іхняй павесткі?
4: Сапраўды, тэма ўнутрыпалітычных працэсаў Злучаных Штатаў, яна даволі жывая, і мы бачым, наколькі высокія стаўкі ў гэтых выбарах прысутнічаюць, але тым не менш магу працытаваць таго самага Джона Кола, які сказаў, што ён не бачыць, каб ўнутрыпалітычная тэматыка ў Злучаных Штатах нейкім чынам негатыўным паўплывала на працэс вызвалення, вось менавіта на перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам. Ну і тут мы разумеем, задача Трампа даць даручэнне, задача яго каманды з выканаўчай улады выканаць гэтае даручэнне. І гэтыя ўдзельнікі выканаўчай улады з дзярждэпартаменту, то есть сам Кол, яны не ўдзельнічаюць у выбарчым працэсе. То бок тут магло бы быць праблемай, калі б яны нейкім чынам ўдзельнічалі, ці балатаваліся, ці падтрымлівалі пэўныя палітычныя сілы. Але ўсё ж такі гэта не адбываецца. То бок мы можам чакаць, што яны не будуць адцягваць сваю ўвагу, свой час на ўнутрыпалітычную тэматыку, і я ў гэтым сэнсе бачу, ну, што гэтыя запэўнены, яны маюць сэнс пэўны, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты гатовы працягваць гэтую працу, не гледзячы на тое, якія ўнутрыпалітычныя могуць быць развароты. Я тут звярнуся нават да сітуацыі двухгадовай даўнасці, калі ў Злучаных Штатах адбываліся прэзідэнцкія выбары. І нават на гэтым фоне дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў размаўляў з Мінскам, у тым ліку там з дыпламатычных і палітычных каналах, пра тое, якім чынам дасягнуць прагрэсу ў пытанні вызвалення палітвязняў. Нават тады мы бачылі, што Мінск вызваляе значныя групы людзей у рамках працэса нацыянальнага памілавання. То бок ужо тады Мінск спрабаваў накапіць такую крытычную масу, паказаць, што яны сур'ёзна ставяцца да гэтай перспектывы. Але ўсё гэта адбывалася зноў жа на фоне прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах, на якіх перамог Дональд Трамп, ну і пасля ўжо гэтая сітуацыя пачала развівацца значна хутчэй. Ужо з удзелам самога Лукашэнкі і пазней з удзелам самога Трампа. Ну, але зноў жа мы бачым прыклады таго, што ўнутрыпалітычныя падзеі ў Злучаных Штатах не падрываюць менавіта гэты перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам.
3: Але ў лістападзе ж там некія змены могуць датычыцца і кола, таму што там жа сенат будзе зацвярджваць, здаецца, яго пасаду. Вось калі ўлічыць, што, напрыклад, няма ўжо Крыстафера Сміта, які быў вельмі зацікаўлены вось у развіцці гэтых беларуска-амерыканскіх адносінаў, і калі раптам усё ж нешта здарыцца і кол усё ж не будзе працягваць гэтую дзейнасць, так, на вось гэтым беларускім попрышчы, ці ёсць надзея, што нехта прыйдзе замест яго і працягне справу вызвалення? Ці ёсць такія людзі?
4: Я думаю, што ўсё ж такі Джон Кол працягне сваю працу. Я не магу сказаць, што на сённяшні дзень гэта на павестцы Сената, зацвярджэнне яго ў ролі спецпрадстаўніка Злучаных Штатаў па Беларусі. Але тое, што зараз, канешне, ёсць патрэба ў тым, каб умацоўваць менавіта дыпламатычны складнік гэтай працы. Джон Кол з'яўляецца палітычным прызначэнцам, ён выконвае менавіта палітычную функцыю, якую надзяліў ім яго Дональд Трамп, але трэба абавязкова, канешне, і прысутнасць дыпламатычна, кваліфікацыі, погляду, некіх навыкаў, якія патрэбныя менавіта ў гэтай размове. І Крыс Сміт у гэтым сэнсе быў ідэальнай кандыдатурай, у якога атрымалася таксама наладзіць, як было бачна, неблагія адносіны з Александром Лукашэнкам, што, канешне, вельмі важна для такіх перамоваў адчувальных. Да гэтага часу не прызначаны чалавек, які выконваў бы ролю Крыса Сміта, менавіта як намеснік памочніка дзяржсакратара па нашым рэгіёне. Магчыма, пазней гэтая падзея здарыцца і будзе новы чалавек, але ці будзе ён іграць такую самую ролю, як Крыс Сміт у свой час, я тут не маю поўнай упэўненасці. Іншая справа, што я ведаю, што разам з Джоном Колам працуюць таксама прафесійныя дыпламаты, у якіх значны досвед працы па нашым рэгіёне. То бок, усё ж такі дыпламатычны складнік ёсць, але вельмі важна, каб ён захоўваўся і каб ён умацоўваўся з амерыканскага боку.
2: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і партнёр па кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
1: Ён дадаў крыху аптымізму ў сумную арыфметыку, звязаную з прыездам у Беларусь Джона Коула.
2: Ну і нагадаем, што днямі Коул сустрэлся з заснавальнікам праваабарончага цэнтра «Вясна», нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім.
1: То бок інфармацыя пра дакладную колькасць палітзняволеных у Беларусі ў яго дакладна ёсць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
5: Він ніколи не быў членам палітычнай каманды, он ніколи там не стаяў там ні в каких чатах, не прымаў ніякіх абсуждэнні, ён всегда займаўся исключительно вопросами защиты прав Віктара Бабарыка.
2: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
6: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Алена Рыбакіна перайграла Джэн Цыньвэнь і стане першай ракеткай свету. Прадстаўніца Казахстана перамагла кітайку ў трох сетах. Цяпер Рыбакіна мае больш рэйтынгавых балаў, чым беларуска Арына Сабаленка. Далейшыя вынікі казахстанкі на US Open ўжо не паўплываюць на яе будучы статус. Сабаленка ўтрымлівала першы радок сусветнага рэйтынгу 99 тыдняў. Сабаленка можа за адзін раз абрынуцца нават на чацвёртую пазіцыю. Для гэтага трэба, каб у фінале сышліся дзве амерыканкі Кори Гауф і Джэсіка Пігула. Red Bull абвясціў пра падпісанне 11-гадовага Робіна Райканіна, сына чэмпіёна Формулы 1 сёмага года Кімі Райканіна. Юны гоншчык далучыцца да маладзёжнай праграмы каманды з наступнага года. Робін лічыцца адным з найбольш перспектыўных картынгістаў свайго пакалення. Ён выступае ў картынгу з ранняга дзяцінства. Райканін працягвае сямейную традыцыю ў аўтаспорце і цяпер пачынае шлях у сістэме Red Bull. Раней праз яе прайшлі ў прыватнасці чэмпіёны Формулы 1 Себастьян Феттель і Макс Ферстапен. КХЛ зацвердзіла 12-ю выплату клубам па выніках сезона 25-26. Агульная сума склала больш за 2 мільярды 364 мільёны расійскіх рублёў. Грошы фармуюцца з даходаў ад продажу тэлевізійных і букмекерскіх правоў,

Кея у 21-м годзе. Тады яго пакаралі за палітычны ціск на падначаленых. Баскаў заявіў, што цяпер можа вярнуцца да хакейнай дзейнасці і будзе з падвойнай энергіяй працаваць на карысць беларускага хакея. У 2020 годзе Баскаў знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску ў момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум. Адвакат Дмітра Лаеўскага, які ў свой час абараняў Віктара Барбарыку, Максіма Знака і Алеся Бяляцкага, асудзілі на 3 гады зняволення.
1: Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для гэтага сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Пра гэта кажа яго сябра і былы калега Яўген Пыльчанка.
0: Суд над Лаеўскім пачаўся 2 верасня ў мінскім гарадскім судзе. Абвінавачванне сцвярджала, што ў інтэрв'ю адвакат распаўсюджваў свядома ілжывыя звесткі пра сітуацыю ў Беларусі і дзейнасць дзяржаўных органаў.
1: Паводле Пыльчанкі, абвінавачванне не прывяло ніводнага канкрэтнага выказвання Лаеўскага, якое змяшчала б ілжывыя звесткі, і не патлумачыла, у чым заключалася іх ілжывасць. Ён падкрэслівае, што пераважна гаворка ішла пра меркаванні і ацэначныя суджэнні адваката.
0: Сам Пыльчанка таксама абараняў Віктара Барбарыку. Яго пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі ў 2021 годзе. Тады ў кастрычніку Барбарыка застаўся без адвакатаў. Усе 4 яго абаронцы былі адхілены ад адвакацкай дзейнасці.
1: Калі супраць апошняга абаронцы Барбарыкі распачалі дысцыплінарную вытворчасць, Лаеўскі сказаў: «Здаецца, каментары залішнія».
0: А вось што напісаў сам Барбарыка ў

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прысуд Лаевскому чарговое подтверждение. Репрессии у Беларуси не спыняются.
2: Да таго ж режим працягвае і транснацыянальныя рэпрэсіі. Некаторым з вызваленых анулююць пашпарты, іншых дэпартуюць. Да таго ж пад пагрозай сваякі актывістаў, што застаюцца ў краіне.
1: Гандлявацца з Захадам можна бясконца, але былы палітзняволены студэнт, аўтар даследавання «Ліміты і уразлівасці прэвентыўнага аўтарытарызму ў Беларусі» Глеб Фіцнер заўважае адзін нюанс, пра які сам рэжым ніколі не скажа.
2: Офіцыйный Мінск насамрэч не хоча быць з'едзеным Расіі, і таму яму выгодна быць удзельнікам перамоваў.
1: І пра гэта варта ведаць перамоўшчыкам. Паслухаем, як Глеб тлумачыць гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
3: Каму гэтыя перамовы больш патрэбныя? Хто можа там узяць, там саскачыць са словамі: "Ну не хоч, ну і ладна, я пайшоў"? То бок, вы пішаце пра тое, што рэжыму гэтыя перамовы больш патрэбныя, але на фоне Москвы ўсё ж такі, вот як это іграецца, як ён можа зараз там, скажам, сказаць: "Ну ўсё, Москва, там дзякую, канешне, там за ўсё, але вот мне тут зараз больш падабаецца".
4: У той ступені залежнасці ад Расіі вырашаць, наколькі Беларусь можа дыстанцыявацца ад Расіі, у значнай ступені вырашае не Лукашэнка, а Пуцін. Лукашэнка пры ўсёй сваёй рыторыцы магчымай, якую ён можа прадаваць на перамовах, што я змагу ўстрымацца ад паглынення Расіі, гэта збольшага толькі перамоўная тактыка. І тая сістэма прэвентыўнага аўтарытарызму, тыя спосабы, як папярэдзіць паглынення, кажа якраз пра тое, што ён добраахвотна не пойдзе яшчэ глыбей. Ён гэтага не хоча. Ён можа пагражаць Захаду, што калі вы працягнеце на мяне ціснуць, то вы абмяжуеце маю здольнасць супраціўляцца Расіі. І такую карту разыгрываць было бы лагічна з яго пункту гледжання. Але ў значнай ступені не ён вырашае, як ён можа дыстанцыявацца ад Расіі. Ён не можа, гэта не тое, што ён можа прадаць сапраўды.
3: Вы пішаце: выказванне гатоўнасці перарваць перамовы з Мінскам здольныя стварыць для рэжыма больш моцны стымул да саступак, чым насустрачныя паслабленні. То бок, умоўна кажучы, вы прычым як даследчык кажаце пра тое, што трэба больш ціснуць на рэжым, каб ён ішоў на большыя саступкі.
4: Гэта ціск не ўзроўню дадайце новых санкцый. Гэта якраз карыстанне тым, наколькі моцна рэжым Лукашэнкі трымаецца за амерыканскі дыпламатычны трэк. У матывацыі трымацца можа быць вельмі шмат. У тым ліку надзея на тое, што кантакты з адміністрацыяй Дональда Трампа могуць якім-небудзь чынам папярэдзіць, яны могуць дамовіцца, каб Расія не ішла далей на Захад. Магчыма, будзе узаемавыгадная дамова. Заўсёды, калі ёсць кепскі і больш кепскі сцэнар, многія людзі, і гэта цалкам нармальна, разлічваюць, што будзе трэці, што ўдасца папярэдзіць і тое, і іншае. І таму трымацца за амерыканскі трэк з пункту гледжання рэжыму Лукашэнкі, гэта лагічна. Але прынясе яму гэта той вынік, на які яны разлічваюць, што урызоніць Крэмль вельмі выгаднай дамовай удасца і гэта папярэдзіць эскалацыю і папярэдзіць яшчэ большае паглынанне Беларусі Расіі, гэтага, на жаль, мы не ведаем.
3: Вы сцвярджаеце, што вось гэта любімая лукашэнкаўская, пагроза: будзеце тут на мяне вельмі моцна ціснуць, я уйду к свайму каханаму Вовчыку — гэта блеф. То бок, не трэба асабліва Захаду думаць, што зараз вось ён тут пакрыўдзіцца, скончыць перамову, трэба ўсё ж такі працягваць і выстаўляць патрабаванні.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску, яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні, асцерагаюцца так жа, як асцерагаюцца на Захадзе. але гэта таксама стратэгія даць захаду зразумець, што яны асцерагацца гэтага варыянту больш, чым асцерагаецца афіцыйны Мінск. Гэта дае магчымасць выгандляваць для сябе паслабленне без змены тых самых першакрыніц, якія прывялі да сітуацыі, то бок без змены сітуацыі ў краіне з рэпрэсіямі, без змены таго факта, што Беларусь падтрымлівае расійскі ВПК і таму падобнае. То бок вы будзеце на мяне ціснуць, я буду вымушаны ісці далей. Але ніхто, але мала хто задаецца вопросам, а насколько моцна яны самі хочуць туды ісці.
2: Гэта быў Глеб Фіцнер, студэнт Карлавага універсітэта.
1: Ён тлумачыў, чаму лічыць, што беларускі рэжым не хоча быць з'едзеным Расіяй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Граница с рацией.
1: Далі так само з вами разом будемо на хвилі Білоруської радіо «Рація». Тут зараз у ранішній нашій студії Влади Гринівський. Передаю привітання, де починаємо разом новий день, як звичайно, картаєм календар між іншим. Ну, а такі ось події в минулому кілька дня відбулися. 1918 год вийшов декрет об введенні міжнародної метричної системи мір і ваги на території Білорусі, Росії, де України, скажімо так, трошечку парадок навели у сантиметрах де міліметрах. У 1938 годі дом музей Міцкевич вийшов на Вагородку, відкрився для навідувальників. 1942 год нацисти знищили Сталінське гетто. Такі ось події у минулому гадага дня.
0: Раніца з рацією.
1: Так само зараз, між іншим, пригадуємо чергові події. У 1973 році відбувся військовий пуч у Чилі, виниками якого стала 17-годова диктатура. Так само у Генрі, американський письменник, у цей день народився у 1862 році, ну а так само у 1865 Ян Райніс, латиський драматург, де так само поет. Так само пам'ятаємо в цей день, але у 1877 році народився Фелікс Дзержинський, створальник спеціальних служб, уродженець Білорусі. Новини на нашій хвалі, далі зараз у ефірі білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Беларускага грамадзяніна асудзілі за падрыхтоўку тэракту ў Расіі. Украіна ўвяла спецыяльны памежны рэжым уздоўж мяжы з Беларусю. Польша заявіла аб прадухіленні атакі на свой памежны пераход.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Грамадзяніна Беларусі Мацвея Кітова асудзілі на 25 гадоў пазбаўлення волі за падрыхтоўку тэракту ў Новарасійску нібыта па заданні Службы бяспекі Украіны, паведаміла прэс-служба расійскага паўднёвага акруговага ваеннага суда. Паводле яго інфармацыі, у снежні 2024 года Мацвей Кітоў, які знаходзіўся ў Краснадары, пачаў супрацоўнічаць з нібыта прадстаўніком СБУ. 26 лютага 2025 года Кітоў атрымаў заданне ўчыніць выбух у пункце адбору на вайсковую службу ў Новарасійску з дапамогай самаробнай выбухоўкі. Паведамляецца таксама, што за выкананне тэракту ён атрымаў 805 долараў США. На наступны дзень ён праехаў у Новарасійск, забраў кампаненты прыстасавання з тайніка і перанёс іх у іншы тайнік, дзе іх ужо канфіскавалі паліцэйскія. Мужчыне прасудзілі 25 гадоў калоніі строгага рэжыму з адбываннем першых 5 гадоў у турме, а таксама да штрафу па меры 300 тысяч расійскіх рублёў. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу. Паводле пастановы Кабінета міністраў Украіны на перыяд дзеяння ваеннага становішча на зямельных участках шырынёй 1 кіламетр уздоўж лініі дзяржаўнай мяжы з Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь устанаўліваюцца спецыяльны пагранічны рэжым. Гэта значыць, што на адлегласці кіламетра уздоўж мяжы цяпер нельга рабіць нічога, што не звязана з абаронай Украіны. Забаронена заязджаць у гэтую зону або жыць там, паведаміла памежная служба Украіны. Гэта умоўлена неабходнасцю вырашэння неадкладных пытанняў, звязаных з узмацненнем абараназдольнасці дзяржавы ва ўмовах узброенай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, якая працягваецца, а таксама магчымага выкарыстання тэрыторыі Рэспублікі Беларусь для дэстабілізацыі грамадска-палітычнай сітуацыі ў памежных абласцях, вядзення разведвальна-падрыўной дзейнасці і стварэння ўмоў для пагроз нацыянальным інтарэсам Украіны, гаворыцца ў паведамленні. Польша у ноч на 10 верасня прадухіліла пагрозу для аднаго са сваіх памежных пераходаў на мяжы з Украінай. Пра гэта заявіў польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск. Ён нагадаў, што Расія ўжо здзяйсняла правакацыйныя атакі на памежныя пераходы, у прыватнасці ў Малдове. Туск заявіў, што Польша чакае падобных дзеянняў у дачыненні да памежных пераходаў з Украінай і ў іншых краінах, у тым ліку ў самой Польшчы. Не ўдакладняючы, пра якую менавіта непасрэдную пагрозу ідзе гаворка цяпер, ён адзначыў, што прадухіліць яе ўдалося дзякуючы супрацоўніцтву польскіх і ўкраінскіх улад. Туск таксама паведаміў, што атрымаў ад ЦРУ даволі дакладную справаздачу пра магчымыя падзеі ў найбліжэйшыя месяцы. Паводле яго, Польша і Еўропа павінны быць гатовыя да розных варыянтаў развіцця сітуацыі, звязаных не толькі з баявымі дзеяннямі на расійска-украінскім фронце, але і з абстаноўкай уздоўж усходняга флангу еўрапейскага звязу. Да інших тем. Ужо завтра, 12 вересня, на Падляшчы у вёсцы Плёскі Бельскай гміны пройдзе чарговы беларускі народны фэст, арганізаваны беларускім грамадска-культурным таварыстам у супрацы з войтам гміны Бельск-Падляшскі і Солтысам вёскі. Удзельнік фэсту Александр Петручук падкрэслівае, што там чакаюць беларускую дыяспору не толькі ў якасці гледачоў, але і на сцэне.
4: И хотелось бы, конечно, теперь приезжать так само, так вот диаспора, потому что я бачу, что просто музыка диаспоры, и она иснует побач, и она не сустракается с нашей музыкой, а это было бы... И оно будет, думаю, это будет очень интересно, так, или будет так переходить эта музыка, которую створяет диаспора, которая повстает.
3: Беларускі народны фэст – гэта не проста адзінкавы канцэрт, а шматгадовая традыцыя выязных летніх свят па ўсім рэгіёне. Паводле спадара Александра, такія сустрэчы маюць важнае значэнне для падтрымання супольнасці і паказу сапраўднай культуры краю.
4: Беларускі фэст, што значыць? Ну, гэта значыць тое, што значыць быць беларусам у Падлашчы. Быць беларусам у Падлашчы – гэта не значыць, што трэба гаварыць літаратурнай беларускай мовай. Можна гаварыць гаворкай, можна гаварыць гаворкай, якая прыпомін украинскую мову, а не белорусскую, и так само лічыць сябе беларусам.
3: Імпрэза распачнецца о 16-й гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завяршальных акордаў летне-асенняга сезона беларускіх фэстаў. Арганізатары рыхтуюць насычаную праграму і запрашаюць на свята як мясцовых жыхароў, так і прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама сёння 11 верасня надвор'е фарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць, цягам усяго дня трошечкі такое праяснілася. Неба зараз на Гарадзіншчыне да таксама на Беласточчыне, вось на Берасцейшчыне трошку нязначныя, ёсць абсалютна аблокі. Тэмпература паветра сёння невысокая, да плюс 18 удзень, вецер заходні ды месцамі парывісты. Зараз тэмпература паветра, ну вось ужо сказаў, што неба гэта ўдзень чакаецца, але ж ад самай раніцы зусім небагата. 10 зараз у Суледзі ды Гародні, 7 у Беластоку ды Гайнаўцы, 8 зараз у Ваўкавыску і зноўку 7 у Берасце, у Кобрыні, 9 у Пінску. Туманы. На Берасцейшчыне ад самай раніцы там яны пераважаюць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Ігра пятніца, 11 дзень верасня, тут у студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі Улады Гранёўскі. Прачнуўся, на працу прыйшоў, ну і адпаведна ведаю, што большасць слухачоў зараз беларускага радыё «Рацыя» альбо збіраюцца на працу, альбо ўжо прыйшлі таксама на працу, ды пачынаем у гэту пятніцу разам працаваць. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, ды Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Тэмы інфармацыі наперадзе ў нашым эфіры. Обовязково сегодня.

0: Игорь, Белорусская радиорация. Так само далее мы рассказываем о белорусской истории. Вось наша черговая суразмуца кажа. Тут меня вельми тепло прымают. Это як мой домовый наш мат, что сменила, але не змогла примусить съехать меня отсюль. Свою историю до досвідом иммиграции поделилась белорусская, кая живе в Украине, Евгения Федорец.
1: У меня муж родился и жил в Украине, поэтому мы долго об этом не думали. Я просто переехала на его родину.
2: Чому вы приняли решение заставаться в Украине после того, как началась полномасштабная война? Как это было?
1: В первые дни войны мой муж пошел добровольцем защищать свою страну. И я не знаю, откуда просочилась эта информация, но буквально через пару недель мне начали звонить и писать в Вайбер разные спецслужбы Белоруссии под разными предлогами. Они не сознавались прямо по поводу чего они мне звонят, выдумывали разные истории, что якобы у меня там во дворе в Белоруссии не покошена трава, и они хотят со мной из-за этого встретиться, хотя там собственник дома не я. И, в общем, как-то вокруг да около ходили и начали понемногу угрожать, что якобы на меня открыто дело, я в розыске, и они очень хотят со мной пообщаться.
2: С какими головными проблемами вы столкнулись, будучи у иммиграции в Украине? Эти протягиваете сутыкаться зараз?
1: Наверное, моя главная проблема в том, что здесь отменили мое белорусское образование. По специальности я юрист, но белорусский диплом мой больше здесь не признается, поэтому я не могу себе найти какую-то хорошую обеспеченную работу. Ну, у меня и так неплохая, но на какие-то места, которые связаны со своей специальностью, я претендовать не могу. И второй момент. Я пытаюсь сейчас подаваться на гражданство, потому что все-таки выходит срок моего белорусского паспорта, и как быть здесь дальше, я не представляю возможным. И все-таки это, наверное, моя первая попытка за все 4 года податься на гражданство, потому что до этого и в областной миграционной службе, и в каких-то локальных, в разных городах я узнавала у специалистов, и они говорили, что в данный момент гражданами Белоруссии и России не занимают. Сейчас у меня появилась возможность податься на гражданство только из-за того, что вышел новый законопроект, по которому жены военнослужащих могут получить квоту.
2: Как война изменила ваши как раз выники иммиграции, особистые планы?
1: Я думаю, что больше все-таки изменило в плане отношения внутри семьи. Я наверное, где-то через год после войны я думала вернуться в Беларусь как-то, но столкнулась с тем, что даже внутри моей семьи, то есть моя мать или отец, начинают агрессивно относиться к тому, где я живу, и в общем, много неприятных разговоров. Друзья, конечно, поддерживают. Вот моего возраста где-то 30-35 плюс люди относятся лояльно, а вот старшее поколение, там я все-таки столкнулась с тем, что тяжело разговаривать, и я не представляю, как я буду выдерживать это ежедневно. Поэтому я все-таки решила, что мне это не нужно.
2: Украина – это дом и часовый притулок перед тем, как вернуться в Беларусь?
1: Вы знаете, за годы войны, если вначале мне было как-то страшно из-за того, кто я старалась не говорить людям, что я белоруска, потому что непонятно было, как отреагируют с учетом того, что со стороны Беларуси запускали тоже и дроны, и ракеты, то сейчас я абсолютно не боюсь реакции людей. Даже наоборот, как-то они хорошо относятся. Моего ребенка очень любят в школе, его учительница не то, что как-то пренебрежительно относится к белорусам, она наоборот всем своим ученикам, всем другим учителям хвалится тем, что у нее в классе есть белорус. Вот за годы войны у меня абсолютно полностью поменялось мнение об этой стране, о людях, которые здесь живут. И я считаю, что здесь меня очень тепло принимают, и это как мой дом.
0: І так каже наша суразмовця Євгенія Федора, це не подогульняє, що поки її сім'я знаходиться в Україні, то у ближайшій перспективі вона не розглядає вертання у Білорусь, у тим ліку, коли скінчиться війна.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: Працягваем наш эфір, таксама на гадзінкі заглядаем. Сёння 11 дзень верасня, пятніца, так нелагічна, на гадзінніках зараз. 15 хвілін зацеліся да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Далі ў нашым эфіры Мікола Бенько пра тое, што расійцам ёсць чаму павучацца ў беларусам.
3: Каментар рацыі.
6: Улады Беларусі аказаліся своеасаблівымі наватарамі ў сферы транспамежных рэпрэсій. Калі чалавека немагчыма ўжо пасадзіць у Беларусі, дзяржава навучылася даставаць яго за мяжой іншымі спосабамі. Завочнымі прысудамі, экстрэмісцкімі спісамі, праблемамі з маёмасцю, дакументамі і консульскімі паслугамі. Часам за беларускімі практыкамі не паспяваюць нават іншыя аўтакраты. Расія цяпер рухаецца вельмі падобным шляхам. Летам 2026-га там забаранілі консульскія паслугі для часткі грамадзян, асуджаных завочна або пакараных за дыскрэдытацыю арміі, парушэнне патрабаванняў да інаагентаў, супрацу з непажаданымі арганізацыямі і гэтак далей. Чалавек фактычна ставіцца перад выбарам вяртацца па новы пашпарт у краіну, дзе яго чакае пакаранне, або вучыцца жыць за мяжой без нармальных дакументаў. Беларусы жывуць у падобнай рэальнасці з 2023-га, калі рэжым Лукашэнкі забараніў выдаваць і мяняць пашпарты ў консульствах. Таму харошыя рускія, якія масава апынуліся ў эміграцыі пасля пачатку вайны і мабілізацыі, сёння шмат у чым праходзіць беларускі шлях з адставаннем, праўда, на некалькі гадоў. І тут ім сапраўды ёсць чаму павучыцца ў беларусаў. Першае – палітычнае прадстаўніцтва. Пры ўсіх канфліктах, памылках і ўзаемных прэтэнзіях беларуская эміграцыя здолела стварыць структуры, з якімі размаўляюць еўрапейскія ўрады. Гэта не замяняе, вядома, дзяржаву, але дазваляе пераносіць праблемы беларусаў з узроўню. Нейкія замежнікі не могуць памяняць пашпарт на ўзровень палітычных рашэнняў, і вынікі часам вельмі матэрыяльныя. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці сустракаюцца з кіраўнікамі дзяржаў, дамагаюцца асобных рашэнняў і, што не менш істотна, здолелі замацаваць у заходніх палітыкаў разуменне розніцы паміж рэжымам Лукашэнкі і беларусамі. Гэта ўжо лобі, рэч, якой расійскай эміграцыі востра не хапае. Пры значна большай колькасці людзей, грошай, вядомых журналістаў, бізнэсоўцаў, інтэлектуалаў, яна так і не стварыла агульнапрызнанай сістэме прадстаўніцтва, здольнай весці перамовы з урадамі краін пражывання. А цяпер, калі Крэмль пачынае адразаць сваіх эмігрантаў ад консульскіх паслуг, гэта становіцца не тэарэтычнай, а жыццёвай праблемай. Другое, чаму можна павучыцца ў беларусаў, гэта ўзаемадапамога. Фонды салідарнасці, дыяспарныя ініцыятывы, правая дапамога, зборы для рэпрэсаваных і іх сем'яў узніклі не ад добрага жыцця, але менавіта яны дазволілі беларускаму грамадству часткова выконваць функцыі, ад якіх адмовілася ті, якія свядома выкарыстоўвае супраць грамадзян уласная дзяржава. Медыя, праабаронцы, культурныя арганізацыі, палітычныя структуры, фонды і лакальныя супольнасці працягваюць існаваць па-за Беларусю. Яны спрачаюцца, расколваюцца, часам дублююць адно аднаго і далёка не заўсёды эфектыўныя, але інфраструктура існуе. Менавіта таму беларусам не варта ўвесь час глядзець на сябе выключна праз прызму няўдач 2020-га. У эміграцыі беларуская супольнасць у некаторых рэчах аказалася арганізацыйна мацнейшай за многія постсавецкія нацыі. У тым ліку значна больш шматлікую і рэсурсную расійскую міграцыю, якой бракуе аўтарытэтных структур, якія малі б прастаўляць эміграцыю і ўплываць на рашэнні заходніх дзяржаў. Беларусы гэтую школу пачалі праходзіць раней, і, магчыма, толькі цяпер становіцца бачна, што навучыліся мы ў ёй не так ужо мала.
3: Каментар.

польскую, беларускую, да таксама сусветную музыку слухаем у ранішнім эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Нагадваю, сёння 11 дзень верасня, пятніца. Ну і таксама наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны, навіны прагучаць у нашым эфіры. Сістэмны ціск на грамадзянскую супольнасць у Беларусі працягваецца. Гэта вынікае з інфармацыі з аналізаў праваабарончых арганізацый. Мы пра гэта наперадзе распавядзем. Мінскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму. Ну і таксама гэтыя навіны і тэмы падрабязней. Наперадзе неўзабаве прагучаць. Калі ласка, будзем далей разам. Гэта новы дзень. З вамі сустракаем.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчаць праваабаронцы. Алеся Беляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара.
3: У студыі навін Владзімір Лапцевіч.
2: Сістэмны тыск на грамадзянскую супольнасць у Беларусі працягваецца. Да такой высновы прыйшла праваабарончая арганізацыя «Лотрэнд» у маніторынгу сітуацыі са свабодай асацыяцый за жнівень 2026 года. Так, у краіне працягваецца ліквідацыя НКА, крымінальны і адміністрацыйны пераслед прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, трансгранічныя рэпрэсіі ды прызнанне інфармацыйных рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пры гэтым абмежавальнае заканадаўства пачалі ўжываць і ў дачыненні да калектыўнай актыўнасці, не звязанай непасрэдна з палітыкай. У гародні патрабаванні закона аб масавых мерапрыемствах распаўсюдзілі на інтэлектуальна-забаўляльныя гульні-квізы, якія раней праводзіліся без дазволу. Як ужо паведамлялася, Менскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму 3 гады пазбаўлення волі. Падставай для крымінальнай справы сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Юрыста ўзялі пад варту проста ў залі суда. Вынесены прысуд і сітуацыю вакол свайго колішняга абаронцы каментуе юрыст і былы палітвязень Максім Знак.
4: Працяглы час гэтая крымінальная справа была як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася ў 3-гадовы тэрмін зняволення. Мы працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. Вось пытанне міжнароднай аховы робіцца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітрыя Лаеўскага, ён у гэтым адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі.
2: Акрамя таго, Максім Знак заклікаў на фоне справы Лаеўскага не абнадзейвацца вяртаннем Анджэя Пачобута. На яго думку, выпадак Пачобута нельга разглядаць як сістэмны прэцэдэнт ці прыкмету адлігі.
4: Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што датычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай зараз.
2: Максім Знак падкрэсліў, што будзе садзейнічаць вызваленню Дмітрыя Лаеўскага усімі магчымымі сродкамі праз публічнае адвакатаванне, у знак глыбокай удзячнасці за дапамогу і прынцыповасць, якую Лаеўскі выяўляў да яго і да ўсіх сваіх падабаронных. Беларускі праваабаронца, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі у ноч на 11 верасня быў уганараваны медалём за служэнне дэмакратыі ад амерыканскай неўрадавай арганізацыі «Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі». Беляцкага прадстаўляў Джон Коул, спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў, які вядзе перамовы аб вызваленні палітвязняў у Беларусі. Намаганнямі ў тым ліку Коула быў вызвалены і сам Беляцкі. Медалём за служэнне дэмакратыі з 1999 года уганаравалі некалькі дзясяткаў чалавек. У іх ліку першы прэзідэнт посткамуністычнай Польшы Лех Валенса, амерыканскі філосаф Фрэнсіс Фукуяма, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская. Да іншай тэмы. Кіраўніком сакратарыята каардынацыйнай рады 4-га склікання абралі Алексея Кірыенку. Пра гэта паведаміў учора ўвечары тэлеграм-канал рады. У галасаванні ўзялі ўдзел 63 дэлегаты. На пасаду балатаваліся 3 кандыдаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы, Яўген Караулаў 16, Дмітрый Максімчык 4. Сакратар рум каардынацыйнай рады ранейшых 3 скліканняў нязменна быў Іван Краўцоў. Гэтым разам ён не стаў прэтэндаваць на даную пасаду, але затое прыняў мандат дэлегата рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І ад самай раніцы зараз параменная вобушчаць у нашым памежным рэгіёне, а аблокі ёсць на Берасцейшчыне, іх там багата. Удзень сонца схаваецца за шчыльнымі аблокамі, а вось увечары месцамі і дождж можа сабрацца. Вось калі глядзець, напрыклад, на Беласток, то недзе каля 12-й, каля поўдня могуць быць ўжо гэтыя хмары збірацца пакрысе. Удзень сёння плюс 17-19 чакаецца, зараз у гэтыя хвіліны плюс 8 у Хайнаўцы ды Беластоку, 9 у Берасцейшчыне, Берасці, Декобрині, 10 у Пінську, Вовкавиську, 10 у Лідзі, 11 у Гародні. Повночно-західній вітер 4-9 метрів за секунду, місцем незначні пориви. Ну і так само повищена атмосферний тиск, який вагається, у день знизиться, а потім буде повищатися вночі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
5: Добрий п'ятницю, так само запрошую вас у чергу виходину на хвилі Білоруського радіо «Рація». Наперед, між іншим, на інформаціях з України. Сконцентруємо свою увагу. Радіо!

0: Маса з грацією.
1: Так само далі протягується, ну так само зараз шарковитиме з Кринаєву. Києві рихтуються до форуму Острозьких та білорусько-українська експертна пляцовка, де сьогодні будуть шукати відкази на питання, як перетворити підтримку білоруської демократичної Білорусі у практичне партнерство з Україною. Основні теми і акценти сьогоднішньої експертної зустрічі окреслює керівниця FreeBelarus Center, експертка по білорусько-українських відносинах Поліна Бродік.
2: Сьогодні форум Острозьких відбудеться уже у п'ятий ювілейний раз. Він, як і у минулі роки, буде поділений на дві частки. Політичну, яка пройде у Києві, і експертну, яка відбудеться у Львові у листопаді. Київська частка розпочнеться вже 18-19 вересня. А там ми закранемо питання більш політизованого кшталту. Ми будемо обмірковувати як регіональну безпеку, так і непосередньо двобокові відносини України і Білорусі. Прикметно, звісно, у цьому році з'являється те, що, як ми відаємо, наприкінці травня офіс Світлани Тихановської, сама Светлана Тихановская наведали Киев, и отбылась первая официальная встреча с Владимиром Зеленским. И, конечно, это трошечки изменяя огульную политическую рамку взаимоотносительного помеж украинским урадом, белорусскими демократичными силами. И вот на этой глебе, на этом фоне мы и будем обмерковывать, каким чином будет трансформоваться динамика этих взаимодействий, как этот визит поуплывает надалей на нашу супрацу с украинскими коллегами, что изменилось и что мае наибольшие перспективы. Конечно, мы закранем питание доброохотников белорусских, которые воюют сегодня в Украине, волонтеров, которые находятся там и помогают на фронте. Будут обмеркованы питания культуры, как фактора региональной безопасности. Будут представлены шматлікие исследования, у тем лику индекс белорусско-украинских отношений, который уже в третий год будет замирать динамику их развития. Так само будет презентовано доследование, социологическое доследование украинской громадской думки о дочинении до белорусов. Поравнаем доследование национальной идентичности как белорусов, так и украинцев. Плануется шмат гостей, как завсёды за обоих боков, достаточно высокой представленности, разностайных ведомствам, министерствам. С украинского боку, конечно, представники демократичных сил из Координационной Рады, Объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской, все будут присутничать.
3: По выниках агулам уже можем сказать пяти форумов Острозьких в Украину. Накольки стали близкие сама Украина с белорусскими демсилами в выгнании, где может быть новая Республика Беларусь, как зараз полягая, как зараз выглядят агулам всех этой относины?
2: Ну, вот, власно, индекс белорусско-украинских относин спробуем замерить, кольки изменяются у позитивный бок это взаимодействие помеж белорусскими демократичными силами и украинскими коллегами, ну и так само, накольки ухудшить и лепший бок изменяются взаимодействие с официальным Минском. И в этом годе мы, конечно, все можем констатовать, что все же таки визит Светланы Тихановской – это маркер того, что украинские улады нарешті готовы до выхода этого диалога на новый уровень. И мы надеемся, что в ближайшие годы мы сможем побачить больше конкретные деяния, а не только риторичную поддержку демократичных сил. И, власно, на мою думку, той факт, что этот визит отбылся в этом годе, это так само частково заслуга форума, який апошние 5 годов устойливо, без перепынков, сприял тому, как была пляцовка помеж белорусскими и украинскими политиками, экспертами, журналистами, громадством, правоборонцами у тем лику, как он не изникал и развивался. И как, знову-таки, громадская думка украинцев трошечки изменялось у дочинения до белорусов, как мы могли показать, что великий пласт белорусских организаций, белорусских политичных акторов и просто звычайных людей насамрэч не просто подтримливая Украину в этой борьбе супраць российской агрессии, але и активно у ее удельничая. Разумеется, что это наупрост уплывая на змену режима и у самой Беларуси.
3: С подарения Полина, вы сами представляете Беларусь фрис-центра, який працавал украинейший до початку полномасштабной войны. Накольки за гэты час агулам изменилось стольне до белорусов, памятаем, на початку войны было таким вельми адмоўным, зараз ёсць некие зрухи.
2: Так, сапраўды, у 22-м годзе мы ўсе прачнулись з усведамленнем, што напэўна падзеі 20-го года не зусім так успрымались украінскім грамадствам, як бачились нам самім, і магчыма, мы трошечки не дапрацавалі у медыйным сэнсе, не дапрацавалі з тлумачэннем прычынаў гэтых падзей, наступствамі, і уласна, як гэта можна трансляваць у тое, што адбылося ў 22-м годзе. Фрі Беларус Цэнтр быў адной з арганізацый, якая стала казала пра тое, што калі мы не будзем працягваць ціск на беларускі рэжым пасля 20-го года, калі супраца паміж дзвюма краінамі афіцыйна будзе працягвацца, а яна працягвалася ў 21-м годзе, мы ведаем, што тавараабарот дасягнуў сваіх рэкордных паказчыкаў, то гэта ў рэшце рэшт паўплывае на бяспеку самой Украіны, што і адбылося. Але гэтых размоў было недастаткова. І да, мы ведаем, як рэзка за адну ноч змянілася стаўленне да беларусаў. І, канешне, і добраахвотнікі, і беларускія валантэры, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, усё ж такі дапамаглі не скаціцца гэтаму стаўленню настолькі нізка да таго ўзроўня, на якім яно знаходзіцца ў дачыненні да расійскіх грамадзян. Удзячныя беларусам, якія жывуць сёння ў Украіне і ўдзельнічаюць у гэтых працэсах за тое, што яны паспрыялі захаванню магчымасці гэтага дыялога. Адно з даследаванняў, якое будзе прэзентавана, гэта сацыялагічнае даследаванне меркавання ўкраінцаў у дачыненні да беларусаў, фіксуе, што ўсё ж такі, канешне, складана казаць аб прынцыповай змене стаўлення за апошнія 5 гадоў, прыблізна 30% украінцаў ставяцца да беларусаў нейтральна альбо пазітыўна, а ў той момант, калі ўсе астатнія ўсё ж такі глядзяць на нас хутчэй праз прызму вайны і гэта і саўдзел у Беларусі у расійскай агрэсіі, што значыць, што гэта стаўленне экстрапалюецца і на беларусаў у прынцыпе ўсіх, без падзялення на рэжым і грамадскасць. Гэта дынаміка можа пагаршацца з гадамі, калі вайсковая і палітычная сітуацыя не будзе змяняцца. Ну, але зноў такі мы ўсе працуем, я маю на увазі Фрі Беларус Цэнтр і іншыя партнеры, якія арганізоўваюць форум астрожкіх, працуем на тое, каб было чоткае падзяленне, па-першае, тых, хто ўдзельнічае ў працэсах накіраваных на дэмакратычныя змены ў Беларусі і на дапамогу Украіне, падзяленне, раздзяленне іх з тымі, хто спрыяе расійскай агрэсіі. І на форуме таксама звычайна прэзентаваны вынікі расследаванняў журналісцкіх і там расследаванняў Белпола, дзе распавядаецца, наколькі змяняецца ўцягнутасць беларускіх прадпрыемстваў у дапамогу расійскай арміі. Таксама вядзецца дапамога па вывідцы. Частка, канешне, гэтай інфармацыі не публічная, но але нашы калегі стала ўзаемадзейнічаць з украінскімі органамі для таго, каб даносіць гэтыя дадзеныя. Праца адбываецца, канешне, не толькі на палях канферэнцыі, не толькі на палях форума, але і па-за яго межамі, чаму мы таксама вельмі рады, таму што мы лічым, што форум насамрэч гэта не проста двухдзённае мерапрыемства, але і пляцоўка, якая разрастаецца ў больш інфраструктурную магчымасць для ўзаемадзеі ўсіх тых удзельнікаў, якія прыїжджаючи зацікаўлены у двухбаковым дыялозе.
1: І удзельнікі форуму таксама будуць гаварыць пра праблемах, з якімі сутыкаюцца беларусы ў гэтай краіне, асобная ўвага беларуска-украінскае супрацоўніцтва падчас вайны, ды як яго можна развіваць.
0: Радыё Раз. Тут жыве Беларусь.
4: Былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі вочы.

цыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: І таксама зараз 20 хвілін застаецца да 9 Беларусі, да 8 Польшы, а мы наперадзе распавядзем, як за апошнія гады ў беларускай дыяспары ў Чэхіі палітычны фокус адышоў на другі бок. Значна больш стала менавіта культурніцкіх актыўнасцяў, аднак гэта толькі ўзмацніла беларускую супольнасць. Так кажа грамадская дзяячка Любоў Каменева.
1: Магу сказаць, што стомленасць, я магу параўнаць яшчэ з тым, якая дыяспара была перад 20-м годам. І магу дакладна сказаць, што 20-ы год памяняў дыяспару. Па-першае, шмат людзей прыехала. І цікава, што гэты запал беларускі, ён таксама нейкім чынам сюды перанесся. Мне падаецца, што 20-ы год і датчэшскай дыяспары быў такім... Гэты людзі, каторы прыехалі, не запалілі зноў і далі нейкага новага жыцця мясцовай дыяспары.
2: У 20-ым годзе быў фокус на пратэстах салідарнасці, пасля была яшчэ дапамога Украіне палітвязням. А дзе зараз змясціўся гэты фокус? Усё яшчэ вось палітычная акцыя, ці ўсё ж такі бок унутранага выжывання, унутраных праблемаў гэты фокус змясціўся?
1: Цікавае пытанне. Мне падаецца, што палітычны фокус адышоў на другі бок. Хутчэй, мне так падаецца, што ў падзеі 20-го года людзі, каторы сюды прыехалі, яны ўнеслі менавіта унеслі больш культурніцкі кантэкст і нефармальны кантэкст больш, чым палітычны. І мне падаецца, што дыяспара, которая зараз ёсць, яна, я бы можна сказаць, можа быць, сказала, што яна больш моцная, чым тая, которая была перад 20-м годам. Менавіта вось за кошт нефармальных сустрэчаў, канцэртаў і культурніцкіх акцыяў. Таму што перад 20-м годам гэта былі хутчэй так палітычныя акцыі, которые заўсёды былі накіраваны на нейкую канкрэтную падзею. А зараз і культурніцкія сустрэчы, яны даюць магчымасць сустракацца часцей.
2: Беларусы ў Чэхіі ўсё яшчэ спрабуюць уплываць на палітыку ў Беларусі? Ці сканцэнтраваныя толькі на сябе, на сваёй дзейнасці, ўзаемадапамозе паміж сабою?
1: Я думаю, што абодва, я не магу сказаць адно ці другое. Што тычыцца палітычнай сітуацыі ў Беларусі, можа быць так троху бокам, ўсё ж такі, напрыклад, стараюцца і чэшскія беларусы ўдзельнічаць у каардынацыйнай радзе, як, скажам, падмурак таго, той дэмакратыі, которая бы магла быць у будучыні. Так што некі, не ведаю, ці можна назваць гэта спосабам паўплываць на палітычную сітуацыю ў Беларусі. Для мяне гэта, напэўна, так. Так, спосаб паўплываць. А што тычыцца ўзаемадапамогі, гэта таксама нікуды не падзелася. Я мушу прызнацца, што тыя людзі, каторыя прыехалі, беларусы, каторым мусілі прыехаць у 20-м годзе ў Чэхію, мяне ўразіла, наколькі яны былі, наколькі гэты падзеі, пратэсты беларускі, наколькі іх, на іх паўплывалі. Час і да ўсяго часу гэтым людзям трэба дапамога. І я бачу, што мясцовая дыяспара спрабуе дапамагчы, падтрымаць і галоўна падтрымаць гэтых людзей, каб яны сталі на ногі і тут спрабавалі сваё жыццё неяк паскладаць і працягваць жыццё з надзеяй на лепшае ў Беларусі.
2: Колькі рэальнага рэсурсу людзей засталося ў актыўным сектары ў дыяспары ў Чэхіі? Ці няма у вас адчування, што шмат беларусаў проста дыстанцыянавалася вось ад гэтых актыўных дзеянняў? Ці маем мы справу з апатыяй, ці наадварот?
1: Канешне, былі часы, калі адразу пасля 20-го года, калі гэты запал быў большы, але я не магу сказаць, што зараз ёсць нейкая апатыя. Не ведаю, мне так не падаецца. Наадварот, мяне прыемна здзіўляе, што людзі ўсё яшчэ актыўныя. Хаця я магу сказаць, што нейкі застаўся нейкая група людзей, которая стала актыўная, скажам, адна і тыя ж людзі. Але я не магу сказаць, што яны неяк стамляюцца. Не веру ў гэта.
2: А беларуская дыяспара ў Чэхіі, гэта Беларусь у выгнанні, ці гэта ўжо проста чэшскія грамадзяне, ці там беларусы з нейкім відам на жыхарства, але з беларускім бэкграўндам, якія актыўнічаюць у Чэхіі?
1: Зноў абодва варыянты. Канешне, часцей я бачу, ёсць два супрацьлеглыя бакі. Ёсць і таксама людзі паміж імі. Першы бок – гэта беларусы, каторыя жывуць у такім, скажам, праўда, выгнанні і нават не ведуць мясцовую культуру, не ведуць мясцовую мову. живуць, скажем, у сваім коконе. Але ёсць і беларусы, которые давно ўжо атрымалі грамадзянства і ўсё яшчэ спрабуюць неяк паплываць, актыўна ўдзельнічаць у мерапрыемствах для беларусаў. І, напрыклад, зноў калі ўзгадаць каардынацыйную раду, цікава было, што мы прыйшлі на сустрэчу аднаго з кандыдатаў, ці скажу, кандыдатак, і цікава было, што не магу сказаць большасць, але там была частка людзей, которая нават не можа галасаваць, таму што яны грамадзяне Чэхіі, але ўсё адно яны прыйшлі паслухаць і падтрымаць, і гэта таксама цікава і прыемна.
0: Любоў Каменева кажа, што за апошнія 6 гадоў беларускай дыяспары ў Чэхіі моцна змянілася ў колькасным складзе, асабліва на пачатку 20-х ды 21-го гадоў. Разам з тым вырасла якасць мерапрыемстваў ды колькасць заангажаваных у працэсы супольнасці. Гара беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца. Таксама ў нашым эфіры зараз ад самай раніцы чарговыя каментары.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаевскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў залі суда. Адвакат абвінавацілі паводле артыкулаў крымінальнага кодэкса садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Подставы для обвинувачення, поводле яких Лаевскому вынесли присуд, стали его на интервью розным незалежным белорусским медиам у 20-21 годах. У тыя гады Дмітрий Лаевский абараняў палітыка Віктора Бабарыку і адваката Максима Знака. Адразу пасля вынесення прысуду Бабарыку Лаевскага выключылі з калегіі адвакатаў за яго выступы ў судовых спрэчках па справе. Яшчэ раней, у 11-12 годах, Лаевскі быў абаронцам Алеся Беляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Светлана Ціхановская ў сувязі з прысудам Лаевскаму заявіла: «Учора рэжым перайшоў яшчэ адну мяжу. Дмітрий заўсёды дзейнічаў строга па законі, да апошняй літары, але ў сучаснай Беларусі закон, на жаль, больш нічога не важыць для тых, хто захоплівае ўладу. Чаму Лукашэнка не спыняе рэпрэсіі?» Здавалася б, на фоне хуткага прыезду ў Менск спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула, на фоне прыезду ў Беларусь Анджэя Пачобыта і відавочнага жадання Менску палепшыць адносіны з Польшчай, можна было б хаця б прыкінуцца, хаця б часова прыпыніць рэпрэсіўную машыну. Навошта Лукашэнка працягвае рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі? Для Лукашэнкі палітычныя рэпрэсіі – гэта не толькі ягоная псіхалагічная рэакцыя на пратэсты 20-го года, але адзінанадзейны спосаб утрымання сістэмы ўлады. Задача рэпрэсіі – не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці. Другі матыў – кантроль над наменклатурай, дзяржаўным апаратам. Рэпрэсіі як для звычайных грамадзян, так і для людзей з пэўнай пасадай павінны дэманстраваць чыноўнікам, сілавікам і бізнесу, што сістэма чакае безумоўнай поўнай лаяльнасці. У авторытарных рэжымах гэта важна. Страх пакарання павінен працаваць не толькі для апазіцыі, але і на падпарадкаванні ўнутры самой вертыкалі. Пры гэтым улада можа лічыць, што рэпрэсіі працуюць, то бок прыносяць неабходны вынік, бо пасля 20-21 гадоў масавыя вулічныя пратэсты ў Беларусі сапраўды былі задаўленыя. У выніку эвалюцыі рэжыму для Лукашэнкі рэпрэсіі сталі не часовым крокам, а сталым механізмам стабілізацыі сістэмы, якая ўсё больш абапіраецца менавіта на кантроль і прымус. Масавыя рэпрэсіі не былі патрэбныя Лукашэнку, калі была электаральная падтрымка, калі былі рэйтынгі. Цяпер гэтага няма. І значыць, аслабленне рэпрэсіяў становіцца фактарам рызыкі для рэжыму.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Маса з рацией.
1: На краю толькі гэта 11 дзень верасня, пятніца сёння. У віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, беларускім дому у Вільні, праходзе тыдзень беларускай культуры, самы насычаны дзень тыдня. На рэзідэнцыйнай імпрэзы будзе акурат гэтая субота, 12 верасня. Пра тыдзень беларускай культуры ды падзейкі ўвайшлі ў яго праграму з нашай госцей, куратаркай віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўлінай Вітушчынкай, размаўляе Таццяна Смутка.
2: Гость рации.
3: Спытарня Паўліна, вось у вас уже пачаўся тыдзень беларускай культуры. Распавядзіце, калі ласка, якія ўжо імпрэзы былі і якія яшчэ чакаюць. Я ведаю, што ў суботу будуць такія вялікія, шыкоўныя, шырокія імпрэзы.
4: Так, мы ладзім ўжо каторы год тыдзень беларускай культуры. Сёлета ён закручаны вакол і выставы, і вакол калекцыі попкі, якая да нас прыехала з Нямеччыны сёлета. Таму шматлікія варштаты і сустрэчы былі вось прысвечаныя нейкім аспектам. Кшталту у нас была кулінарная сустрэча, дзе мы абмяркоўвалі розніцы паміж літоўскімі, беларускімі і нямецкімі дранікамі. Нам быў нанесены пачварны ўдар, ад якога не аправіліся, мне здаецца, ніводны з наведнікаў гэтай імпрэзы. Мы даведаліся, што немцы ядуць дранікі з цукрам. І як дэсерт, я шчыра павыбачаюся перад шаноўным слухацтвам, што ім давялося даведацца таксама гэтую інфармацыю, але ось ёсць як ёсць.
3: Я пра гэта чула, але нават і паказвалі, і выкаштавалі.
4: Звыкна, выкаштавалі. Так. Нашы дзяўчаты вось напяклі шмат-шмат дранікаў, мы іх усе дэгуставалі і таксама абмяркоўвалі іншыя нашы супольныя кулінарныя любоў, як там кмен, напрыклад. Вось пілі мы кмяновую гарбатку, елі сыр з кменам і вось абмяркоўвалі, што маем супольнае у нашых трох варыўнях. Таксама да калекцыі прымеркаваныя былі варштаты па вырабленні тэрманалепак. Гэта як бы да нас прыехала тут такая прыгожая калекцыя тэкстылю, і цяпер вось удзельнікі гэтых варштатаў цяпер носяць штосьці таксама па матывах гэтай калекцыі. Вось такая зусім прыгожая імпрэза аб тым, як можна спадчыну ажыўляць і насіць далей на сабе і насалоджвацца гэтым. Так, мы запрашалі таксама двух інтэлектуалаў нашых сяброў. Мы ўжо неяк мінулым годзе файна вельмі правялі імпрэзы дыскусіі беларускага і літоўскага вядомых, знакамітых, разумных людзей. Гэтым, здаецца, што людзям вельмі спадабалася, таму ў гэтым годзе таксама вырашылі зрабіць на гэты раз пра спадчыну. І на гэтай сустрэчы абмяркоўвалі Вільню і захаванне Вільні Сцяпан Стурэйка і Юаза Пазблажуна. Вось, такія былі ў нас і цікавыя імпрэзы. Яшчэ вось у пятніцу чытка, акторская чытка п'есы Аляхновіча. Вельмі радасна за тое, што беларускія акторы бяруцца за гэтую тэатральную спадчыну. Гэта кнігі, якія і часопісы, якія мы адлічбоўвалі дзіцягам апошніх гадоў. І вось тое, што там тычыцца Аляхновіча, і радасна, што зноўку гэта спадчына знаходзіць сучаснае практычнае прымяненне, так як ёй было і наканавана.
3: Што чакаецца ў суботу?
4: У нядзелю не чакаецца нічога. У нядзелю мы будзем адпачываць, але ж адпачываць мы будзем ад вельмі інтэнсіўнай суботы. А мы запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў. Галоўная падзея праграмы, гэта прыязджае да нас Мікіта Найдзёнаў, ён зробіць нам стэндап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і утульна, я абавязкова ўсіх запрашаю. А таксама я правяду па выставе невялічкі куратарскі тур. Вось, ужо ў панядзелак такое вяла, яшчэ прачытала невялічкую лекцыю пра кансерватарскія справы, звязаныя з гэтай калекцыі, якія тут ёсць выклікі, як мы іх вырашаем, таму што выклікі былі шматлікія. Вось, хто прыйдзе ў суботу, захоча даведацца, то таксама абавязкова раскажу. Вось, а агулам увесь дзень будзе цалкам шмат баўленню, можна смела прыходзіць з дзеткамі, ім як бы будзем рабіць усякія варштаты, проста як бы правесці прыемны творчы час.
3: Вось я б хацела больш падрабязна яшчэ пачуць пра выставу з фондаў попкі. Вось, што вы выставілі, якія, на вашу думку, самы каштоўны?
4: Мы выставілі ўсё, гэта выстава як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезена, і глядач може створити собі ураження об тим, як той музей виглядав. На жаль, якби ми ось гэты полгоди, кольки там, конечно, перші місяці ми, я не веду, хто сочить за нашими соціальними сетками, то йому все веде, що ми мали проблему з жуками. З колекції так само приїхали скороєди, ми їх тут винищали колективно шмат місяців. Колекція вугля була недоступна для глядачів, тому що ну просто якби мусили позбавитися. А потім вже почалася така дослідча праця. Ми розглядали, що на усіх об'єктах, амаль усіх об'єктах є етикетки, склали їх у спіс і тепер маємо ніяку статистику. Ми якби ведаємо, що наш апошній номер 840. Яка етикетка у нас є, то бо ми допускаємо, що справедливо допускає, що як мінімум 840 експонатів музей налічував. До нас приїхало 322. То бо третина, так. А якби що здарилося з речами іншими, ну ми не ведаємо. І ось 840 так само така лічба, тому що ще у нас є один експонат, на яким написано 1212, і поміж цими двома лічбами нічого немає. І ось цілком не зрозуміло, що це означає. Це у нас ще 400 експонатів десь якби зникли, згубилися. Ну це вельми сумна історія, якби на жаль, що ну ось так колекція це була пошкоджена, і покільки так само згублені на, ну принаймні ми тепер не ведаємо і про опис цієї колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити основи, і гэта якби все. А здымку з тогочасної експозиції вельми не шмат, так само, ну, вельми стіпло ми можемо відсачити, що ось гэта речі ми маємо, а гэта ось десь зникло.
3: Які експонати ви представили? Я гляжу, ось ці тканої речі, ось там і навод соломяни, і ось некілька слов про
4: тут є сапраўды така етнографічна експозиція з диванами, з вопраткою, поясами. І так само маються і соломянні кошики, маються здымки, маються трошку графіки. І бібліотека до нас приїхала, і попки, вона так само на гэтай выставе цалкам. І кореспонденція, і особистий фотоальбом, вельми прыгожы, які можна на выставе пагартаць. Тому і сапраўды разнакшталтныя експонаты, некаторыя експонаты гэта якби такі, може бути, для сучасного глядача виглядають, може, загадково, це ось такі фотоколяжі, які інформаційні доволі речі, а у рамках, але, ну, якби бачно, що чоловік намагався створити ніку, ну, ось розказати історію Білорусі, і коли робив це такими способами, як він мог, ну, щось це там брав, роздруковувався, вразав, коли ставив під рамку, це, ну, якби для його створало ось цей наратив історії Білорусі.
3: Є, правда, щось таке ексклюзивне, наприклад, що приїхало і у інших там музеях немалось такого щось.
4: Ну, це добре запит. Я, мабуть, хотіла би означити трошку преси, яка до нас приїхала заміжна. Цікаве вельми видання. На жаль, на виставі гэта яны у рамці, їх пакуль што нельга пагартаць, бо яны ў вельми дрэбным стане. І штось у лепшым мы пакінулі, што можна пагартаць, вось там американскую, беларускую газетку, штось мусілі просто паставіць пад рамку, тому што яны не ў тым стане, дзе ім бяспечна быць пагартанымі. Кнігі так само хочу адзначыць, мы не потым апынуцца ў нашай бібліятэцы, іх можна будзе браць ужо дадому пасля завершэння выставы. Сапраўды вельмі файная такая цікавая калекцыя, шмат такіх кнігаў якбы і з заходняга беларускага друку, і з Беларусі прывезеных тады ў Нямеччыну. І таксама вельмі файная калекцыя паштовак, з якой бачна, што вось некаторыя беларусы рабілі свае беларускія паштоўкі ў тыя часы, там якбы якія-небудзь 80-е. Ну такая вельмі прыемная рэч, можна іх цяпер якбы вось сфотаграфаваць і зрабіць сабе па гэтаму прыкладу паштовачкам.
3: А вось выстава будзе доўжыцца толькі ў межах тыдня беларускай культуры ці на
4: працягне? Мы будзем яе выстаўляць вось 2 месяцы, таму якбы ну справа ў тым, што гэта калекцыя просто 10 гадзін не бачыла ніякіх людзей, хочацца даць магчымасць чым больш якбы ёй пабыць і людзям азнаёміцца, прыйсці, мабыць, хто не ў Вільні цяпер, а якбы потым зможа прыехаць. Ну, сапраўды хацелася даць якбы звычайна маем карацейшыя выставы, але для гэтай хацелася даць больш вось час і прастору, каб больш людзей змагло бы яе пабачыць.
3: У вас уже штогод праходзіў дзень беларускай культуры, што такое пабачыць можа ў суботу? Людзі ці, напрыклад, наведаюць якую імпрэзу такую цікавую, якая не была, напрыклад, у мінулым годзе раней?
4: Ну, канешне, мы якбы сёлета эксперыментуем са стандапам. Ну, такі файны фармат, і здаецца, што ўсім будзе дарэчы трошку гумару
0: сучасных варунках.
4: І сапраўды вельмі вас запрашаю, і будзе, я думаю, што вельмі утульна і прыемна.
2: Гость рацыі.
1: І так распавядае наша госця, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка пра тыдзень беларускай культуры ў Вільні. Размаўляла з ёй Таццяна Смоткіна.
5: Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: формировать неустойливые поветренные массы, на полдне господарить фронтальный подел. Облачно с прояснениями, местами не погружаются, но такие невеликие короткочасовые дожди, завтра ветер переменливых направку от слабого до умеренного. Ну а температура по ветру максимальная в день в субботу от плюс 13 до плюс 20, я думаю, справа штука лет 13 и может навод трошечки меньше от самой раницы, а максимальное значение температуры завтра плюс 20.
1: Радиация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиорация.
0: Докладно зараз полгодина заставося до 10 Беларуси, до 9 у Польщі. Доброго дня.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дзяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые події у Беларуси, транспоміжным регионе и во всем свете. Учора еще 6 матчами завершился первый тур основного группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Агулом было забито крыху менее голов, чем днем ранее 23. 6 из них после 80-й хвилины. Фенербахче и Рома, ДПСВ и Донецкий Шахтер згуляли за однольковым ничейным ликом 1-1. Итальянский Кома дебют уголовным европейским футбольным турниры с буйной перемоги над немецким РБ Лейпциг с ликом 4-1. Пражская Славия и французский Ланс выдали самый драматичный по своей развязке матч дня, у яким самое цікавое почалося после худкого выдаления оборонцы Славии Микулоса Конечного на 49-й хвилине, який всего трьома хвилинами ранее вышел на поле. Першими у меньшести всего през 2 хвилины забили пражане. Затем французы лик поравняли 1-1. На 88-й хвилине чехи изнов-таки вышли наперед 2-1, а на 91 и 93 хвилинах гости спочатку лік поравняли, а затем и вырвали перемогу с ліком 2-3. Финалисты легендарного финала Лиги чемпионов апошнего у минулом стагодзі образца 1999 года Манчестер Юнайтед и Бавария не покинули камня на камне от своих суперников. Манкунянцы праз 3 годы вернулись у Лигу чемпионов с разгромной перемоги на переполненном Олд Траффорд над дебютантом Лиги азербайджанским Сабахом с ліком 4-0. Халами отзначили Куня, Фернандес, Шешка и Мартинес. А баварцы у другим тайме деклассовали норвежский Бодюглимт с ликом 5-0. Тут на Альянс-арене новачок 75 тысяч заузяторов голы забивали Мусиала, Кейн, Дэвис и двойчи Алисе. Беларуская футбольная команда «Погоня Варшава» протягивает выниковое выступление у 9-м по силе дивизионе чемпионата Польши по футболе. У 3-м туре группы «Варшава-3» класса «Б» Мазовецкой футбольной округи беларусы обгуляли «Варшавскую Єдность» с ликом 3-1. Теперь наши хлопцы со 100% выником занимают первое место в турнирной таблице с розницей мячов 15-2. Наступная гульня у неделю супроть своего переследника варшавского «Семп-3» «Урсынул». Учора у матчу группового этапа суперфиналу Евролиги сборная Беларуси по пляжному футболу соступила команде Испании с ликом 7-8. Голами у складе белорусов отзначились Дрозд, Чайковский дубль, Брыштель хет-трик и Рабко. Турнир проходит у итальянским Виареджа с 8 по 12 вересня. Беларусы выступают у группе Б разом со сборными Португалии, Испании и Швейцарии. У группе А выступают команды Италии, Дании, Германии и Молдовы. По 2 наилепшие команды с кожного квартета протягнуть боротьбу в полуфиналах, а остатние сборные сгуляют за месяцы с 5 по 8. Найлепший выник на этом турнире белорусская команда показала в 2021 году. Тогда она завоевала сребро, соступивши в финале португальцам. А в 2023-2025 годах подопечные испанского тренера Николаса Альварадо тройчи запар брали бронзу. Учора были сгуляны заключные матчи первого тура белорусской хоккейной экстралиги. Витебск у овертайме соступил Бресту с ликом 3-4. Лида на своем льоде с ликом 1-4 соступила Динамо Молодечна. С ликом 3-0 Гомель обгулял Городинский Неман. Белорусский нападающий Вашингтона Илья Протас занял 14-е место в рейтингу 26 наилепших проспектов НХЛ по водле официального сайта лиги. 20-годовый хоккеист в минулом сезоне стал наилепшим новичком АХЛ, набравши 66 очков у 69 матчах за Херши. У 4 гульнях за Вашингтон Протас записал на свой рахунок 4 баллы. Авторы рейтингу отзначают габариты форварда. Рост 198 см и вага 102 кг. Его умение працевать шайбой и гулять у пас. У новом сезоне Протаса разглядаюць як кандидата на место центрального нападающего 3-го звена Вашингтона. При этом ему прогнозуюць потенциал для больш высокой роли у складе. Беларускі гандбаліст Кірыл Рабчынскі дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў. Навічок польскіх кельцаў рэалізаваў 3 з 3 кідкоў і дапамог камандзе абгуляць швейцарскі Крынц Люцэрн з лікам 30-29. Арцём Каралёк таксама добра ўклаўся ў перамогу і закінуў 5 мячоў пасля 8 кідкоў. Але больш за ўсіх з беларусаў у гэты вечар настраляў разыгрываючы харвацкага Заграба Ігар Бяляўскі. У яго 9 галоў з 11 кідкоў і перамога над славенскім Цэле з падобным лікам 31-29. Станіслаў Садоўскі на 2 галы выдаткаваў 3 кідкі, яшчэ адзін патэнцыйны дэбютант Мацвей Барбашынскі ў заявку Заграба не патрапіў. На US Open вызначыліся ўсе ўдзельнікі паўфіналу ў мужчынскім адзіночным разрадзе. Упершыню ў гісторыі US Open у паўфінале згуляюць 2 цемнаскурых амерыканцы. 9-я ракетка Бен Шелтон і 12-я ракетка Фрэнсіс Тыяфу. Апошні раз цемнаскуры тэнісіст выйграваў амерыканскі мэйджор 58 гадоў таму. Тады тытул заваяваў Артур Эш. А самы прадстаўнік гэтай расы апошні раз выходзіў у фінал турніру 52 гады таму. 3 гады таму Тыяфу і Шелтон увайшлі ў гісторыю, стаўшы першымі цёмнаскурымі амерыканскімі тэнісістамі-мужчынамі, якія выйшлі ў чвэрцьфінал US Open. У другім паўфінале згуляюць другая ракетка з Германіі Александр Зверов і 50-я ракетка з Расіі Карен Хачанаў. Падыходзіць да завяршэння чэмпіянат свету па баскетболе сярод жанчын. У 1/4 фіналу Іспанія абгуляла Аўстралію з лікам 89-66, ЗША Венгрыю з лікам 108-56, Францыя Кітай 90-61 і Германія Бельгію з лікам 93-74. У паўфінале сустрэнуцца Іспанія ды ЗША і Францыя з Германіяй. У Італіі, Балгарыі, Румыніі ды Фінляндыі стартаваў розыгрыш 34-га чэмпіянату Еўропы па валейболе. Польшча, Украіна і Латвія сінхронна стартавалі з перамог. Палякі абгулялі партугальцаў з лікам 3-0. Украіна перамагла Ізраіль з лікам 3-1. Латвія з такім самым лікам 3-1 абгуляла Румынію. Беларуская лучніца з польскім грамадзянствам Карына Казлоўская заваявала 7 залатых медалёў на чэмпіянаце Польшчы па стральбе з лука, які праходзіў у Беластоку. Яна перамагла на дыстанцыях 30, 50, 60 і 70 метраў, а таксама ў змешанай, каманднай і агульнай жаночай дысцыплінах. Казлоўская ўвайшла ў гісторыю польскай стральбы з лука. Яна стала першай спартоўкай, якая здолела выйграць усе 7 відаў праграмы чэмпіянату, здабыўшы золата ў 100% спаборніцтваў. Летась Карына ўжо была чэмпіёнкай Польшчы. Сёлета ж перамог і яе клуб «Лучнік» з горада «Жывец», за які яна выступае. У верасні наступнага года Казлоўская плануе паехаць у Калумбію на чэмпіянат свету. Там будуць разыгрывацца ліцэнзіі на ўдзел у алімпійскіх гульнях 2028 года. А яшчэ сёлета яна прыме ўдзел у Кубку Польшчы ў Жэшуве. Карына Казлоўская неаднаразовая чэмпіёнка Беларусі па стральбе з лука. На алімпіядзе ў Токіа ў 2021 годзе яна ў складзе беларускай каманды заняла 4-е месца. 31 траўня 2022 года спартоўка паведаміла, што пакінула беларускую зборную і выехала з краіны. Яна тлумачыла сваё рашэнне працяглым стрэсам, звязаным з алімпіядай, пандэміяй, выбарамі 2020 года, палітычнымі рэпрэсіямі ў Беларусі і вайной ва ўкраіне. Паводле яе слоў, дзеля спорту яна доўгі час маўчала і цярпела прыніжэнні, пагрозы, запалохвання і ўзмацнення кантролю. У 2020 годзе Казлоўская разам з дзясяткамі іншых беларускіх спартоўцаў падпісала ліст за сумленныя выбары. У чэрвені 2023 года у складзе ўжо нацыянальнай каманды Польшчы Карына заваявала бронзавы медаль на Кубку Еўропы. У лютым 2025 года Казлоўская атрымала польскае грамадзянства. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.
4: Грузы праз спалоныя мосты. Там, дзе былым. Там, дзе былым. By zobaczyć, jak dopala się

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу адкрыццё пятага сезону «Мова на нова» пад Уроцлавам. У праграме першая частка моўна-інтэграцыйная. Таксама будуць распальваць вогнішча, пасмажаць кілбаскі, кожны бярэ з сабою, паспяваюць разам пад гітару з таленавітымі выканаўцамі Валянцінай і Юрам Болбасамі. Таксама будуць заняткі для дзяцей. У суботу у Сіэтле імпрэза для дзяцей ад 0 да 8 гадоў і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Гэта прастора, дзе праз гісторыю, гульню і творчасць дзеці вучацца разумець сябе і іншых. Галоўныя героі гісторыі – гэта падушачкі. Разам з імі прапануюць даследаваць розныя жыццёвыя сітуацыі, разважаць пра пачуцці, сяброўства, узаемадапамогу і пошук рашэнняў. Таксама чакае знаёмства, прэзентацыя гісторыі, размова, абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы, рухомыя гульні, сэнсорныя актыўнасці для самых маленькіх удзельнікаў. У суботу ў Варшаве арт-маркет «Арт-крафт хаус». На маркеце вы знойдзеце ўпрыгожванні, хатні дэкор, адзенні, прысмакі. Зможаце пазнаёміцца з тымі, хто стварае свае рэчы сам, пагутарыць, усё разгледзець і абраць тое, што сапраўды спадабаецца. У суботу ва Уроцлаве прэзентацыя аўдыёгіда «Сцежкамі Адамовіша». Даведайцеся, як ствараўся гэты, а таксама іншыя праекты па ўшанаванні памяці Алеся Адамовіча. Абмяркуюць творчасць славутага беларуса і яе актуальнасць для Беларусі і ўсяго свету. У суботу ў Варшаве прэм'ера спектакля «Пуапка на птакі» паводле п'есы беларускага драматурга Канстанціна Сцешыка. Што рабіць, калі адно сціплае выказванне пераварочвае ваше жыццё дагары нагамі? І свет, у якім вы жылі, аказваецца не больш як старанна арганізаваная ілюзія. Усё пачынаецца са, здавалася б, нявіннай размовы за кухонным сталом, але праз некалькі гадзін упарадкаваная рэальнасць галоўнага героя развальваецца. Даўняя пэўнасці знікаюць, і на свет выходзіць таямніцы, якія разбураюць яго пачуццё ідэнтычнасці. Выгнаны з уласнага жыцця, ён чуе словы, якія раскрываюць усю гісторыю. Ты сам пастка. У свеце, дзе нішто не такое, якім здаецца, ён павінен сутыкнуцца з сапраўднай прыродай свабоды. Абяцаюць напружанае, абсурдысцкае даследаванне ідэнтычнасці, якое служыць мастом паміж дзвюма тэатральнымі традыцыямі – беларускаю і польскай. У нядзелю ў Варшаве падпольны вечар класічнай музыкі «In the Ring». Сапраўдны баксёрскі рынг ператворыцца ў сцэну для жывой класічнай музыкі «No Photos». Вас чакаюць тры музычныя раунды. Кожны са сваёй гісторыяй і настроем, аўтарскія кактэлі, імянныя «Fight Pass», дэкарацыі, дрэс-код «Fight Night Elegance» і атмасфера закрытага клубу. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Зараз саме п'ятниця, саме раніця. Заглядаємо на сторонки. Та дінаміка білорусу у Польщині. Та між іншим, як у Білостоку згадували Сократа Яновича, так само прес-конференція присвячена фільму про Тамару Саланєвіч. Гряд інші теми на сторонках свіжого випуску тидньовика білорусу у Польщі. Ніва подробязності розповідає нам Анна Шайковська.
1: Огляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: Транспоміжне, заўзятае, педантычнае, пільнае, тэмпераментнае, са старажытнай друкавальнай машынкай і пяром. Ён іншым быць не мог, ад малога, ад 4 верасня 1936 года. 90 яму сёння было б, ёсць, што для нас засталося ад Сократа Яновіча. 4 верасня ў пятніцу ўвечары ў клубе «Змена клімату» ў беларускім закуце в улице Варшавской в Белостоку отбылись успоминания усіх, кто щельно заполнил великую залу клуба, а так сама дискуссия про культуру, литературу и польско-белорусско-европейское помежжа. У 90-ю годовину с дня нарождения Сократа Яновича, одного из наиважнейших белорусских письменников Белостокчины. Юбилейный вечер присвечен был его творчести и досягненням. Про сустречу присвечен Сократу Яновичу прочитаємо в артикулі Мірослави Лукши «Довгое життя Сократа». Тамара Саланєвіч присвятила усю свою професійну кар'єру портретуванню людей, і що вельми важно, яна увела меншості, у тим ліку білоруською і православною, у агульнанаціональну кінематографію. Яна робила гэта з незвичайним майстерством, про що свідчать шматлікі узнагороди на протягу усёй її кар'єри. Але перше за усе, яна була цудовним чоловіком, чий запал був заразі. І з гэтага запалу тут, у Белостоку і на Белостокчыне была створаная выдатная супольнасць кінематаграфістаў, рэпарцёраў і дакументалістаў, з якой паходзіць Юры Каліна. Менавіта ён здымае фільма пра Тамару Саланєвіч, выдатную жанчыну, журналістку і рэпарцёрку. Пра канферэнцію, прысвечаную фільму пра Тамары Саланєвіч, якая прайшла ў Белостоку, прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Свята Успення праведнай Анны распачалося ў старым корні 6 жніўня з усяночнай багаслужбы. 7 жніўня асвячалася вада і ў час галоўнай літургіі малітвы ўзначальвалі архіепіскап Бельскі Григорый і епіскап Гайнаўскі Павел. Тады сабралася многа святароў, прыхаджан і паломнікаў, якія маліліся ў царкве святога архістраціга Міхаіла ў старым корні і стоячы на цвінтары. Сярод сабраных вернікаў было многа маладых сужонстваў з дзеткамі. Гроб з плашчаніцай праведнай Анны знаходзіўся ў цэнтральным месцы Міхайлаўскай царквы. І за ўвесь час служэння літургіі пасля яе заканчэння многія вернікі падыходзілі да гроба і пакланяліся праведнай Анне. Вернікі маліліся таксама перад іконай праведных Якіма і Анны, перад карнянскай іконай прасвятой Багародзіцы. Яна была напісаная ў 2011 годзе і тады адбылося аднаўленне яе культу. Ад гэтага часу святкаванне ў гонар карнянскай іконы Божай Маці адбываецца ў першую нядзелю пасля свята Успення Прасвятой Багародзіцы. Пра святкаванне ў старым корніне прачытаем у артыкуле Алексія Мароза.
1: Агляд прэсы.
2: 105-й выпуск фестывалю «І тут і живуць людзі» прайшоў у Плянці, што ў Мінінараўка. Папулярныя патанцоўкі арганізуе Беларускі музей у Гайнаўцы. А тыя цэлы час карыстаюцца вялікім зацікаўленнем. Мерапрыемствы прыцягваюць людзей з-за свойскага клімату, але таксама дзякуючы вядомым народным калектывам, як «Перапелка» з Гайнаўкі ці «Цягнінкі» з Ляўкова. Як праходзіў сёлетні фэст «І тут живуць людзі» у Плянці Нараўчанскай гміны прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды. У нумары Уладзімір Арлоў прапануе старонкі сваёй новай кнігі. Пакуль другая частка кнігі «Імёнаў свабоды» вельмі важнай і дарагой для мяне, і, спадзяюся, для многіх беларусаў рыхтавалася да друку, на вялікі жаль, у ёй з'явіліся новыя героі і гераіні. Чаму, на жаль? Нагадаю, што мае літаратурна-гістарычныя партрэты прысвечаныя тым, чый жыццёвы шлях ужо завершыўся. За некалькі месяцаў з канца 2025 года прыйшлі чорныя весткі пра сыход у вечнасць цэлага шэрагу вядомых суайчыннікаў, якія вартыя нашай пашаны і ўдзячнай памяці. Сёння хачу пазнаёміць чытачоў Нівы з прадстаўнікамі моцнай паловы гэтай кагорты. Наступным разам гаворка пойдзе пра жанчыны, хаця мае гераіні былі не менш моцнымі і паслядоўнымі ў сваіх поглядах і служэнні айчыне. А завяршае гэтую публікацыю, як і ўсю кнігу, аповед пра майго дзеда Максіма, расстралянага сталінскімі катамі ў 1933 годзе. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Служылі айчыне». Сергій Чыгрын пераглядае свае запісы, якія датычаць рэпатрыяцыі беларусаў Беласточчыны ў гадах 1944-48. Адшукаў ён некалькі цікавых фактаў. Гэтыя факты не былі надрукаваныя раней у Ніве, а таксама не ўвайшлі ў кнігу «Рэпатрыяцыя беларусаў Беласточчыны». У нумары прачытаем два факты з успамінаў Веры Ціханович «Калодка» з горада Дзятлава Гарадзенскай вобласці. Віталь Воранаў адведаў гміну Орля на Бельшчыне. Адзіную гміну ў Польшчы, у якой існуюць надпісы на дарожных дошках на двух мовах – польскай і беларускай. Віталь Воранаў шукае адказу на пытанне, ці па-беларуску напісаны беларускія шыльды ў гміне Орля. У сваю чаргу Ян Кацілушэцкі глядзіць на Падляшча ў аб'ектыве, даведаемся, дзе абрадзілі пліскі, пра выстаўку жывапісу ў Гайнаўскім музеі на хвалях жыцця, даведаемся пра дэмаграфію ў Нараўчанскай і Нарваўскай гмінах, а таксама адведаем фестываль «Клуня і поле», фестываль, які злучае пакаленні. У артыкуле Юрася Дзяшука. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 в Польше. Украіна зноў разглядае магчымасць нанясення ўдараў па беларускай тэрыторыі. Аб павелічэнні колькасці правакацый у Еўропе заявіў польскі міністр абароны. Мінчанка нарадзіла трайнят і просіць кватэру.
3: У студыі навіна Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з інфармацыі датычнай вайны ва Украіне. Хоць у расійскіх акупантаў пакуль няма надзейнага аналага тэрміналаў Starlink кампаніі SpaceX, яны здольныя перадаваць відэасігнал з дапамогай рэтранслятараў, устаноўленых у Беларусі ўздоўж мяжы з Украінай. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце The Times заявіў кіраўнік ваеннай разведкі Украіны генерал-лейтэнант Олег Івашчэнка. Яны могуць выкарыстоўваць сетку з мноствам вышак і рэтранслятараў. Гэтыя рэтранслятары размешчаны ўздоўж мяжы. Мы зафіксавалі 6 такіх прылад на тэрыторыі Беларусі, сказаў ён. Адзначаецца, што цяпер Кіеў зноў вымушаны разглядаць магчымасць нанясення ўдару па беларускай тэрыторыі. На нейкі час яны спынілі іх разгортванне, але цяпер мы бачым, што некаторыя рэтранслятары зноў працуюць. У нас дастаткова магчымасцяў, каб справіцца з гэтай праблемай, заявіў генерал Івашчэнка. Краіны Балтыі ўсё часцей сутыкаюцца з правакацыямі і гібрыднай дзейнасцю, кажа Уладзіслаў Касеняк-Камыш. Віцэ-прэм'ер і міністр абароны звяртае асаблівую ўвагу на Латвію, дзе набліжаюцца парламенцкія выбары. Маштаб правакацый расце, мы адчуваем правакацыі, яшчэ больш адчуваюць балтыйскія краіны, апошнім часам немцы. Гібрыдныя атакі характарызуюцца тым, што ля межаў няма танкаў, але ёсць наняты за 3-4-5 тысяч долараў агент, які, напрыклад, павінен падпаліць месца, дзе вырабляецца амуніцыя, адзначыў ён. Уладзіслаў Касеняк-Камыш таксама папярэджвае аб вярбоўцы ў інтэрнэце. Паводле яго, для такой дзейнасці могуць выкарыстоўвацца грамадзяне іншых краін, завербаваныя праз тэлеграм і сацыяльныя сеткі. Да іншых тэм. Выставу з калекцыі музея пісьменніка Юрая Попкі, прывезёнай з Германіі, можна паглядзець у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Яна адкрылася у межах тыдня беларускай культуры, які праходзіць там з гэтага панядзелка. Паводле куратаркі выставы Паўліны Вітушчанкі, яны атрымалі толькі трэцюю частку экспанатаў, якія былі ў музеі Попкі ў Германіі. Але і тыя экспанаты былі ў дрэнным стане і пашкоджаныя жукамі, якіх ім давялося вынішчаць.
4: Мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды. Мы іх тут вынішчалі калектыў на шмат месяцаў. Калекцыя ўвогуле была недаступная для гледачоў, таму што проста як бы мусілі пазбавіцца. А потым ужо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі. Склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку.
2: На выставе прадстаўленыя 322 экспанаты, сярод якіх кнігі, газеты і паштоўкі. Гэта толькі трэцяя частка з таго, што было ў музеі Юрая Попкі і тое, што захавалася.
4: Што здарылася з рэчамі іншымі, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога няма. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь зніклі, згубіліся. Ну, гэта вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што вось так калекцыя гэта была пашкоджаная.
2: Выставу экспанатаў з музея Юрая Попкі, у якую ўваходзіць тэкстыль, кнігі, часопісы, паштоўкі, лісты ды іншае, можна будзе паглядзець у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча цягам 2 месяцаў. І аб смелай просьбе. Жыхарка Менска Ангеліна Камінская, якая працуе кандытарам, запісала відэазварот да беларускага дыктатара. Яна нарадзіла трайнят 28 жніўня у абвешчаны ўладамі год беларускай жанчыны і папрасіла кватэру ў сталіцы для маладой сям'і. Відэа, апублікаванае ў Інстаграм, меншым за суткі набрала больш за 2 мільёны праглядаў. У жанчыны з'явіліся манахарыяльныя трайняткі. Па яе словах, такі выпадак бывае адзін раз на 200 мільёнаў. Дзяўчынак назвалі Стэфанія, Ясенія і Ева. «Магу знахабіцца, але за попыт не б'юць», сказала Ангеліна і дадала відэа са словамі Лукашэнкі з аднаго з мінулых публічных выступаў, адрасаваных беларускім жанчынам. «Дарагія жанчыны, народзіце 3 маляняці і патрабуйце ад мяне што заўгодна», казаў тады беларускі дыктатар. Афіцыйнай рэакцыі прэс-службы Лукашэнкі на зварот Ангеліны Камінскай пакуль няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 13 у Лідзеды, Гайноўцы 14, у горадзе Мозыку дай Ваўкавыску 13, таксама ў Берасці, у Кубрыне ды 14, у Пінску плюс 17-19 у дзень. Сёння чакаем сонечна ад самай раніцы, потым у дзень каля поўдня схаваецца сонца за шчыльнымі аблокамі, вось вечарам месцамі можа сабрацца і дождж. Такія інфармацыі ад сіноптыкаў. Паўночна-заходні вецер 4 градусы 7 метраў за секунду, павышаная атмасфера. Сферны ціск, у дзень ён трошкі знісіцца, потым зноўку будзе павышацца. У суды беларускага радыё Рацыя, добрую пятніцу, з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 11 вересня. У такий ж день 1609-го ангельський мароплавец Генрі Гудзон открыл остров Манхэттен. Зараз гэта гістарычнае ядро Нью-Йорка і одно з ягоных пяти бора. Площа Манхэттена каля 59 квадратных кілометраў, насельніцтва каля 1 700 000 чалавек. Да прыходу еўрапейцаў Манхэттен засялялі індзейцы Далавары з групы алганкінаў. Назва Манхэттен паходзіць ад слова Манахата, што на адной з алганкінскіх моваў азначае узгорысты альбом. Бо малы востраў.
0: Нагоднік.
2: 11 верасня 1938-га быў адкрыты для наведвальнікаў дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагарадку. У чэрвені 41-га ён быў разбураны нямецкай авіябомбай, а потым адбудаваны ў 1955 годзе. Сучасны выгляд дом-музей набыў у 90-м годзе пасля чарговай рэканструкцыі. Быў адноўлены галоўны будынак па ўзору пачатку 19-га стагоддзя. На тэрыторыі сядзібы быў пабудаваны флігель, малы жылы дом, які злучаецца з асноўным будынкам падземным пераходам, а таксама свіран, калодзеж ды альтанка. Пастаянная экспазіцыя музея была адноўлена ў 92-м годзе сумесна з Варшаўскім літаратурным музеем імя Адама Міцкевіча.
0: Нагоднік.
2: 11 верасня 1943-га была выпушчана першая савецкая гранёная шклянка. Паходжанне гранёнай шклянкі дакладна невядома, але такая шклянка не скочвалася са стала падчас карабельнай гайданкі. То бок можна з упэўненасцю сказаць, што гранёная шклянка – гэта не савецкае вынаходства. Але дызайн гранёнай шклянкі менавіта савецкага узору часта прыпісваюць скульптару Веры Мухінай, аўтару манументальнай кампазіцыі «Рабочы і калгасніца» ў Маскве. Але дакументальнага пацверджання гэтаму няма. Па іншай версіі, распрацоўшчыкам гранёнай шклянкі стаў уральскі інжынер Мікалай Славянаў. У ягоных дзённіках захаваліся эскізы шклянак з 10, 20 ды 30 гранямі. Праўда, ён прапаноўваў рабіць такія шклянкі з металу. Верагодна, гэтыя эскізы і магла ўбачыць Вера Мухіна, якая знаходзілася ў эвакуацыі акуратна ў рале. Памеры класічнай гранёнай шклянкі з 16 гранямі, 65 мм у дыяметры і 90 мм у вышыню, ёмістасць 250 мл, калі да краёў. Гранёная шклянка мае шэраг перавагаў у параўнанні са звычайнай. Дзякуючы сваім граням, такая шклянка можа ацалець пры падзенні на бетонны пол з метровай вышыні. Таму гранёныя шклянкі вырабляюцца па гэты дзень і выкарыстоўваюцца ва ўстановах грамадскага харчавання.

0: Московская радиорация. Частина дому, частина айчины.
1: Нижей воды, тишей травы, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым про капусту. Дзе толькі мы з ёй не сустракаемся, бо гэта часты наш прадукт харчавання. У супе, у рагу, у салатах ці перашках. Для гароднікаў гэта таксама традыцыйная культура, якая патрабуе клопату ды увішнасці у яе доглядзе, пакуль расце на градцы. А таксама ў нашай культуры. Маўляў, дзяцей знаходзяць у капусці. Не ўсіх жа прыносяць буслы. І больш за тое, капустую называлі, ці можа і цяпер называюць, грошы. Таму гэта гародніна досыць удала замацавалася і ў жыццё, і ў мову, ды і ў народную культуру. Калі зойдзем на рынак, там качаны бываюць розныя: белыя, шчыльныя, і фіялетавыя, і зялёныя, а ёсць і цвятная капуста. Капусту мы яму круглы год і рэдка задумваемся, наколькі яна дзіўная гародніна. Скуль жа яна ўзялася? Род капуста належыць да сямейства бросіка. Лацінскае слова альбо крыжакветкавыя. Вядома, ў родзе каля 46 пацверджаных відаў. Гэта вялікае і эканамічна важнае сямейства двухдольных раслінаў. Яно ўключае аднагадовыя, двухгадовыя і шматгадовыя травы, радзей паўхмызы ці хмызы. Назва крыжакветная паходзіць ад будовы кветкі. Чатыры яе пялёсткі размешчаны накрыж. Апроч звыклай нам капусты агароднінай, сюды ўваходзіць і гарчыцы, і рэпа, ды багата чаго яшчэ. Я магу патлумачыць, бо існуе колькі групаў гэтага сямейства. Ну, напрыклад, агароднінныя. Да іх належаць такія, як капуста, а тут і гатункавы, брокалі, цвятная, брусэльская, пекінская, ды рэдзька, радзіска, рэпа і бручка таксама. Ёсць група алейных: рапс, гарчыцу, ды рыжак. Прыправы і лекавыя, такія як хрэн, гарчыца, вадасціск і нават дэкаратыўныя: леўкой, алесум, начніца. Ну і зрэшты пустазелля: торбачнік, польвы, пастуховая торба, свірэпка. Але ж давай мы засяродзімся на адной культуры – капусці гароднінай. Яна расце на кожным кантыненце. Калісьці гэта была проста прыбярэжнай раслінай і зусім была не падобнай да капусты, якая нам вядома. Невысокая траўка з шорсткім шэра-зялёным лістом ды дробнымі жоўтымі кветкамі, якія чапляюцца за шчыліны стромых скальных берагоў Атлантыкі, дзе яна і да гэтай пары расце ў дзікай форме. Менавіта гэта сціплая расліна аднойчы прыцягнула ўвагу чалавека. Паводле акадэмічнай версіі, ад роду ў род людзі адбіралі лісты сачнейшыя і шчыльнейшыя, ды і сеялі сабе насенне з больш буйных разетак. Ад гэтай пары, мол, і пачаўся шлях адамашвання. У Міжземнамор'і ды паўночнай Афрыцы каля 4000 гадоў таму зафіксаваны першыя праявы гэтай капусты. Ёсць яшчэ і іншая версія, так бы мовіць, альтэрнатыўная, як па мне больш праўдападобная, што капуста была мадыфікаваная генетыкамі міжзорнага саюзу. Мэтаю мадыфікацыі стала то, што капуста была адаптавана іншапланетнымі спецыялістамі для таго, каб утрымліваць максімальную колькасць вітамінаў, мікраэлементаў і арганічных кіслёў, напрыклад, вітаміну С, Д, У. Гэта рабілася для падтрымання здароўя шчыльных фізычных целаў гібрыдаў Homo sapiens у земных варунках для забяспечэння працы страўнікава-кішэчнага тракту. За аснову іншапланетныя біёлагі бралі дзікарослыя расліны зямлі і змянілі іх генетычны код, дадаючы ўзорныя матэрыялы са сваіх месцаў абітання, напрыклад, з бурхату і тэмісоўта, каб ператварыць дзікую флёру ў высокаспажыўныя сельскагаспадарчыя культуры. Акрамя фізычных генаў у расліны закладываўся пэўны частотны код ці вібрацыі, які пры ферментацыі, а значыць квашанні, раскрываецца яшчэ мацней, спрыяючы ачышчэнню энергетычных каналаў чалавека. Зрэшты, таму і ў старажытных дзяржавах, так як Элада, уважалі капусту, як умацоўваючы здароўе і дух сродак. Гіпакрат рэкамендаваў капусту пры хваробах. Піфагор называў яе гароднінай, якая захоўвае яснасць розуму. У Рымі яна была галоўнай гароднінай імперыі. Пліній, аўтар энцыклапедыі раслінаў і мінералаў, пісаў, што рымскія грамадзяне ўшаноўваюць капусту як вышэйшы тып гародніны. Падтрымліваў ягоныя меркаванні і Луцый Калумела, адзін з найвядомейшых аграномаў антычнасці. Дарэчы, капуста, імаверна, і паходзіць ад лацінскага капут, што значыць галава. А вось да славянаў, дакладней іх папярэднікаў скіфаў, капуста прыйшла яшчэ раней за рымскі свет. У 7 стагоддзі да нашай эры. Гэта культура ў прахалодным і вільготным клімаце лёгка прыжылася была, ды хутка стала часткаю мясцовага побыту. Ужо ў зборы Святаслава, помніку пісьменства 11 стагоддзя, згадваецца наша белакачанная капуста. Яе, як той казаў, вырошчваюць паўсюль, нават у Антарктыдзе. Прынамсі вядома, што на станцыях Мірны, Макмёрды, Усход ад пачатку існавання гэтых станцыяў вырошчваюць у гідрапонных цяпліцах. Дарэчы, капусту вырошчвалі і на каляземнай арбіце касмічных станцыяў. А менавіта кале і брокалі. Паглядзімо на галоўныя прыкметы гэтага сямейства. Кветка мае 4 чашалісцікі, 4 пялёсткі, 6 тычачак, 2 кароткія і 4 доўгія і 1 слупок. Суквецце, звычайна пэндзлік, плод у выглядзе стручка. Лісцё, чарговае, часта сабранае ў прыкаранёную разетку, без прылісткаў. Акадэмічная навука ўважае, што першай культурнай капустай стала ліставая ці кале. Яна не ўтварае галоўку, і лісты размяшчаюцца вольна, утвараючы разетку. Яны буйныя, гафрыраваныя, зялёнага, сіняватага ці пурпурнага адценняў. Адрозніваецца высокай трываласцю да холада, непераборлівасцю ў глебе і багатым пажыўным складам. Паводле навукоўцаў, менавіта з яе ў выніку адбору чалавек атрымаў расліну з буйной верхавіннай брунькай, дзе нутраное лісцё шчыльна самкнутае і ўтварае качан. Такая структура абараняе нутраныя часткі ад холаду і перасыхання, што і робіць капусту зручнай для захоўвання. А ўжо белакачанная капуста вызначаецца высокай ураджайнасцю. Таму гэта асноўная гародніна ў краінах з умераным кліматам. У мяне, дык, напрыклад, да белакачанной капусты неразгаданы страх у пляне яе вырошчвання. А вось што да цвятной, то іншая справа. Цвятная называецца таму, што ў ежу спажываюць не лісцё, а суквецця, ушчыльнёную верхавіну, якая складаецца з нераспушчаных красак. Але насамрэч цвятная капуста – гэта не краскі ў поўным сэнсе, а мясістыя кветканосы і зародкі бутонаў, якія сабраны ў шчыльную галоўку. І калі расліну ў час не зрэзаць, то яна сапраўды зацвіце. З белай масы падымуцца жаўтлявыя пэндзлікі дробных красак. Радзімую называюць выспу крыт. Першыя згадкі пра яе належаць арабскім батанікам 12 стагоддзя. Яны тады называлі яе сірыйскай капустай. На поўнач яна не распаўсюджвалася, бо для яе было занадта зімна. У Беларусь вялікая літаральна

0: капустой цікавяцца і капустніцы, матылькі сямейства бялянак. Вы іх бачылі, і яны вас бачылі, ды і добра вядомыя кожнаму гародніку. Яны звязаныя з капустай сваім жыццёвым цыклам. Яе вусені харчуюцца лістамі раслінаў сямейства капустных, асабліва белакачаннай, цвятной і брокалі. І менавіта яны наносяць асноўную шкоду. Пры масавым размнажэнні здольны знішчыць большую частку ўраджаю. Гэтак сціплы матыль вонкава бяскрыўдны. Застаецца адным з найбольш настойлівых шкоднікаў агародаў свету. Але я мяркую, усю яе не з'ядуць. Нешта ды застанецца чалавеку. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, природа вакол нас.

0: тое, што дасягнуты некаторыя поспехі, што размовы прайшлі добра. Мы чуем гэтыя заявы ўвесь апошні час, але грунтоўна нічога не змяняецца. Я думаю, нічога не зменіцца і гэтым разам, і тыя паведамленні, якія ўжо ёсць, напрыклад, тыя інсайды з боку Блумберга, якія былі ўжо апублікаваны, яны паказваюць, што пазіцыя расійскага боку не змянілася, што Пуцін па-ранейшаму настойвае на сваіх для Украіны абсалютна непрымальных умовах, і гэта значыць, што вайна працягнецца, і чым нават будуць далейшыя ступені эскалацыі. Ну а што тычыцца амерыканцаў, ну як ніхто сварыцца з амерыканцамі, з прэзідэнтам Трампам не жадае. Таму і паказваюць з расійскага боку, ідзе вось гэтая павага, якая выказваецца да Трампа і да ягоных прадстаўнікоў. Тое ж самае робіць украінскі бок, але я думаю, што Віткаф і Кушнер, яны гэтую падарожжа зрабілі, для іх гэта цяжкае падарожжа, яны не прывыклі да такіх цяжкіх падарожжаў, але гэтым падарожжам усё скончыцца, тым больш што нават амерыканскі бок падкрэслівае, па нейкія вынікі можна будзе пачуць праз 2-3 тыдні. Я думаю, што праз 2-3 тыдні гэтая тэма проста знікне і больш прысутнічаць не будзе.
1: Ну тут яшчэ ж быў візіт кіраўніка ЦРУ амерыканскага. То есть вылічыцца, што гэта такая выключна амерыканская гісторыя, гэта не звязана з тым, што ў амерыканцаў ёсць нейкія такія дадзеныя і яны пытаюцца не дапусціць эскалацыі канфлікту нейкім чынам тут у рэгіёне, размаўляючы і з Пуціным, і з Зеленскім. Так? Гэта больш такая амерыканская піар-акцыя, можа нават.
0: Калі мы возьмем ўсё ж такі візіт спадара Рэдкліфа і тыя размовы, якія ён вёў, мне падаецца, канешне, што та інфармацыя, якой валодае ЦРУ, яна была даведзена да расійскага боку. Амерыканцы і русы ходзяць з таго, што эскалацыя ў Еўропе цалкам магчыма, і ў такіх умовах расійскі бок папярэдзіць. Альбо паспрабаваць, як вось была шмат інфармацыі ў прэсе на гэты конт, што Рэдкліф проста паспрабаваў давесці да Пуціна сваё меркаванне, альбо аналітычнае меркаванне амерыканскага боку пра тое, якая сапраўды становішча зараз на фронце, што трэба чакаць Расіі, якія могуць быць праблемы ў Расіі узнікнуць бліжэйшым часам. У тым сэнсе паказаць расійскаму боку, што глядзіце, лепш зараз нейкім чынам дамовіцца, бо далей усё будзе горш. Мяркую, што гэта адыгрывала пэўную ролю, но Пуцін не выглядае так, што ён гэты аналіз нейкім чынам падзяляе. Ва ўсіх паведамленнях са спасылкамі на расійскія крыніцы, у таго ж Блумберга, Reuters, Wall Street Journal і іншыя, яны заўсёды падкрэсліваюць, што Пуцін упэўнены ў сваім поглядзе. Ён упэўнены ў тым, што ён зможа дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне. Я думаю, што амерыканскі бок не ў стане на гэта паўплываць. Працавалі па-розным. Зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушнер і Віткаф, пнуліся расійскаму боку патлумачыць, скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі. Іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы? Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Пуціна. У іх іншая логіка. Так што, хутчэй за ўсё, той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
1: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэтыя ёсць візіты ў Маскву, у Кіеў таксама, у наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол, казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на гэтым фоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае.
0: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, бо амерыканцы разумеюць ступеню залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі, і ведаюць, што калі няма грунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатаў, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той же калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант нема магчыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю, ну калі Кушнер з Віткафам ўжо прыязджалі ў Маскву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым і Лукашэнку ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашенко може пропонувати американцам полізня вольних. Інших ресурсів у його фактично нема. Тому у мене є справді сподівання, що є зараз у вересні гети візит відбудеться, і коли він відбудеться, то певна, сподіваюся, велика кількість полізня вольних буде визволена.
2: І поки до теми є додаткові новини, спецпосланник Трампа Джон Кул навідає Білорусь 14 вересня. Про це повідомив Вашингтонський кореспондент Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Алекс Раукуфло зі посилкою на дві інформовані криниці. Поводу його Кул домагається визволення наступних груп політичних зневолених і сподівається, що огульна кількість визволених досягне тисячі чоловік. Далі, між іншим, новини життя мірю супольності, де не тільки. Новини далі на нашій хвалі.
3: Медіа. Новини одним рядком.
2: Хтось під виглядом Міністерства інформації почав ховати сторонки у білоруській Вікіпедії, у білоруському розділі енциклопедії «Цензура». Аккаунт, підписаний як «Мінінформ Білорусі», почав ховатися з міста сторонок, які не подобаються владам і бачам. Замість їх повідомлення про нібито обмежований доступ. Про це розказав білоруський вікіпедист Владислав Чахович. Под заборону трапили артикули «Секс», «Бісексуальність», «Порнографія», «ЛГБТ» і «Веселковий стяг», а так само теми «Оранжева революція», «Уварування Росії в Україну», «Протести у Білорусі 2017 і 2020-2021 годов». Опинулися у списі артикулі про зниклих опонентів Лукашенки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитрія Завадського, а так само про особу, яких можуть подозрювати у дотичності до цих зникнень у Дмитрія Павлюченко, Владимира Наумова і Юрія Сівакова. Владислав Чахович звертає увагу, що аккаунт діяв доволі підрихтовано. Для блокування сторонок використовував спеціальний технічний прийом, який дозволяє замість звичайного тексту артикулу показувати на відвідникам одно і то ж повідомлення з логотипом Міністерства інформації. Зробити це з першої спроби не так просто навіть для досвідчених редактора. Це дозволило Чаховичу виказати міркування, що аккаунт може бути справді зв'язаний з офіційними структурами. Лауреатом Free Media Awards став білоруський політв'язень Андрій Олександров. Журналіст і медіа-менеджер Андрій Олександров, який сьогодні знаходиться у турмі у Білорусі, став обраний претендентом на премію Free Media Awards за свою мужність і відданість свободі преси і свободі виказування міркуванняў в умовах усё больш репресивного режиму. Дякуючи своєю праці у незалежному білоруському інформаційному агентстві «Белапан» і Білоруській асоціації журналістів, він допомог умацувати професійні стандарти журналістики, підтримати незалежні СМІ і побудувати міжнародну сітку журналістів і правооборонців, означає Аргкомітет премії. Церемонія вручення премії відбудеться у музеї Мунка у Осло 29 вересня. Ілюзія дліхи ці пастка. Дискусія вокруг вертання пачубу та й круглого стола координаційної ради у білоруському громадсько-політичному полі спрачаються вокруг вертання же пачубуту у Білорусі публічних заявів про можливість безпечного вертання для інших утікачів. Були представники об'єднаного переходного кабінету Валерій Ковалівський у своєму дописі означив, що мова йде про пошук надії і використання моменту, коли режим намагається показати готовність до нормалізації відносинів. Про це каже Валерій Ковалівський.
4: Безпечне вертання Анджея Пачубута в Білорусі, воно було мені от цим моментом, який нагадав нам про те, що справді ця надія має право на існування. Ми маємо на увазі менавіта безпечне вертання. Пасивна реакція Мінська сьогодні на вертання Анджея Пачубута в Білорусь є становчою. Додавати до нікого становчого фону до розмови між Мінськом і Заходом.
2: Його на опонент сябр об'єднаної кравнянської партії Ігор Стомін застерігає. Такі заяви створюють ілюзію безпеки у Білорусі, можуть позбавити білорусу міжнародної оборони за межой, каже Ігор Стомін.
5: Політики білоруські повинні би більш бути осторожними, ґрунтовними у своїх заявах. Вони, по-перше, впливають особисто ці індивідуальні рішення по справах представлення політичного притулку або просто легалізацію статусу білоруських політичних утікачів за межой. Такі заяви ось на фоні міграційного кризису і умацування позиції правих у європейських громадствах можуть могуть паўплываць увогуле на регуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
2: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачубута выключны і не азначае адлігі. Рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць яго, напрыклад, та, напрыклад, круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках у Мінску ды міжнародных гарантыях. Apple прэзентавала першы складны iPhone у разгорнутым выглядзе. Ён атрымаў самы вялікі экран сярод усіх iPhone. Кампанія таксама паказала iPhone 18 Pro і Pro Max, новыя Apple Watch і AirPods. Прэзентацыя прыйшла 9 верасня ў штаб-кватэры Apple. Яна сталася першай пасля таго, як кампанію ўзначаляў Джон Тэрнос, які замяніў Тыма Кука. Галоўная навінка iPhone Duo – смартфон складаецца як кніга. Apple сцвярджае, што ў разгорнутым стане гэта самы тонкі iPhone ў гісторыі кампаніі. Унутры экран атрымаў спецыяльнае нанатэкстурнае пакрыццё, якое памяншае блікі і робіць месца згібу менш заўважным. Замест Face ID у складным iPhone выкарыстоўваецца Touch ID, убудаваны ў бакавую кнопку. Працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё РАС і анансуем тэму культурнай дыпламатыі ды пашырэння ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Наперадзе распавядзем пра гэта падрабязней на прыкладзе працы беларускай дыяспары ў Празе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзеяў, якія вызначальныя і важныя ў краінах, дзе яны жывуць.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Як прыклад, беларусы ў Чэхіі ў Празе ў канцы жніўня згадвалі гадавіну ўводу войску ў варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ўдзельнічалі ў памятных мерапрыемствах, а сёлета далучыліся са сваімі ініцыятывамі. Пра іх расказвае дырэктарка офісу дэмакратычных сіл у Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок.
6: Для беларусаў у жніўні важныя ўгодкі, гэта 9 жнівень, нашыя ўгодкі спробы рэвалюцыі альбо маштабнага пратэсту супраць дыктатуры гвалту. Для чэхаў у жніўні не таксама ёсць важныя для іх угодкі. Гэта 21 жнівень. Гэта дзень, калі ў свой час на тэрыторыю Чэхаславаччыны заехала ваенная тэхніка варшаўскай дамовы і адбылася, па сутнасці, акупацыя Чэхаславаччыны. Пасля таго, як у 22 годзе Расія напала на Украіну паўнамаштабна, тут вось у гэтую дату сталі ладзіць адмысловы фестываль, які называецца Nevermore 68. На самым першым гэтым фестывалі ў 22 годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ з цягам, загорнутая ў БЧБ з цяг, каб акрэсліць нашае стаўленне да расійскай вайны супраць Украіны, да таго факту, што Лукашэнка дазволіў гэтаму адбыцца. Пасля некалькі гадоў запар нас ўжо не запрашалі, ну, але тут будзе справядліва сказаць, што і мы са свайго боку таксама не рабілі актыўных крокаў, каб на гэтым фестывалі апынуцца. Сёлета з'явілася нагода. Гэта новая выстава Артура Вакарова, якая называецца «Расійскае братэрства», «Russian Brotherhood». Мы пасля таго, як пракамунікавалі наконт гэтай выставы з украінскай амбасадай у Чэхіі, прыйшлі да высновы, што гэта фестываль «Nevermore 68» будзе найлепшай пляцоўкай, таму што адзін з плакатаў гэтай выставы, ён якраз такі паказвае гэтак званую праскую вясну, якая была расціснутая танкамі варшаўскай дамовы. А іншыя плакаты тычацца тых краін, которые альбо прайшлі, альбо праходзяць вось гэты шлях супрацьстаяння Расіі як імперыі. І там, безумоўна, адзін з плакатаў ёсць пра Беларусь, адзін з плакатаў ёсць пра Украіну. Таму гэта такое ўпісанне нашай сітуацыі ў чэшскую кантэкст, у чэшскую гісторыю. І насамрэч, менавіта такія сувязі, яны працуюць найлепей. І яны доўгатрывалыя. Важна таксама адзначыць, што мы бралі ўдзел не толькі з гэтым вернісажам «Расійскае братэрства», але і з іншымі матэрыяламі. І сярод гэтых матэрыялаў хачу асобна адзначыць улётку, якую мы падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню узаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
1: Рекомендуй, калі ласка, назва выставы. Расійскае братэрства, гэта ў кавычках закавычана.
6: Расійскае братэрства, безумоўна, ў двукосе, але, напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выстаўляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
1: Агра аб праекце аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце так званага братэрства, абароны да вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Далучаем мастака да нашай размовы ды гутарам пра асноўныя матывы ды падыходы да творчасці. Артур Вакаров з намі.
7: Чтобы показать Чехии 10 постеров, у меня было 100 идей, причем историчными фактами. То есть намалевал я где-то 50 працев, это я посидел уже по несколько дзён над кожной. Показал я 10. Ну, потому что просто обираешь ты, какие моцные. Бывает, когда треба показать не 10, а 30, например, працев, то я бы добрал еще кольки-то средних. Слабые николи не показываешь, тому треба завсёды робить болей, чтобы было с чего брать. Не бывает такого, чтобы все працы были моцные.
1: А як зразумець, что яна слабая, гэта праца? Самому не падабаецца нейкий дискомфорт?
7: Конечно. Это как бы вельмі прокачанный внутренний цензор. Я этим займаюсь давно. Я разумею, калі моя праца слабоватая, ці яна моцная. Это просто нагледжанасць такая професійная. Я бачу вельмі шмат и доброго, и кепского дизайна. Нават калі на кліента працуеш, то разумееш лепей, чым кліент. Просто з-за таго, што гэта прафесійная дзейнасць.
1: Ну так, ведаеце, ну моцна вы кажаце, канешне, хаця ж, ну, можна распіарыць любую працу творчую, можна распіарыць, стварыць з яе міф, і людзі будуць хадзіць глядзець таму што трэба яе паглядзець. Я учора ўзгадваў казку «Голы кароль», так? Галоўнае ж піар у гэтай сітуацыі, тады любую працу можна проста перакараць людзей, што яны эстэты, што яны разумныя, што яны культурныя, калі яны гэту працу бачаць, калі яны схадзілі ў музей, паглядзелі менавіта на гэты твор. На жаль, ж зараз так само, вось журналістыка і уплывы на людзей, вось тая ж самая прапаганда, пра якую вы гаворыце, у гэтым кірунку таксама вельмі добра працуе.
7: Ну, трэба можна крыць, што гэта дурачков абмануць, але людзей з нейкім культурным бэкграўндам не абманеш. І грошай няма на то, чтобы распіарыць Моналізу, это трэба мільярды. У нас таких грошей нема. То есть моя задача наоборот, зарабить таким чином, что в этом вот визуале мой визуал спынял позерк человека и промушал задуматься без всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. Тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы вуличные. Для меня вось, в этом большая солода, коли некий из там европейских городов дозволяя робить выставу на уличных конструкциях. Тады просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея, и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я сразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай весны. Там просто Ну, не ведаю. Ну, тысячи, десятки тысяч людей, якія збіраюцца. Это класны контакт, это шырокі контакт. Бо калі вісіш в галереі, а тым больш якому-будзь там беларускай галереі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну, это мало. А на улице класна. На жаль, в Празе так не выйшла на годы гэтых кліматычных умоваў.
1: Так, на дворі.
7: Ураган якраз пронесся тут у нас по Сходній Європі. І прийшлося постер евакуїрувати в павільйон. Люди були, ну, звісно, менше, ніж хотілося.
1: Артур, да гэтага была таксама выстава 30 гадоў дыктатуры. А вось раскажыце, адкуль такое вось цяга да тэматыкі? Да тэматыкі правоў чалавека, ну, да палітычнай тэматыкі. Гэта як бы патрабаванне такое часу, бо пасля 20-го года усе мы трошачкі па-іншаму пачалі глядзець на свет, менавіта беларусы. Ці ўсё ж такі заўсёды было нейкае такое жаданне зразумець, якія там гэтыя падмуркі гэтай дыктатуры і чаму людзі паддаюцца пад гэтую дыктатуру, бо ну, як бы гісторія паказвае, што рана ці позна ўсё ж дыктатуры яны ламаюцца, бо як бы гэта не натуральны стан чалавека жыць у дыктатуры. То есть кожны чалавек свядома ці падсвядома, але ён, умоўна кажучы, шукае нейкай свабоды, яму хочацца больш свабодна жыць, чымсьці жыць пад дыктатурай.
7: Усё сыходзіць мастацтва вечна. Таму што застанецца, застанецца добры візуал. Ён застанецца ў, я не ведаю, якім-небудзь музеі дызайна беларускім будучыні, ці ў нейкіх анталогіях, ці яшчэ дзесь застанецца як проста якаснае мастацтва. І ўжо тэма будзе не актуальна. 30 год, там братэрства, гэта ўсё істотна будзе, гэта будзе цікава проста, ну, скажам, там наступным дызайнерам. От мне на дзень народзіна падарылі кніжку там польскі дызайн, напрыклад, і гэта проста цікава без увагі на кан'юнктуру таго часу. Просто глядзіш як на карціну, на просто прыгожую, класна зробленую працу, творчую. Чаму такія темы, слухайце, ну, вось у мене только што от выйшла кніжка, якая абсалютна пазапалітычная. Гэта чыстая эстэтыка. Беларуская мова, напісаная экспрэсіўнай японскай тэхнікай тушлю і пэндзелем. Мне гэта падабаецца, но ведаеце, вельмі складана гэта камусьці паказаць хаця бы, я ўжо там не кажу, ну, прадаць там, ну, паказаць, таму што запатрабавана то нешта такое актуальна, востра, палітычна, крымінальна, там палякі б'юць беларусаў. Вось намалюй вот это што-небудзь, і адразу будзеш в топ всіх паказаў. А калі робіш такія спрадвечныя, вельмі тонкія праекты эстетычныя, да, это мне патрэбна, ну, это яшчэ, можа, патрэбна нейкаму колу людзей, якія любяць мастацтва і атрымоўваюць асалоду, але аб'ектыўныя рэаліі такія, што паказаць это даволі складана. Я намаляваў гэтае братэрства, і это запатрабавана. Вось в Прагі, напрыклад, святкавалі, ці ўзгадвалі, скажам, святкавалі, можа, не тое, узгадывалі гэтае вот паўстання. А ў мене постэр ёсць на гэтую тэму. А яшчэ і на тэме там суседніх народаў. Мене запрашаюць. Давайте мы ваши постеры покажем. Калі я кажу, давайте покажем мои постеры, якія прысвечаны беларускай мове, ну, ну где их показывать? Вот мы в выгнанні. Их трэба было показывать в Беларусі, но в Беларусі это немагчыма. А кому, у какой польской галереі цікава показывать постеры, прысвечаны беларускай мове? Они не возьмут. Ці показывать их там на вуліцах Вільні, ці Будапешта, яны покажуть Бразерхут, яны покажуть 30 год диктатуры беларускай. Будет актуальна.
1: Хочу больше информации про книжку, вось, про белорусскую мову и японский стиль.
7: Да, это книжка «Дзен», «Тутэйшы дзен». Ну, я довел людям, что наша мова сапраўды самая маляўнічая. Мне хотелось это доказать. Ось, ну, сапраўды, я лічу нашу мову вельмі маляўнічай, с ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складнікаў неяк склалася, вось, і гэтыя простыя словы анімпадзістава з польскім прыпеты. А мне захацелось непростыя зрабіць. І як гэта ўсё вакол круцілася, І я взяв от в руки пензель і як-то вельми експресивно, так що часом це слово вельми складно прочитати, написав такі білоруські іерогліфи. Ніхто ні на одній мові у світі не робив іерогліфів, окремя як на японській, там, китайській чи корейській. Ну, тобто це таке орієнтальне мистецтво. А я зробив білоруська перша мова, яка написана іерогліфами. Часом не читаються, часом не читаються, тому я придумав таку отгадочку, розшифровочку. Там є вірш. На цьому розвороті є сама виява і є вірш, який підказує, що це за вірші Сабіни Брюло і моє.
1: Вірніться, коли пішла наша з вами розмова, так? Розважали ви про польські галереї, що їм цікаво, що їм не цікаво. І виглядає, що не таке проблемне життя дизайнера у заміжжі. Тобто, ну, де експонуватися, як эта система працует, так? Ну вот, есть человек, який поглибленный у свет своей творчести, ну и, напевно, має быть нехто побач, кто ногами открывает двери галерею и организовывает эти выставы, бо мастак може там собі сидеть малявать и увогуле забыться про час, який вокол, навокол и увогуле. А має нехто неким чином допомагать, як это зараз ось працує у той ситуацию, якую ви. В Беларуси нема, а ось есть замежжа, ну ось есть выставы у Праги, одна, другая, а далей. Бо я нагадаю, что мы починали нашу разговор, что про визуальное мастерство треба глядеть на его, а не разбавлять просто у радиоформате.
7: Умови такі, ведаєте, як у мастаков початку 20-го стагодзя, у тих, хто принес модерн, які побольше зі своєї були незапотребовані, бідні, часом помирали від побутової неуладкованості. Такі ж умови у нас в вигнанні. Грошей нема. Тут же питання не тільки те, що я не могу показать, а есть же еще все-таки люди, которые хотели бы поглядеть, их более, чем тех, которые хотели бы показать. Вот, ну, например, я и там, и там, то есть я завсёды был наведывальником белорусских творчих ивентов. Мне треба мастерство, это просто для меня, ну, радость життя. И таких людей есть. Ну, и из тех, кто съехали, как раз таки ты и съехали. И яны оторваны зараз от махчимости побачить белорусское мастерство. Не связанное с политикой, просто мастерство белорусское. Мы завсёды ходили в галерею У или там в Палац мастерства, в музей сучасного мастерства в Минску. И мы бачили своих мастаков. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, ось, при том, что съехало порядково, напевно, людей, которые могли бы не как это подтримать, но я имею на увазе меценатов. Это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, ось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как ни в Варшаве, ни в Вильне, нигде. Ни этих центров белорусской солидарности, которые, ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Они все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичное мастерство из Беларуси могли бы привезти, показать наших любимых мастаков, которые, может, догэтуль працуют в Беларуси. Может быть, они съехали. Показать чисто эстетичные проекты белорусских авторов. И вот такого, на жаль, нема. Може, нешта зменіцца.
1: Артур, а як ви ўвогуле лічыце, як ви адчуваеце? А вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычнае, умоўна кажучы, а
7: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю ўспрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
1: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось, сапраўды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
7: Так ёсць. Ну, бывае. Вот як гэты мой праект з іерогліфамі, ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф. ну, некий дивный. Ось. Что японское, что белорусское. Ну, вот этот проект такие. Чи, может, какого-нибудь такого ивента кшталту, вот, как этот Белгазпром подтримливал штогодового огляда белорусского мастерства. Вот, чего-то такого было бы, конечно, вельми приемно было бы наведать так.
8: І так каже наш гость сьогодні Артур Вакаров, його творчість щільно зв'язується з білоруською культурою, національною ідентичністю, ди громадсько-політичним життям. Він сузасновальник і мистецький керівник Мінської студії дизайну «Адліга». Більш за 20 років він створив візуальний стиль для буйних бізнес-брендів, а так само для головних культурницьких білоруських ініціатив. Сьогодні на цьому ми ставимо крупку, так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rs.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Просторі, де на сайті. До нової зустрічі у Лади Криньовські. Бережіть себе і близьких.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
11: Первая белорусская независимая FM-станция.
12: 11 година в Беларуси, 10 в Польше. У Іране заявілі аб гатоўнасці ўзмацніць вайну супраць ЗША. На медыцынскім кангрэсе ва Ўроцлаве быў зняты лукашэнкаўскі сцяг. У Літве змяншаецца колькасць грамадзян Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з блізкага ўсходу. Іран гатовы перайсці да больш інтэнсіўных баявых дзеянняў і ўзмацніць контрудары, калі ЗША працягнуць атакаваць яго тэрыторыю і інфраструктуру, заявіў высокапастаўлены іранскі чыноўнік. Пра гэта перадае агенцтва Bloomberg. Паводле чыноўніка, Тэгеран валодае дастатковым запасам ракет для зацяжнога канфлікту і аднаўляе ваенны патэнцыял пасля найбольш інтэнсіўнага перыяду баявых дзеянняў у красавіку. У Іране лічаць, што Вашынгтон рэагуе перш за ўсё на пагрозы і эскалацыю. Пры гэтым амерыканская блакада сур'ёзна цісне на эканоміку Ірана. Экспарт нафты практычна спынены, інфляцыя наблізілася да 90%, а курс рэала імкліва зніжаецца. Вайна ЗША з Іранам працягваецца ўжо 7-й месяц. Бакі па-ранейшаму змагаюцца за кантроль над Армузскім пралівам, а перспектывы вяртання да перамоў застаюцца нявызначанымі. Да іншых тэм. Кангрэс медыцынскай палоніі ў польскім горадзе Уроцлаў сабраў медыкаў з розных краін. На ўваходзе ў залу стагоддзя былі вывешаныя сцягі краін-удзельніц кангрэсу. Сярод іх быў і чырвона-зялёны лукашэнкаўскі сцяг. Беларусы з Уроцлава звярнуліся да арганізатараў з пратэстам. Наша супольнасць аказалася прадстаўленай сімволікай тых улад, ад якіх многія з гэтых дактароў былі вымушаны ўцякаць, гаварылася ў іх звароце. Арганізатары адказалі, што сцяг здымуць і папрасілі ў беларусаў прабачэння. Дзякуем, што вы звярнулі нашу ўвагу на гэта. Шануем вашу пазіцыю і таму сцяг здымем, паабяцалі арганізатары. На 1 верасня 2026 года у Літве было 227 тысяч замежнікаў з дакументамі на пражыванне. Гэта амаль на 10 тысяч больш, чым у пачатку года. За жнівень колькасць павялічылася на 2807 чалавек, піша выданне «Волна» са спасылкай на літоўскі департамент міграцыі. Найбольшая група – украінцы. Іх у Літве жыве 80 312 чалавек. Затым ідуць беларусы – 47 872 чалавекі. Колькасць грамадзян Беларусі з пачатку года скарацілася на 2414 чалавек. За жнівень іх стала менш на 411. Адначасова колькасць грамадзян Узбекістана з пачатку года вырасла амаль на 20%, Індыі на 19%. Грамадзян Філіпін павялічылася больш чым удвая – 5612 супраць 2734 у студзені. Да падзей культуры. На цікавыя імпрэзы ў межах тыдня беларускай культуры запрашаюць арганізатары ў Віленскі беларускі музей імя Івана Лускевіча. Самым насычаным днём тыдня на разнастайныя імпрэзы будзе субота 12 верасня. Паводле куратаркі Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчанкі, заўтра будзе прыемны і творчы дзень для ўсёй сям'і.
13: Запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў, стендап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі вельмі весела і утульна, я абавязкова ўсіх запрашаю. А таксама я праведу па выставе невялічкі куратарскі тур. Агулам увесь дзень будзе цалкам шмат баўленню, можна смела прыходзіць з дзеткамі, ім будзем рабіць всякія варштаты.
14: Як зазначае Паўліна Вітушчанка, сёлета ў праграму тыдня беларускай культуры яны ўнеслі і новы культурніцкі жанр.
13: Канешне, мы якбы сёлета эксперыментуем са стандапам. Ну, такі файны фармат, і здаецца, што ўсім будзе дарэчы трошку гумару ў сучасных варунках. І сапраўды вельмі вас запрашаю, я думаю, што вельмі утульна і прыемна.
14: Сёння, 11 верасня, а 19 гадзіне ў межах тыдня беларускай культуры каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Тэатрас» на чале з Сяргеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есу Францішка Аляхновіча «Пан міністр». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
15: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
12: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі не прагназуюць ападкаў істотных, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
15: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
12: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 11 верасня, пятніца. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Сёння Кірыл Малахоўскі з вамі ў студыі. І шчыра жадаю, каб дзень гэты надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім, прынамсі, з нагоды апошняга працоўнага дня на гэтым тыдні, плённай працы, жадае беларуская радыё «Рацыя». Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху паважаныя. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна карысную інфармацыю пачуем таксама на вольных хвалях. У рады кулісах нас чакаюць гурты Рага Фая, Акіан Эльзы, Крамбамбуля, Босае Сонца, IQ48 ды іншыя. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нінвы ў выкананні Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 13 красавіка 1975 года. Дом культуры «Калеяш» у Чаромсе з'яўляецца адным з галоўных цэнтраў культурнага жыцця рабочага пасёлка. У ім адбываюцца розныя мерапрыемствы, выступленні мастацкіх калектываў, урачыстыя пасяджэнні, звязаныя з святкаваннем дзяржаўных гадавін, танцавальныя вечарыны і гэтак далей. Тут таксама можна глядзець мастацкія фільмы. Аб тым, як правялі чыгуначнікі вольны час у мінулым годзе, аб клопатах і планах на будучыню чаромхаўскіх дзеячоў культуры, хачу я расказаць у гэтай публікацыі. У 1974 годзе Чаромху наведала 8 прафесіянальных калектываў. Прысутнасць на канцэртах больш за 200 чалавек, а зала на 180 месц. З цікавейшых калектываў адзначым ансамбль войскаў аховы пагранічча «Граніца» з Варшавы і беластоцкую эстраду з праграмай «Весела і цвяроза». Чаромхаўцы мелі магчымасць убачыць добрыя самадзейныя калектывы: украінскі хор «Траянда» з Любліна і беларускі «Васілёчкі» з Бельска. Чаромхаўскія чыгуначнікі з увагай сочаць і за пастаноўкай драматычнага тэатра імя Венгеркі ў Беластоку. Кіраўніцтва «Калеяжа» наладзіла пастаянны кантакт з дырэкцыяй тэатра. Тэатр прыязджаў у пасёлак 2 разы. Таксама 2 разы наведаў чаромхаўскіх дзяцей тэатр «Лялек Свершч» з Беластока. Дом культуры вядзе шырокую асветную працу. Былі арганізаваны сустрэчы з выдатнымі людзьмі і даклады на грамадска-палітычныя тэмы. Да цікавейшых трэба залічыць сустрэчу з доктарам Александрам Баршэўскім і даклад Васіля Базылюка з Гайнаўкі «Культурна-асветныя дасягненні Польскай Народнай Рэспублікі ў перыяд 30-годдзя». У «Калеяжы» дзейнічае і ўласны калектыў, кіруе ім Міхась Артышэвіч. 2 разы ў тыдзень адбываюцца рэпетыцыі. Дагэтуль чаромхаўскія вакалісты выступалі 3 разы на ўрачыстых паседжаннях з выпадку дзяржаўных гадавін і на цэнтральным аглядзе «Беларуская песня 74», дзе заваявалі 3 месца. З цікавейшых мерапрыемстваў можна яшчэ адзначыць працу фотааматарскай групы, якой кіруе Віктар Баранаў. Хачу сказаць аб гэтым юнаку некалькі слоў. Віктару 26 год, працуе на чыгунцы. З культурна-асветнай працай звязаўся некалькі год таму назад. Цяпер з'яўляецца старшынёй грамадскай рады клуба, якая дзейнічае пры Доме культуры. Арганізаваў фотавыстаўку «Праца чыгуначніка ў аб'ектыве». Людзі добрай работы. За сваю працу не бярэ аніводнай залтоўкі. Гэта сапраўдны грамадскі дзеяч, напісаў Мацейка. Кінастудія дакументальных фільмаў у Вроцлаве і Варшавы наведала вёску Тапаляны ў беластоцкім павеце. Рабілі тут здымкі для фільма «Далёкая дарога», рэжысёрам якога з'яўляецца італьянец. Чаму якраз Тапаляны? Таму, што падзеі фільма адбываюцца ў Расіі ў 1850 годзе. Абавязкова патрэбна была царква і старэнькія хаткі, якія якраз знаходзяцца ў Тапалянах. Сяляне і асабліва моладзь маглі атрымаць аўтограф акцёра Яна Энглерта, які выступаў у гэтым фільме. Многія ўпершыню бачылі наяве, як робіцца фільм, напісаў Мікола Краўчук.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Беларускае радыё «Рацыя».

0: Памяць веры.
1: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
2: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчаць праваабаронцы. Алеся Бяляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчыць праваабаронцы. Алеся Беляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Сістэмны ціск на грамадзянскую супольнасць у Беларусі працягваецца. Да такой высновы прыйшла праваабарончая арганізацыя «Ло-Трэнд» у маніторынгу сітуацыі са свабодай асацыяцый за жнівень 2026 года. Так, у краіне працягваецца ліквідацыя НК, крымінальны і адміністрацыйны пераслед прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, трансгранічныя рэпрэсіі ды прызнанне інфармацыйных рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пры гэтым абмежавальнае заканадаўства пачалі ўжываць і ў дачыненні да калектыўнай актыўнасці, не звязанай непасрэдна з палітыкай. У гародні патрабаванні закона аб масавых мерапрыемствах распаўсюдзілі на інтэлектуальна-забаўляльныя гульні-квізы, якія раней праводзіліся без дазволу. Як ужо паведамлялася, Менскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму 3 гады пазбаўлення волі. Падставай для крымінальнай справы сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Юрыста ўзялі пад варту проста ў залі суда. Вынесены прысуд і сітуацыю вакол свайго колішняга абаронцы каментуе юрыст і былы палітвязень Максім Знак.
4: Працяглы час гэтая крымінальная справа была як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася ў 3-гадовы тэрмін зняволення. Мы працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. Вось пытанне міжнароднай аховы робіцца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітра Лаеўскага, ён у гэтым адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі.
3: Акрамя таго, Максім Знак заклікаў на фоне справы Лаеўскага не абнадзейваецца вяртаннем Анджэя Пачобута. На яго думку, выпадак Пачобута нельга разглядаць як сістэмны прэцэдэнт ці прыкмету ад лігі.
4: Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што датычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай зараз.
3: Максім Знак падкрэсліў, што будзе садзейнічаць вызваленню Дмітрыя Лаеўскага усімі магчымымі сродкамі праз публічнае адвакатаванне ў знак глыбокай удзячнасці за дапамогу і прынцыповасць, якую Лаеўскі выяўляў да яго і да ўсіх сваіх падабаронных. Беларускі праваабаронца, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі ў ноч на 11 верасня быў ўганараваны медалём за служэнне дэмакратыі ад амерыканскай неўрадавай арганізацыі «Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі». Беляцкага прадстаўляў Джон Коул, спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў, які вядзе перамовы аб вызваленні палітвязняў у Беларусі. Намаганнямі ў тым ліку Коула быў вызвалены і сам Беляцкі. Медалём за служэнне дэмакратыі з 1999 года ўганаравалі некалькі дзясяткаў чалавек. У ліку ўзнагароджаных першы прэзідэнт посткамуністычнай Польшы Лех Валэнса, амерыканскі філосаф Фрэнсіс Фукуяма, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская. Да іншай тэмы. Кіраўніком сакратарыята каардынацыйнай рады 4-га склікання абралі Алексея Кірыенку. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал рады. У галасаванні ўзялі удзел 63 дэлегаты. На пасаду балатаваліся 3 кандыдаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы, Яўген Караулаў 16, Дмітры Максімчык 4. Сакратаром каардынацыйнай рады ранейшых 3 скліканняў нязменна быў Іван Краўцоў. Гэтым разам ён не стаў прэтэндаваць на даную пасаду, але затое прыняў мандат дэлегата рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський сьогодні з вами у студії. Щиро жадаю, каб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація», принамсі з нагоди апошнього працівного дня на гэтым тыдні. Особне привітання всім, хто зараз за стерном працює або знаходиться, добирається до пункту призначення легкого, де приємно вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Британский гурт Muse уже співає для нас свой Supermassive Black Hole. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных валях и не только. Далее нас у радио кулисах чекают Old Torvald, Cardigans, Хурма, Сумарок, Дитюки, Pink да и иншие выбитные выконавцы. Я особисто уже литерально про 10 хвилин расскажу вам, дороженькие, про то, кольки все ж таки треба пить воды штодзённо, альбо чому варто забыться про правила 8 шклянок. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаце «Дзень з рацыю» студыі. Сёння з вамі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, колькі ўсё ж такі трэба піць вады штодзённа, альбо чаму адмыслоўцы раяць нам забыцца пра правіла восьмы шклянак. Універсальнай нормай да падтрымання здароўя і правільнага воднага балансу доўгі час лічылі мы 8 шклянак чыстай вады ў дзень, але эксперты, медыкі прынамсі не згодныя з гэтым. Гэтае правіла настолькі трывала ўвайшло ў паўсядзённае жыццё, што яго нярэдка ўспрымаюць як нейкую універсальную медыцынскую рэкамендацыю, але насамрэч за патрабаванне арганізма вадкасці індывідуальная і далёка не заўсёды адпавядае умоўным 8 шклянкам. Навуковых падстаў лічаць менавіта 8 шклянак абавязковай нормы для кожнага здаровага чалавека няма. Неабходная колькасць вадкасці залежыць ад мноства абставінаў, сярод якіх узрост, пол, харчавання, узровень фізічнай актыўнасці, тэмпература навакольнага асяроддзя і асаблівасці арганізма. А вось як з'явілася гэтае самае правіла васьмі шклянак, папулярная рэкамендацыя даволі даўнюю гісторыю мае, яе паходжанне звязваюць з рэкамендацыяй амерыканскага партала Food and Nutrition Board, апублікаваным у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Там фігураваў арыенцір прыкладна ў 2,5 літры вады за суткі для дарослага чалавека. Але тут ёсць шаноўны важны нюанс, гаворка ішла не аб колькасці чыстай вады, а якую чалавек павінен выпіць са шклянкі ці бутэлькі. У разлік таксама ўключалі ўсю вадкасць, якая паступае ў арганізм на цягу дня. Пагадзіцеся, вада змягчаецца не толькі ў напоях, значную яе частку павінна чуць вы былі. Значную частку чалавек атрымлівае разам з прадуктамі харчавання, у тым ліку з садавінай, гароднінай, супамі, іншымі стравамі. З часам першапачатковую рэкамендацыю значна спрасцілі, ператварыўшы яе ў лёгка запамінальнае правіла 8 шклянак на дзень. Аднак такая формула не ўлічвае індывідуальныя запатрабаванні арганізму і таму не можа лічыцца універсальнай нормай. У 2002 годзе, літаральна на 20 гадоў таму, фізіёлаг Гайнц Вальцін вывучыў даступныя навуковыя дадзеныя аб рэкамендацыі 8 на 8 і не выявіў пераканаўчых доказаў таго, што кожнаму здароваму чалавеку проста неабходна штодня выпіваць як мінімум 8 шклянак вады. А вось як вызначыць сваё запатрабаванне ў вадкасці, значна правільней улічваць не пэўную колькасць шклянак, а агульную колькасць вады, якую арганізм атрымлівае з напояў і ежы. Нацыянальная акадэмія навук, інжынеры і медыцыны Злучаных Штатаў прыводзяць арыентыровачныя значэнні агульнай сутачнай патрэбнасці ў вадзе, гэта каля 2,5% літраў для жанчын і прыкладна 3,5 літра для мужчын. Аднак гэтыя лічбы нельга ўспрымаць як нейкую такую сталую рэкамендацыю выпіваць толькі з чыстай вады ў дзень. Трэба ўлічваць тое, што мы атрымліваем з ежы розных напояў. Садавіна, гародніна, супы, іншыя прадукты з высокім утрыманнем вадкасці таксама ўносяць прыкметны фундуш у падтрыманне воднага балансу. І ў сярэднім каля 1/5 часткі агульнай колькасці вадкасці чалавек можа атрымаць менавіта з ежы. І арганізм не расходуе аднолькавую колькасць вадкасці кожны дзень. З спякотным надвор'ем, напрыклад, страты вады павялічваюцца, і на неабходнасць аб'ём вадкасці могуць паўплываць фізічная нагрузка, тэмпература, вільготнасць паветра, маса цела, асаблівасці рацыёну, узрост, цяжарнасць, стан здароўя і нават прыём некаторых лекавых прэпаратаў. Павелічэнне колькасці выпітай вады не азначае аўтаматычнага паляпшэння здароўя. Калі чалавек ужывае вельмі вялікія аб'ёмы вадкасці за кароткі прамежутак часу, гэта ў рэдкіх выпадках можа прывесці да небяспечнага зніжэння ўзроўню натрыю ў крыві. Таму трэба ператварыць рэкамендацыю аб гэтых самых 8 шклянках у цвёрдую штодзённую мэту, якую абавязкова трэба выконваць, не мае сэнсу. Такім чынам, правіла 8 шклянак хутчэй з'яўляецца зручнай бытавой формулай, чым універсальным медыцынскім прадпісаннем. Запатрабаванне ў вадзе змяняецца ў залежнасці ад умоў і асаблівасці пэўнага чалавека, таму значна разумней улічваць сігналы арганізму, сілкаванне, узровень актыўнасці, страты вадкасці, чым імкнуцца любым коштам выпіць фіксаваную колькасць вады. Вось такое нам, даражэнькі, даюць параду адмыслоўцы. Піць, канешне, трэба вадкасці як мага больш, але перабольшваць таксама не мае сэнсу. Гурт «Кардиганс» працягвае наш дзённы эфір. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 11 вересня. У такий ж день 1609-го ангельський мароплавец Генрі Гудзон відкрив остров Манхеттен. Зараз гэта гістарычнае ядро Нью-Йорка і одно з ягоных п'яці бора. Площа Манхеттена каля 59 квадратных кілометраў, насельніцтва каля 1 700 000 чалавек. Да прыходу еўрапейцаў Манхеттен засялялі індзейцы Далавары з групы алганкінаў. Назва Манхеттен паходзіць ад слова «манахата», што на адной з алганкінскіх моваў азначае «узгорысты альбом». Бо малы востраў.
0: Нагоднік.
2: 11 верасня 1938-га быў адкрыты для наведвальнікаў дом-музей Адама Міцкевіча ў Наваградку. У чэрвені 41-га ён быў разбураны нямецкай авіябомбай, а потым адбудаваны ў 1955 годзе. Сучасны выгляд дом-музей набыў у 90-м годзе пасля чарговай рэканструкцыі. Быў адноўлены галоўны будынак па ўзору пачатку 19-га стагоддзя. На тэрыторыі сядзібы быў пабудаваны флігель, малы жылы дом, які злучаецца з асноўным будынкам падземным пераходам, а таксама свіран, калодзеж ды альтанка. Пастаянная экспазіцыя музея была адноўлена ў 92-м годзе сумесна з Варшаўскім літаратурным музеем імя Адама Міцкевіча.
0: Нагоднік.
2: 11 верасня 1943-га была выпушчана першая савецкая гранёная шклянка. Паходжанне гранёнай шклянкі дакладна невядома, але такая шклянка не скочвалася са стала падчас карабельнай гайданкі. То бок можна з упэўненасцю сказаць, што гранёная шклянка – гэта не савецкае вынаходства. Але дызайн гранёнай шклянкі менавіта савецкага узору часта прыпісваюць скульптару Веры Мухінай, аўтару манументальнай кампазіцыі «Рабочы і калгасніца ў Маскве». Але дакументальнага пацверджання гэтаму няма. Па іншай версіі, распрацоўшчыкам гранёнай шклянкі стаў уральскі інжынер Мікалай Славянаў. У ягоных дзённіках захаваліся эскізы шклянак з 10, 20 ды 30 гранямі. Праўда, ён прапаноўваў рабіць такія шклянкі з металу. Верагодна, гэтыя эскізы і магла ўбачыць Вера Мухіна, якая знаходзілася ў эвакуацыі акурат на Урале. Памеры класічнай гранёнай шклянкі з 16 гранямі, 65 мм у дыяметры і 90 мм у вышыню, ёмістасць 250 мл, калі да краёў. Гранёная шклянка мае шэраг перавагаў у параўнанні са звычайнай. Дзякуючы сваім граням, такая шклянка можа ацалець пры падзенні на бетонны пол з метровай вышыні. Там гранёныя шклянкі вырабляюцца па гэты дзень і выкарыстоўваюцца ва ўстановах грамадскага харчавання.
0: Нагоднік.
3: Радіёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

的人。

межа ванны ходы, сутыкнені і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Рація без межаў.
1: Вераставіца, Кобрын, Пружаны, Гайнаўка.
0: Радыё Рація.
2: Рація.
1: Радыё Рація.
3: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчаць праваабаронцы. Алеся Бяляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. А каардынацыйная рада абрала сакратара. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчыць праваабаронцы. Алеся Беляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сістэмны ціск на грамадзянскую супольнасць у Беларусі працягваецца. Да такой высновы прыйшла праваабарончая арганізацыя «Лотрэнд» у маніторынгу сітуацыі са свабодай асацыяцый за жнівень 2026 года. Так, у краіне працягваецца ліквідацыя НК, крымінальны і адміністрацыйны пераслед прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, трансгранічныя рэпрэсіі ды прызнанне інфармацыйных рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пры гэтым абмежавальнае заканадаўства пачалі ўжываць і ў дачыненні да калектыўнай актыўнасці, не звязанай непасрэдна з палітыкай. У гародні патрабаванні закона аб масавых мерапрыемствах распаўсюдзілі на інтэлектуальна-забаўляльныя гульні-квізы, якія раней праводзіліся без дазволу. Як ужо паведамлялася, Менскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму 3 гады пазбаўлення волі. Падставай для крымінальнай справы сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Юрыста ўзялі пад варту проста ў залі суда. Вынесены прысуд і сітуацыю вакол свайго колішняга абаронцы каментуе юрыст і былы палітвязень Максім Знак.
4: Працяглы час гэтая крымінальная справа была як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася ў 3-гадовы тэрмін зняволення. Мы працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. Вось пытанне міжнароднай аховы робіцца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітрыя Лаеўскага, ён і ў гэтым адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі.
3: Акрамя таго, Максім Знак заклікаў на фоне справы Лаеўскага не абнадзейваецца вяртаннем Анджэя Пачобута. На яго думку, выпадак Пачобута нельга разглядаць як сістэмны прэцэдэнт ці прыкмету адлігі.
4: Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што тычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай зараз.
3: Максім Знак падкрэсліў, што будзе садзейнічаць вызваленню Дмітрыя Лаеўскага усімі магчымымі сродкамі праз публічнае адвакатаванне у знак глыбокай удзячнасці за дапамогу і прынцыповасць, якую Лаеўскі выяўляў да яго і да ўсіх сваіх падабаронных. Беларускі праваабаронца, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі у ноч на 11 верасня быў ўганараваны медалём за служэнне дэмакратыі ад амерыканскай неўрадавай арганізацыі «Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі». Беляцкага прадстаўляў Джон Коул, спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў, які вядзе перамовы аб вызваленні палітвязняў у Беларусі. Намаганнямі ў тым ліку Коула быў вызвалены і сам Беляцкі. Медалём за служэнне дэмакратыі з 1999 года ўганаравалі некалькі дзясяткаў чалавек. У ліку ўзнагароджаных першы прэзідэнт посткамуністычнай Польшы Лех Валенса, амерыканскі філосаф Фрэнсіс Фукуяма, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская. Да іншай тэмы. Кіраўніком сакратарыята каардынацыйнай рады 4-га склікання абралі Алексея Кірыенку. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал рады. У галасаванні ўзялі ўдзел 63 дэлегаты. На пасаду балатаваліся 3 кандыдаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы, Яўген Караулаў 16, Дмітрый Максімчык 4. Сакратаром каардынацыйнай рады ранейшых 3 скліканняў нязменна быў Іван Краўцоў. Гэтым разам ён не стаў прэтэндаваць на даную пасаду, але затое прыняў мандат дэлегата рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, дражэнькі, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганны Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваемся, пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Пад'яшша.
6: 11 верасня, п'ятніца. У Супрасі адкрыцца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, як апраналіся шляхціць яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўкавыя стужкі, вышыўка, сеты, крыналінавыя стужкі і традыцыйнае беларускае адзенне. Кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Падчас вернісажу Кацярына Ваданосава правядзе аўтарскую экскурсію ды раскажа, як аднаўляецца адзенне, якія сэнсы хаваюцца за кожным вобразам і адкуль бяруцца звесткі для іх рэканструкцыі. Вернісаж выставы Кацярыны Ваданосава і «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі пачнецца 18 гадзіне. Будзе яна працаваць да 27 лістапада. Фонд Лукаша Гурніцкага і Цэнтру культуры ў Супрасі запрашаюць на трэці гістарычны фестываль «Рэчы Паспалітая» праз стагоддзі. Сёлетняе выданне будзе асабліва глыбока укаранёна ў свет «Рэчы Паспалітай» і сармацкай культуры. У гарадской бібліятэцы пасля вернісажу выставы «Строй» Кацярыны Ваданосавай а 19 гадзіне пачнецца спявацкая лекцыя прафесара Яцыка Кавальскага «Прыгожая сарматыя», «Господі, верні да нас» або «Слупы сармацкага мастацтва». Як выглядае старое Падляшша, гісторыя якога павольна знікаюць з памяці? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Паулам Срединскім. Разам з ім мы адправімся ў падарожжа па польскай Месапатаміі, зямлі паміж рэкамі Бобра і Нарва. Гэта будзе аповед пра старое Падляшша, яго жыхароў, паўсядзённае жыццё, мясцовую гісторыю і веравызнанні, а таксама пра рэкі, лясы і балоты, якія стагоддзямі фарміравалі жыццё мясцовых супольнасцяў. На сустрэчы таксама будуць прадстаўленыя фатаграфіі, якія дазволяць нам убачыць вядомы рэгіён з іншага пункту гледжання. Павел Срединскі, гісторык, журналіст, аматар прыроды і аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе гэтыя гісторыі і аднаўляе памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Актыўнае кафе з Паўлам Срединскім, гісторыі з польскай Месапатаміі, зямля паміж рэкамі Бобра і Нарва пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай асацыяцыі «Клянза», што па вуліцы Вітоса. Музей скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Пасля нас» Марюша Філіповіча. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Заблудаве запрашае ў гарадскі парк на ўнікальную сустрэчу з культурай, традыцыямі, музыкай і пахам Падляшша. Развітанне з летам у Заблудаве. Гэта мерапрыемства, якое спалучае прасоўванне мясцовай кулінарнай спадчыны з музычным святам. Пачатак о 17 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
0: Радио Рацэ. Бородой.
7: Вітаю, шановныя, сёння 11 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Мартін, Віктор Вутен, Мобі, а таксама гурты Grateful Dead, Styx, Culture Club, Marilyn Manson, The Verve, The Coldplay. Далучайцеся. 11 верасня 1943-го нарадзіўся Мікі Харт, сапраўдны імя Майкл Стівен Хартман, амерыканскі перкусіяніст і музыказнаўца, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Grateful Dead з верасня 67-го па люты 71-го і з кастрычніка 74-го па жнівень 95-го. Цікава, што ў гэтыя перыяды склад Grateful Dead уключаў двух ударнікаў, што надавала арыгінальнае і аб'ёмнае гучанне.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Мартін, сапраўднае імя Ян Дэвід МакГічы, брытанскі гітарыст, спявак і выканаўца ўласных песень. За 40-гадовую музычную кар'еру Джон выпусціў 21 студыйны альбом, працаваў з такімі музыкамі, як Эрык Клэптон, Дэвід Гілмар і Філ Колінс. Яго называлі гітарыстам і співаком, у чыёй музыцы размытыя межы паміж фолкам, джазам, рокам і блюзам. У лютым 2008-го Джон Мартін атрымаў узнагароду ад BBC за пажыццёвыя заслугі, а ў снежні таго ж года Мартін стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

11 вересня 1953-го нарадзіўся Томмі Шоу, адзін з найпапулярнішых амерыканскіх гітарыстаў, які граў з камандамі Damn Yankees і Шоу Блэйдс, выпусціў некалькі сольных альбомаў, але найбольш праславіўся дзякуючы ўдзелу ў гурце Styx. Пік папулярнасці гэтага калектыву прыпадае на 70-е і 80-е гады. Да таго ж, Styx, першы гурт, чатыры альбомы якога запар, былі прызнаныя мультыплатінавымі. Слухаем адну з самых вядомых песень гурта «Boat on the River», якую написал Томмі Шоу, ды выканаў вядучую вакальную партыю.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 11 верасня 1957-го нарадзіўся Джон Мосс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Culture Club. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе ў Лондоне і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі, 7 разоў уваходзілі ў брытанскі топ-10, 6 разоў ў амерыканскі ды прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пласцінак.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Рычард Мелвін Холл, больш вядомы пад псеўданімам Мобі. Амерыканскі дыджэй, спявак, кампазітар і выканаўца, які працуе ў розных жанрах. Грае на клавішных, гітары, бас-гітары і ўдарнай установцы. У раннія гады прымаў удзел у панк-хардкор камандзе The Vatican Commandos, але ў 89-м змяніў панк на электронную музыку. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена каля 20 мільёнаў копій ягоных альбомаў сінглаў ды зборнікаў.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацэ, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Гіджыт Гейн, сапраўднае імя Брэдлі Марк Стюарт, амерыканскі музыка і акцёр, граў на бас-гітары ў гурце Мэрлін Мэнсон з 90-га да 93-га года, а затым у шэрагу музычных праектаў. На некаторых песнях, якія патрапілі на дэбютны альбом Мэрлін Мэнсон «Portrait of an American Family» 94-га года, Гіджыт Гейн выступіў у якасці суаўтара.

11 верасня 1971-го нарадзіўся Рычард Пол Стівен Эшкрофт, брытанскі рок-музыка, найбольш вядомы як вакаліст і лідар гурта The Verve, у якім ён працаваў пачынаючы з 90-га года. Пасля распаду гурта ў 99-м Эшкрофт пачаў сольную кар'еру, але нас цікавіць усё ж такі The Verve.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў воз больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 11 верасня 1888 на адкрыцці прамысловай выставы ў Таронта быў праведзены першы ў свеце запіс чалавечага голасу, а ў такі ж дзень 62-го Beatles завяршылі запіс свайго першага сінгла «Love Me Do, P.S. I Love You». За барабанамі знаходзіўся Энді Уайт. 11 верасня 1977 нарадзіўся Джонатан Марк Бакленд, ці проста Джонні Бакленд, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Coldplay. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта яны паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Уже омаль 10 хвилин после 15 годины у Польши и 16 у Беларуси. Витаю еще раз вельми сердечно всех тех, якія разом с нами, якія до нас долучаются, якія вернулися с працы и якія еще отпочивают. Думаю, что приемно проведите разом с нами гэты пасля-обедний час. А пачнем ад лірніцтва. Папуларызатар фальклору і музыка Сяржук Доўгушаў рыхтуе да выдання кнігу пра унікальную беларускую традыцыю лірніцтва. Чаму гэтая традыцыя амаль знікла ў Беларусі ў 20-м стагоддзі? Хто такія лірнікі і чаму мелі сваю таемную мову? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае даследчык Сяржук Доўгушаў у гутарцы з Юліяй Швец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день! В гостях у нас сегодня музыкант, доследчик Сергей Доўгушаў. Добрый день!
4: Вітанне!
3: Акурат на сайте Гронка ідзе збор на першую кнігу пра лірніцтва. І тады першае пытанне, хто такія лірнікі?
4: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама спевакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя, як і ў Европе, так на нашых землях таксама. У нас традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокий патэкст, глыбокий уплыв, ось менавіта тэрмін дзяды. У нас шанавалі заўсёды дзядов, і у нас называлі тых, то ходил, спевал такие духовные верши, баллады, песни под лиру, их называли дядами, незалежно это было, якого ты узросту, ти молодый хлопец, ти это уже таки соправдный дед, але вот эта традиция у нас спевной культуры, лирництва, и завсёды наши лирники спевали песни под аккомпанемент такого уникального инструмента, как коловая лира, еще называли в народе лера, рыля, дядовская скрипка, так само. Вот эту традицию уже выучаешь шмат годов, и как выник этого всего будущая книга. Книга, которую я хочу выдать и поделиться с всеми людьми.
3: В основе книги это твое доследование. Я так разумею, ты его еще рыхтовал в Беларуси. Как началось это, может быть, сгадаешь, доследование? С чего началось?
4: Я учился в магистратуре Академии наук. Именно и пошел туда в 20-м году, потому что хотелось зробіць такі ўнёсак у захаванне, папулярызацыю нашай традыцыі лірніцтва. Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы. Вось адна з мэтаў была такая. І далей пачалося, гэта шмат і пошуков, і в архівах, і кніг. Сапраўды, не вельмі много можна зайсці матэрыялу, але і ў Акадэміі навук, і в розных архівах, і ездзіў па музеях. Тобто знаходив у польських, українських дослідчиків. І ось не скончив, на жаль, за вимушеної еміграції. Я в 21-му весною з'їхав, тому я не оборонив цю працю. Я надовго лежала. І у 25-м році я подумав, що було б файно, якби це вийшло книжкою. Почалися перші ось спроби оформлення у книгу. Були думки так само, як все ж таки, якби вона була на одній мові, чи ліпше на нескольких мовах. Так і зникла ідея, щоб книга була все ж таки на двух мовах. По-ангельську і по-білоруську. Ну і, звісно, така невичерпальна криниця все одно. І тепер, і в 25-му я протягував шукати матеріали, фотоздимки. І все одно я лічу, що все одно хочеться ще більше включити книгу. Але час іде, пройшло вже амаль 2 роки, як почав це оформляти у книгу. І думаю, варто вже видати в такому вигляді, як йось, а там достатково темов. І там і портрети лірників, і про музичний інструмент, як він з'явився на наших землях, і цікаво про узгадки відомих етнографів наших, про лірників, коли вони де їх зустрікали. Потім репертуар саме важливо показати. Ну і таємна мова, любецький елемент, так само буде приклад словника етнографа Романова, який, в принципі, у 19-м стагодзі зафіксаваў гэтую мову і гэта унікальна з'ява. Менавіта Романов запісаў зрабіў слоўнік мовы, які называецца любецкі элемент. Там цікавыя словы розныя.
3: Вернемся трошкі пазней да мовы лірнікаў, але вось мне цікава, што ты ў Фейсбуку напісаў, што беларускае лірніцтва гэта традыцыя, якая амаль знікла ў 20-м стагоддзі. Вось чаму яна знікла?
4: Шмат прычынаў. Адна з прычынаў, што вядома, што савецкія ўлады вынішчалі ўсё, што звязана з гісторыяй, ўсё, што звязана з некай спадчынай, і просто агулам нават была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах і агулам это перажыткі там некай старыны. Ну і заўсёды з аднаго боку гэта ідзея знішчэння такое, як вось кажу, барацьба з папрашайнічаствам, і щоб на вуліцах не было ніякіх там дзіўных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта вось некая з'ява, якая несе в сабе некую гістарычную і агулам нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось гістарычныя балады ты взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых. Але таксама ўжо, там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацыю нейкую, што людзі, там, хто опынуўся в беде, ці там пасля вайны нейкія салдаты, якія застаюць там без ног, яшчэ не бралі інструмент, седалі і спрабавалі гэтым зарабіць сабе такім чынам на хлеб. То бок гэта ідзе ўжо не сапраўдная лірніцкая традыцыя, якая адпавідала лірнікам, не так проста было стаць, то трэба было і пайсці павучыцца, у там былі нават школы ў нас у час. А тут проста пачалі такім чынам простым спосабам зарабіць сабе на жыццё. Ну і агулам ужо вось з 30-х для 70-х ўжо пра лірнікаў складана знайсці інфармацыю.
3: То бок у вёсках ўжо не фіксуюцца згадкі пра лірнікаў.
4: Некаторы ёсць, вось напрыклад, я спяваю песні лірніка з вёскі Ананчыцы, Іван Сарокін такі. Ну пра яго только кажу, даведаліся ўжо пазней, але в 90-х, але от яго забілі, вось пачалася другая сусветная вайна. Прышлі ў вёску, і такім чынам ён слепы быў, яго першага ў вёсцы і забілі. Ось, выйшаў на вуліцу, і выпадкова некая пуля яго забіла. Ось, это былі 40-е там пачатак. І я думаю, былі лірнікі, але ўжо ўсё такі часы, што складана. Ёсць нейкія чуткі, але не пацверджаны, што быццы бы ў 80-х бачылі лірнікаў на вуліцах Мінску. Але кажу, што тут трэба пацверджанне і розная інфармацыя. Але традыцыя знікла. Традыцыя знікла, і потым гэта зноў пачало аднаўляцца, пачаліся і вырабы ліры, і музыкі, і фестывалі, і так далі.
3: Ты казаў, што лірнікам было не так лёгка стаць, нельга было там взяць проста інструмент і пайсці, то бок гэта была пэўная філасофія.
4: Як верыць розным даследчыкам, то у нас былі сапраўды цэха нават па вырабу музычных інструментаў, там ганчарныя цэхі, і калі горад атрымаў мардыбурскае права. Вось. І самае такое, можна казаць, пісьмовае узгадванне пра лірнікаў на нашай тэрыторыі, гэта ў 17-е стагоддзе. Але шмат пацверджанні таго, што так, у гарадах некаторых, у вёсачках нават былі узгадкі пра школы, дзе ў нас былі школы, і там яны так, там быў старэйшына, там быў цэхмайстар, і вучыліся, аддавалі нават малых дзяцей вучыцца да лірніка, і там да 3-3,5 гадоў вучыліся гры на ліры. Там вучылі і духоўныя вершы, потым вучень браў у майстра ліру, і з ёй жа вандраваў, спяваў і аддаваў за гэту ліру грошы. Вось, то бок інструменты і в той час быў не такі танны. Спявак, лірнік, ён хадзіў, вандраваў, спявала, потым жа вярталі гэты грошы.
3: Бачыла, што ты цяпер выходзіш на вуліцы з лірай. Адкуль у цябе твой інструмент і як успрымаюць на вуліцах?
4: Тое, што я выйшаў, это таксама мая акцыя таго, што збор мой працягваецца, хочацца праўды назбіраць на кнігу, і каб кніга ўсё ж такі побачыла свет. І ліра, да, беларускага майстра Сергія Чубрыка, не дзве ліры, я спрабую таксама на вуліцах спяваць менавіта лірніцкія песні. Можна што заўгодна там паспрабаваць спяваць, але менавіта рэпертуар лірнікаў, ён асаблівы. Он асаблівы, і пераважна я кажу, што гэта духовныя вершы, гэта таксама самая з вядомых песняў, гэта песня пра Лазара, таксама ёсць цыкл апокаліптычных песень, пра страшны суд і там іншае. Не, ёсць і такі свецкі больш песні, але лірнікі, я кажу, што гэта зусім такі адрозніваецца вось эта частка. От там тих же дударов, от інших музиків, коли там музики там грали на ніяких навіть святах, вечорках, весіллях. Так, да, то лірніки, вони завсюди особно так трималися. Їх запрошали, часом на родини запрошали, часом на поховання, на дяди мог прийти лірнік, на ніякі святи. У пост так само могли грати лірнікі, то був так.
3: І тоді, ось, вертаючися до питання ось гэтай мови, чому вона була така, я так розумію, таємна, і розслоунік ёсць?
4: Агулом лірнікі хотіли максимально ось заховати ту секретність своєї супольності. Туди не кожен мог потрапити. Калі бралі хлопчыкаў навучацца, то таксама з нейкімі адхіленнямі, то ці слепыя, ці нейкі былі, таксама калі гэтыя ўжо людзі не маглі ў вясковым соцыуме так адаптавацца і займацца працай і так далей. Таксама трэба было прайсці такі іспыты там розныя. І вядома, што і рэпертуар, і песні, і хлад жыцця, гэта заўсёды было закрыта. І це ще одна із причин, чому так мало матеріалу, чому так мало інформації. Тому не кожен мог приїхати і там запитати, і лірники з дяди розповідають щось. Тобто це все одно заховалося секретно, ну і з приходом там городського життя, ніякої моди того часу. І вони так само клопотилися про те, що ось нашу спадщину треба зберегти, нашу спадщину треба заховати. І гэта мова так само свідчила тим, що тільки лірники один одного розуміли. Там є ще цікаві згадки, що, наприклад, лірники українські розуміли мову білоруських лірників і наоборот. Але остатні, особливо то, що з Росії там йшло, тільки відомо ні ніку мову, що вони там кажуть, ніхто не розумів.
3: Дякую за розмову. В гостях у нас був музика, дослідчик Сергій Довгишев. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пад санкцыйны беларускі завод пашырае сваю дзейнасць. Урад Беларусі, працягваючы мадэрнізацыю завода «Зенітбелома», даручыў кіраўніцтву прадпрыемства ўцягнуць у гаспадарчы абарот да 30-га года не менш за 10 тысяч квадратных метраў вытворчых пляцовак, якія цяпер не выкарыстоўваюцца. Такая інфармацыя змяшчаецца ў дакуменце Савета міністраў, які трапіў у распараджэнне ініцыятывы «Белпол». Урад запатрабаваў ад прадпрыемства распрацоўкі адпаведнай дарожнай карты да 1 кастрычніка. «Зенітбелома» ўваходзіць у беларускі ваенна-прамысловы комплекс. Прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці ваеннай оптыкі, у тым ліку прыцэлаў для мінамётаў і гранатамётаў, а таксама снайперскіх аптычных прыцэлаў. Завод удзельнічае ў вытворчай кааперацыі з расійскім абаронным комплексам, выконваючы ваенныя заказы, знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Лукашенко абурыўся засіллем рэкламы азартных гульняў, хоць ускосна сам вінаваты. Аляксандр Лукашенко абрынуўся на чыноўнікаў з крытыкай праз рэкламу азартных гульняў, якая запланіла Беларусь. Абурыўшыся тым, што з гэтым бізнесам звязваюць яго блізкае кола, ён загадаў кіраўніку адміністрацыі Дмітрыю Крутому сур'ёзна заняцца пытаннем онлайн-казіно. Разам з тым, журналісты-расследавальнікі неаднаразова знаходзілі пацверджанні таму, што на набліжаныя да Лукашэнкі асобы курыруюць прынамсі звычайнае казіно, пра што абураны Лукашэнка наўрад ці можа не ведаць. У Беларусі гульнявы бізнес рэгулюецца дзяржавай. Для легальнай працы неабходна атрымаць ліцэнзію. Онлайн-казіно, букмекерскія канторы ды іншыя ігральныя установы павінны выконваць заканадаўства, у тым ліку ў частцы выплаты

0: податкаў. У жніўні ў Беларусі зарэгістравалі дэфляцыю. Індэкс спажывецкіх цэн паменшаў на 0,1% ў параўнанні з ліпенем, паведаміў Белстат. Пры гэтым у хадавым вылічэнні тэмпы росту цэн працягнулі рост. Хадавая інфляцыя ў жніўні склала 4,5%, а ў ліпені была 4,4%. Грамадзяне Украіны сёлета пералічылі ў польскую сістэму сацыяльнага страхавання амаль 7,5 мільярдаў злотых. Кіраўнік фонду сацыяльнага страхавання ЗУС Лівіўш Ляска кажа, што замежнікі, якія працуюць у Польшчы, вельмі адчувальна дапамагаюць фінансаваць сістэму. Пра гэта піша Інтэрыя Бізнес. Паводле Ляскі, фонд сацыяльнага страхавання, з якога выплачваюцца пенсіі, дапамогі ды іншыя сацыяльныя выплаты, цяпер знаходзіцца ў добрым стане. Роля замежнікаў у сістэме працягвае расці. На канец мінулага года сацыяльным страхаваннем у Польшчы было ахоплена 16 мільёнаў 300 чалавек. Сярод іх амаль 1 мільён 290 тысяч замежнікі. Гэта на 96 тысяч больш, чым годам раней. Курсы валют. У Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 14 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Вы слухаеце «Дня з рацыяй», а слухаеце яго 11 верасня. І прыйшоў час, каб прыпомніць адну з датаў з календара. 25 гадоў, ужо аж 25 гадоў таму назад. 11 верасня 2001 года мел месца адзін з самых вялікіх тэрактаў у гісторыі чалавецтва. Гэта, думаю, што ўсе памятаюць, што тады адбыўся тэракт у Нью-Йорку. І тэрарыстычная атака на World Trade Center і будынак Пентагона. Не дайшло да таго, што самалёт таксама палачыў бы ў Белы дом, з увагі на тое, што гэтыя ж пасажыры таго самалёта давялі да таго, што ён разбіўся ў іншым месцы і не было больш ахвяраў. А тых жа ахвяраў у той жа дзень у Нью-Йорку было каля 3000, а 26 асоб далей невядома, дзе знаходзяцца. Хаця прайшло ўжо 25 гадоў, прыпомню. І думаю, што гэта быў такі першы тэракт, які на свае вочы пабачылі жыхары з усяго свету, з увагі на тое, што амаль трансляцыя таго адбывалася ва ўсіх месцах свету, бо было гэта штосьці даволі неверагоднага. Загінулі там таксама не толькі амерыканцы, але жыхары розных краінаў свету, у тым ліку былі таксама і палакі, напрыклад. Так што трэба памятаць аб тым, што 11 верасня свет на свой спосаб змяніўся.

0: акция, охоплівая усе дорожные погранпераходы.
1: Сказав я об тым, што адбылося 25 гадоў таму назад у Нью-Йорку, то цяпер штосьці пара беларусаў. Мікола Бянько пра тое, што расейцам ёсць чаму павучыцца у беларусаў.
2: Каментар рацыі.
3: Улады Беларуси оказались своеасаблівымі новаторами у сферы транспамежных репрессий. Калі человека немагчыма уже посадить у Беларуси, держава научилась доставать его за межой іншими способами. Заочными присудами, экстремистскими списами, проблемами с майомостью, документами и консульскими послугами. Часом за беларускими практиками не поспевают нават іншие автократы. Россия теперь рухается вельми подобным шляхом. Летом 2026-го там забронили консульские послуги для частки громадян, осуджених заочно або покараних за дискредитацію армії, порушення потребуванняў да інагентаў, супрацу з непажаданими організаціями і так далі. Чоловік фактично ставиться перед вибором – вертатися по новий пашпорт Україну, де його чекає покарання, або вучиться жити за межою без нормальних документів. Білоруси живуть у подобній реальності з 2023-го, коли режим Лукашенки заборонив видавати і міняти пашпорти у консульствах. Тому хороші русські, які масово опинули у эміграцыі пасля пачатку вайны і мабілізацыі сёння шмат у чым праходзіць беларускі шлях з адставаннем, праўда, на некалькі гадоў. І тут ім сапраўды ёсць чаму павучыцца ў беларусаў. Першае – палітычнае прадстаўніцтва. Пры ўсіх канфліктах, памылках і ўзаемных прэтэнзіях беларуская эміграцыя здолела стварыць структуры, з якімі размаўляюць еўрапейскія ўрады. Гэта не замяняе, вядома, дзяржаву, але дазваляе пераносіць праблемы беларусаў з узроўню. Нейкія замежнікі не могуць памяняць пашпарт на узровень палітычных рашэнняў, і вынікі часам вельмі матэрыяльныя. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці сустракаюцца з кіраўнікамі дзяржаў, дамагаюцца асобных рашэнняў і, што не менш істотна, здолелі замацаваць у заходніх палітыкаў разуменне розніцы паміж рэжымам Лукашэнкі і беларусамі. Гэта ўжо лобі, рэч, якой расійскай эміграцыі востра не хапае. Пры значна большай колькасці людзей, грошай, вядомых журналістаў, бізнэсоўцаў, інтэлектуалаў, яна так і не стварыла агульна признанай сістэме прадстаўніцтва, здольнай весці перамовы з урадамі краін пражывання. А цяпер, калі Крэмль пачынае адразаць сваіх эмігрантаў ад консульскіх паслуг, гэта становіцца не тэарэтычнай, а жыццёвай праблемай. Другое, чаму можна павучыцца ў беларусаў, гэта ўзаемадапамога. Фонды салідарнасці, дыяспарныя ініцыятывы, правая дапамога, зборы для рэпрэсаваных і іх сем'яў узніклі не ад добрага жыцця, але менавіта яны дазволілі беларускаму грамадству часткова выконваць функцыі, ад якіх адмовілася ті, якія свядома выкарыстоўвае супраць грамадзян уласная дзяржава. Медыя, праабаронцы, культурныя арганізацыі, палітычныя структуры, фонды і лакальныя супольнасці працягваюць існаваць па-за Беларусю. Яны спрачаюцца, расколваюцца, часам дублююць адно аднаго і далёка не заўсёды эфектыўныя, але інфраструктура існуе. Менавіта таму беларусам не варта ўвесь час глядзець на сябе выключна праз прызму няўдач 2020-га. У эміграцыі беларуская супольнасць у некаторых рэчах аказалася арганізацыйна мацнейшай за многія постсавецкія нацыі, у тым ліку за значна больш шматлікую і рэсурсную расійскую міграцыю, якой бракуе аўтарытэтных структур, якія малі б прастаўляць эміграцыю і ўплываць на рашэнні заходніх дзяржаў. Беларусы гэтую школу пачалі праходзіць раней, і, магчыма, толькі цяпер становіцца бачна, што навучыліся мы ў ёй не так ужо мала.
2: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Дзе ўлады Беларусі пабудуюць магільнік радыёактыўных адкідаў у Беларусі? Вядома пра тры магчымыя месцы яго размяшчэння. Астравіцкі раён Гарадзінскай вобласці, непадалёк ад беларускай АЭС, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці і Хойніцкі раён Гомельскай вобласці. Ці адпавядаюць яны гідралагічным крытэрам, якім чынам яны павінны выбірацца, а таксама пра ўплыў грамадскіх слуханняў на іх размяшчэнне з навукоўцам, хімікам Сергеем Бесарабам размаўляе наша журналістка Тачана Смоткіна.
2: Распавядзіце вось, калі ласка, пра магчымыя тэрытарыяльныя магільнікі радыёактыўных адкідаў у Беларусі, паводле якіх крытэрыяў павінна выбірацца такая тэрыторыя. Вось, наколькі мне вядома, плануецца тры месцы, вось прапануюць улады. Гэта Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці, непадалёк ад беларускай АЭС, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці і Хойніцкі раён Гомельскай вобласці. Як вы лічыце, ці нелагічней было б, напрыклад, выкарыстаць тую тэрыторыю, якая, напрыклад, калі Астравецкая АЭС, ці тэрыторыю Хойніцкага раёна, бо і там, і так ужо такая небяспечная зона.
3: Шмат разоў я чуў такія меркаванні, што калі ёсць забруджаныя тэрыторыі, то давайте прывязём, напрыклад, туды, пачну з канца вам адказ. Але гэта так не працуе, бо з кропкі гледжання вось нейкіх сусветных стандартаў МАГАТЭ, ды нават нацыянальных нарматываў, тэрыторыя для магільніка радыеактыўных адкідаў павінна адпавядаць толькі надзвычай строгім геалагічным і гідралагічным крытэрыям. Больш нічога не разглядаецца при першапачатковай такой экспертызе. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару – гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, некія ўласцівасці грунту якбы, і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешна, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праекцій пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там, да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальны 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтыя паверхневыя воды, яны фактычна выступаюць з падземлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць у пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, умоўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх документов, як бы з утечки, у якім показывается, что там разглядаюць еще не только Астравецкий район, Мсціслаўскі, Тихойніцкі, еще и Климовіцкі разглядаюць, Нравлянскі і Брагінскі. Может быть, еще нечто изменится, як менш могуць еще внести некие удакладненні у документацию. Их же агулам, як бы, меркаванні, все изменяется кожный день.
2: А вось, скажите, у гэтых районах, про які вы зараз узгадали, там есть, напрыклад, усе умовы, каб створить гэты могильник, каб яны адповідали геодезичным гэтым критерам, гідралагічным, ну, так само.
3: Конечно, по-перше, там не были проведеные выпробования, так сказать, пробы отбора и геологоразведки. Это все вельми зроблено так отчепно, по-перше. По-другое, слухайте, нават калі геологоразведка зроблена, как бы, з гэтага ніхто не робіць ніякія высновы. Такое уражанне, что даследаванне правесці могут люди, але как бы зрабіць высновы, что с дадзенымі гэтых даследаванняў робіць, ніхто не здолен. Вот, разумеете, какое уражанне складаецца? Это вось по той же Мсціслаўскай пляцоўцы, например. То бок написано, что неподалеку знаходзяцца радовішчы фасфарытаў, і ў выпадку здабычы змена ўзроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы, і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Прамым тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіча. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта зрабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
2: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках нядаўна прайшлі апошнія грамадскія слуханні на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладаў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічна тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў. На мой погляд, спадзявацца на гэта ну, в принципі, не має сенсу. Не у тим ліку тому, що спадорожникові здымки, вот, наприклад, от наших розслідувальників, а поміцького флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Мстиславському районі, наприклад, уже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена хоч ніякая екологічна експертиза. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, не глядячи на все це юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення. Рушенні, яны послужаць доказавай базай для будучых міжнародных судоў і арбітражу. То бок любая актыўнасць жыхароў, яна юрыдычна знішчае легітымнасць гэтага праекта на міжнародным узроўні. То бок любы інфармацыйны байкот, ціск, абмеркаванне актыўнае гэтых альтэрнатыў, ён ператварае просто ўсе гэтыя справаздачы беларускія, якія пішуць чыноўнікі, у нікчэмныя дакументы, напрыклад, на арэне там некага МАГАТЭ. То бок кожная зафіксаваная петыцыя, кожны пісьмовы дакумент з каментарыямі, з нязгодай, якбы ён откидывая спробу министерства Лукашенковс и гэтага Белараво затвердить АУ на легальным методом. То бок гэта им не дае легализовать те злачинства, якія яны робяць. И плюс гэта, конечно, и нават тое, что наши комментары экспертов медыям беларускімі. Гэта все будзе дапамагаць краінам, суседзям, напрыклад, легітымна тармазіць гэты процес.
4: Контраляваць,
3: так. Тому что, ну, гэта грубое парушэнне регуляторнай празрыстасці з боку беларускага ўрада. Маўчанне сёння гэта дазволь ім рабіць што заўгодна. Таму, не глядзячы на то, што прамога эфекту удзелу ў абмеркаваннях і слуханнях і пытанні, калі людзі задаюць, не бачна такога прамога ўдзеяння, але вельмі шмат шляхоў ускосных ўдзеяння.
1: Як зазначає Сергій Бесараб, уладами Білорусі навіть не розглядався так званий нульовий варіант, коли радіоактивні відкиди агулам не заховуються на території Білорусі. І он, конечно, гіпотетичний, але павінен був розглядатися оцінкою уздіяння на навакольне асяроддзе. Тому гэта парушэнне падкрэслівае експерт.
5: Рисковымі, друже, дорогу!

пам'ятя вочы у блакноце ад А даю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліўка

0: Апелова гадзіни пайшла ўжо, чарговая апелова гадзіни пайшла ўжо ў дні з рація, і маем 16 гадзін і ўжо амаль 31 хвілін у Польщі, 17 гадзін 31 хвілін у Беларусі. І цяпер крыху больш пра надвор'е. У нашым памежжы сёння воблачна, вецер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам будзе пахмурна, а тэмпература 13 да 18 градусаў. Ноччу будуць кароткачасовыя дажджы, тэмпература 12 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне воблачна з кароткачасовымі дажджамі, а температура паветра днём ад 17 да 19 градусаў. Гэта было надвор'е, а ў нашым эфіры цяпер Марына Савіцкая і культура беларускай дыяспары.
1: Дзень з рацыяй. Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу адкрыццё пятага сезону «Мова на нова» пад Уроцлавам. У праграме першая частка моўна-інтэграцыйная. Таксама будуць распальваць вогнішча, пасмажаць кілбаскі, кожны бярэ з сабою, паспяваюць разам пад гітару з таленавітымі выканаўцамі Валянцінай і Юрам Болбасамі. Таксама будуць заняткі для дзяцей. У суботу у Сіэтлі імпрэза для дзяцей ад 0 да 8 гадоў і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Гэта прастора, дзе праз гісторыю, гульню і творчасць дзеці вучацца разумець сябе і іншых. Галоўныя героі гісторыі – гэта падушачкі. Разам з імі прапануюць даследаваць розныя жыццёвыя сітуацыі, разважаць пра пачуцці, сяброўства, узаемадапамогу і пошук рашэнняў. Таксама чакае знаёмства, прэзентацыя гісторыі, размова, абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы, рухомыя гульні, сэнсорныя актыўнасці для самых маленькіх удзельнікаў. У суботу ў Варшаве арт-маркет «Арт-крафт хаус». На маркеце вы знойдзеце ўпрыгожванні, хатні дэкор, адзенні, прысмакі. Зможаце пазнаёміцца з тымі, хто стварае свае рэчы сам, пагутарыць, усё разгледзець і абраць тое, што сапраўды спадабаецца. У суботу ва Ўроцлаве прэзентацыя аўдыёгіда «Сцежкамі Адамовіша». Даведайцеся, як ствараўся гэты, а таксама іншыя праекты па ўшанаванні памяці Алеся Адамовіча. Абмяркуюць творчасць славутага беларуса і яе актуальнасць для Беларусі і ўсяго свету. У суботу ў Варшаве прэм'ера спектакля «Пуапка на птакі» паводле п'есы беларускага драматурга Канстанціна Сцешыка. Што рабіць, калі адно сціплае выказванне пераварочвае ваше жыццё дагары нагамі? І свет, у якім вы жылі, аказваецца не больш як старанна арганізаваная ілюзія. Усё пачынаецца з, здавалася б, нявіннай размовы за кухонным сталом, але праз некалькі гадзін упарадкаваная рэальнасць галоўнага героя развальваецца. Даўнія пэўнасці знікаюць, і на свет выходзяць таямніцы, якія разбураюць.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
3: Ми до малої і до великої угоди зі Злученими Штатами готові. Лукашенко розказав, чого чекає від приїзду Коула. Координаційна рада і депутати Верховної Ради України обміркували системне співпрацівництво. Ті у Білорусі побудують могильник радіоактивних відкидів. Пакуль невідомо.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Александр Лукашенко подчас поездки по Абус-Лясновский полигон над Барановичами рассказал про пытание о контактах со Злученными Штатами и умовы для встречи с президентом Дональдом Трампом. Мы открытые, и они поздымали санкции с шерагу наших предприемств, готовые и далее сдымать. Там куча пытаний, сказал керовник державы. Я открыто казал, что я трампист, я подтримливал Трампа, я бачу его на помылки. І про гэта кажу наўпрост ягонаму найлепшаму сябру, які павінен прыехаць да нас, сказаў Александр Лукашэнка, маючы на ўвазе дарадцу прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. Ён таксама згадаў Раду міру ў справе газы, пацвердзіўшы гатоўнасць працаваць і ў гэтым фармаце. Што да магчымасці вялікай угоды паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі, пра якую гаварылася раней, Лукашэнка пацвердзіў, што гэта актуальна і сёння. «Мы и до малой, и до великой угоды готовы», – заявил он. Александр Лукашенко нагадал, что першапачаткова у контактах со Злучанными Штатами усё засяроджвалася на палітвязнях. І ў гэтым пытанні ён таксама пайшоў на сустрач. Вяртаючыся да тэмы паставак беларускіх калійных угнаенняў, ён расказаў, што якраз цяпер ідзе пагрузка судна для адпраўкі ў Злучаныя Штаты. Раней у адкрытых крыніцах не было інфармацыі пра нібыта замарожаныя ў амерыканскім банку грошы Беларусь Калія. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў зняло з Беларусь Калія санкцій 26 сакавіка гэтага году. 10 вересня отбылися перамовы працоўнай групы координацыйнай рады па узаемадзеянні з Украінай з украінскімі парламентарыямі Вадзімам Галаўчуком і Ігарам Гузеем і Мікітам Патураевым. У сустрэчы таксама ўзял удзел пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за камунікацыю з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Спікер Координацыйнай рады Артём Брухан у каментары Радіо Рація падкрэсліў узаемазалежнасць будучыні абедзвюх краін.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку Координацыйнай рады ўзначалі Дзміцер Шыельскі, а з украінскага боку з старшыня міжфракційнага аб'єднання Вадзім Галайчук. З украінскага боку ёсць разуменне, без дэмакратычнай незалежнай Беларусі не будзе бяспекі для Украіны. З нашага боку ж ёсць таксама разуменне, што незалежная, моцная Украіна для нас гарантыя таго, што мы не станем часткай Расійскай Федэрацыі.
3: Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю пазіцій па ключавых міжнародных пляцоўках, у тым ліку парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЕ і кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Асобная ўвага была нададзена заканадаўчым ініцыятывам Верхоўнай Рады, якія тычацца беларускага пытання. А ў Беларусі выбіраюць месца для пляцоўкі па захаванню радыеактыўных адкідаў. Вядома пра тры магчымыя месцы размяшчэння. Астравецкі раён Гарадзінскай вобласці непадалёк ад беларускай атамнай станцыі, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці, Хойніцкі раён Гумельскай вобласці. Там ужо прайшлі грамадскія слуханні. Ці адпавядаюць гэтыя пляцоўкі гідралагічным крытэрыям, адказвае навуковец хімік Сергей Бесараб.
5: Асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, нейкія ўласцівасці грунту і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешна, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 до 15 мегапаскалей, а патрэбна мінімальная 20.
3: Як зазначає експерт, розлічувати на те, що громадські слухання у Білорусі ніяк не повпливають на вибір пляцовки чи на рішення уладів.
5: І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів.
3: Як зазначає Сергій Бесараб, любая активність жихаров юридично знищає легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам мае быць пахмурна, а тэмпература паніжыцца да 13-18 градусаў. Могуць таксама прайсці кароткачасовыя дажджы.
0: Дзень з рацыяй.
2: І так, бо ж починаємо вже третю годину дня з рацією. Вітаю всіх тих, які я відпочиваю, чи тих, які я тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. Разом з вами я, Андрій Щепанюк, а до 6 години після обіду у Польщі і 7 у Білорусі. А про час тужак, які я підрихтували наші кореспонденти, запросим вас ще між іншим на афішу з Анною Шайковською і політхіт з Віталом Циганковим. Заставайтеся разом з нами з Білоруським Радіо Рація.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 3 хвилины застаются до 18 годины у Польши, 19 у Беларуси и до нового выпуска новинок. А сярод тих будзе між іншым і аб тым, што ў спіс экстрэмістаў дададзена чарговых 19 чалавек. Больш навінаў ўжо праз хвіліну, праз некалькі хвілін прачытае Валалаевская.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер Лукашенко провел нараду, присвященную будущему закону об лицензовании. На ее обмерковывалось литерально все. От гусыни, якая рекламує казино, до новой академии интеллектуальных технологий и домофонов.
2: Под лицензованием керовник Беларуси разумеет оборону, здоровье людей и безопасность державы. И запевнивает, что урегулирование и лицензирование не варто бояться, коли говорка идет про серьезные речи.
1: А адукация и медицина – аккурат такие речи серьезные, тому в худким часе повстанет питание кружков для детей. Без адмысловой лицензии, ніякого табе соломоплетения ці робототехніки.
2: Тое самае тычыцца і прыватнай медыцыны. З ёй таксама дадзены чарговы загад разабрацца. Дык прыватная медыцына і адукацыя ўсё?
1: З гэтым у эфіры Еўрарадыё разбіраліся галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Ну што, з адукацыі, з медыцыны, з ліцэнзавання, Александр, ну якія от вашы эмоцыі? Бо ў мяне эмоцыі, што ў прынцыпе прыватная адукацыя і медыцына ў Беларусі, ну, яны не самі як бы накрываюцца медным тазам, але іх проста вот выціскаюць як бы, да, знішчаюць так вот, як вось гэтую жабку в кіпятку, да, якую кідаюць спачатку холодную воду, пасля пачынаюць павольна яе награваць, і яна не заўважае, як вада ператвараецца ў кіпяток. Так вось, каб беларусы не заўважалі, што прыватная адукацыя схлопваецца, прыватная медыцына схлопваецца, адзін дзень раптам раніцы прачнуцца, а нічога ў краіне акрамя дзяржаўнага няма. Ці ёсць у вас прыкладна такое ж ощущение, Александр?
4: Вы видите, есть нечто, что заминает мне верить в такой сценарий.
3: Угу.
4: Ну, вот подается, слушаешь эту нараду и разумеешь всю нелюбовь Лукашенко до приватного агулом и тем больше до приватной эдукации. Особливо его злуют эти репетиторы гнилые, которые неведомо, что 20 тысяч, амаль 20 тысяч репетиторов у Украине подаденных портала, не помню, какого портала. И вот яны, видите, не под Господи, Боже там.
3: Не подпорядковываются. Пора подпорядковываться, а яны не подпорядковываются.
4: Яны не подпорядковываются. Амаль. Министерство адукации и ніяк не ліцэнзаваныя. І таму нешта там, ну, добра, калі я, напрыклад, пра математыку добра распавядаюць, але ж ёсць же рэпетытары па гісторыі. Палітык не можа перажыць тое, што ў краіне ёсць незалежныя рэпетытары, і ўсё астальное у нас ўжо ліцэнзавана, вся астальная адукацыя. І вось падаецца, так вось не наяўна было сказана, але падаецца, што дайшлі і да рэпетытараў. Канешне, канешне. І з медыцынай вельмі цікава. Вельмі цікава, таму што для таго, каб пайсці, як я разумею, то, што было сказана гэта нарадзе, для таго, каб перайсці з дзяржаўнай паліклінікі на працу ў прыватную, раней трэба было адпрацаваць на дзяржаву 3 гады, і зараз вводзіцца новы нарматыў. Пропановується, напевно, буде введені 7 годов. Не 3, а 7 годов. Тепер треба буде лекар відпрацювати на державу. І зрозуміло, там Лукашенко зловався, а надо поглядіти одні і ті, що у нас умова, то у нас ось державна медицина, це некий трамплін, підрихтовча база для приватної. Так, це ж несправедливо, кричав Лукашенко. І питання, а хто так зробив? Хто зробив обов'язкову відпрацовку у державної сфери перед тим, як пойти у приватну? Ти ж сам зробив. Там, чого ти злуєшся? Ось, ну, агулом, видите, Павел, немагчимо, чому я вірю у те, що немагчимо цілком витіснути приватну медицину, приватну едукацію? Тому що є клініка Мерсі, яка належить близьким до Віктора Лукашенка людям. Ну, як ти її зачиниш?
3: Ну, її не зачиниш.
4: Вже не зачиниш.
3: Окей.
4: Є приватна школа, до якої має непосередньо дочинення Абільська, мама Колі. Видите, як ми її називаємо? Не жонка Лукашенка, не партнер Лукашенки, не полюбовниця Лукашенки, а мама Колі. Ось мама Колі має дочинення до приватної школи, і, звісно, хто ж її зачинить?
3: Є так это сказаць, ёсць два гендары, да, ёсць некалькі відаў стасункаў, форм стасункаў паміж мужчынамі і жанчынамі ў Беларусі, да, там ёсць мама Коля. Ну, в принципе, як і сам Коля, гэта сапраўды з'ява унікальная, таму, ну, можа быць. Але вы маеце рацыю, это пра міжнародную гімназію, наколькі так. Я памятаю, якая працуе там недзе пад Мінскам. Так што, выснова ў тым, што гэта вся кутельма зацеяна для таго, каб просто патрэбныя людзі адчолілі прыбытковыя бізнесы, ну, і все вот это вот не знішчыць, а узначаліць.
4: Конечно,
3: да, і сесці на потоки, як бы покуль гэта потоки.
4: Ну, выглядае менавіта так. Конечно, тут есть у медицине, есть еще іншая частка. Мы с вами шмат разважали об тым, что у белорусской медицине недохоп непосредно докторов 25%. Это правда, об этом писали в закрытых постановах. Вось, и вось яны так намагаются затрымать докторов у дзяржаўных клініках, але, ну, ведаеце, прыватная медыцына ніколі не перавышала 10% агульнага рынка медыцыны, таму зразумела, што там працуе максіма 10% врачэй, і нават калі іх сіх прымусіць працаваць на дзяржаву, нічога не зменіцца, таму што, ну, хворыя таксама прыйдуць разам з імі, і напруга ў дзяржаўных установах будзе тая ж самая, якая ёсць зараз. Нічога ад гэтага не зменіцца, гэтыя захады, канешне, бессэнсоўныя ўвогуле, але ж ёсць як ёсць.
3: Я думаю, што гэта цалкам магчыма, гэта хорошая версія. Мы, у прынцыпе, бачым, як у Беларусі той ці іншы бізнес раптам атрымлівае нейкіх новых уласнікаў, каго трэба.
2: Вы слухаеце праграму «Еўразум» і размову Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам, якія разбіраюцца, калі і як у Беларусі закончацца прыватная медыцына і адукацыя. Пра ліцэнзаванне дамафонаў таксама пагавораць.
3: Днямі выйшла расследаванне бюро пра тое, як ўжо не сама Лілія Лукашэнка, жонка старэйшага сына Александра Лукашэнкі Віктара, а яе сестра, яе муж, муж сестры, племеннікі, уладкаваныя ў структурах, ну, на хлебных крацей месцах, на нармальных і ў сілавых там структурах, і там, і сям. Так што, ў прынцыпе, сям'я вялікая, уладкоўваць ёсць каго. Я паверу ў версію Александра. Нават гэта лагічней гучыць, чым тое, што я сказаў. Ненавісць да прыватнікаў, ненавісць да прыватнікаў. А, дарэчы, вот у міністра адукацыі Іванца, у яго ж ненавісць да рэпетытараў нейкая класавая. Ён іх не можа прыняць як факт просто, што яны існуюць, да? Ну, так вось, гэта на эмацыйным узроўні і там на ідэалагічным, а грошы і бізнес, гэта вот на ўзроўні грошай бізнесу.
4: Я павінен звернуць вашу ўвагу на тое, што, ведаеце, медыцына і адукацыя, гэта, ну, гэта тое, што мы маглі сябе ўявіць, калі это пытанне пра ліцэнзаванне, так? Але вось ліцэнзаванне сектору дамафонаў, яно мяне ўразіла. Уж скажу шчыра, сядзяць гэтыя людзі, все сур'ёзныя такія. І
3: чым пры пагонах, от пра дамафоны. Пагонах,
4: так. І ў сур'ёз разважаюць аб нейкіх праблемах, якія ёсць на рынку гэтых дамафонаў. Ну, ведаеце, я перед гэтым слухаў гэта міністра эканомікі, які казаў, што ў нас пра ліцэнзаванне ёсць 4 напрамкі. Першае – гэта жыццё і здароўе чалавека. Другое – гэта фінансавыя патокі. Зразумела, што банк без ліцэнзіі не можа працаваць. Трэцяе – гэта некі пытання права і бяспекі. Зразумела, там адвакацкія ліцэнзіі таксама існуюць. І чацвёртае – гэта нацыянальная бяспека. А не, у гэту нацыянальную бяспеку впіхваюць і сродкі масавай інфармацыі, таксама нацыянальная бяспека. Ну, да бог з імі. Вось, і мне пытанне, вось у які з гэтых 4 напрамкаў яны ўбудуюць дамафоны.
3: Нацыянальная бяспека,
4: адназначна. Нацыянальную бяспеку ці на фінансавыя плыні.
3: Я абсалютна з вамі ізноў, Александр, сёння з вамі згодная з большай часткай вашых тэзаў. У мяне такое адчуванне ўзнікла, што праблемы на рынку дамафонаў пачнуцца, калі пачнецца ліцэнзаванне пад пільным кантролем Міністэрства ўнутраных справаў. То бок, нават сам Лукашэнка задаў ім такое пытанне. А вот калі мы пачнем ліцэнзаваць, будуць справляцца тыя, хто атрымаў ліцэнзіі там з рэмонтам, з новымі дамафонамі. Ну і, канешне, там все такі, ну, то бок, цяпер справляюцца,
4: так,
3: атрымліваецца. А калі от яны ведуць ліцэнзаванне, тады пачнуцца пытанні якія. Будзе справляцца.
4: Лукашэнка нешта ведае.
3: Ён, дарэчы,
4: папярэдні досвід.
3: Да, ён і пра медыцыну, у прынцыпе, так скептычна я нават здзіюся, да, што ну, нейкую такую неўпэўненасць дэманстраваў. От тут от, мы, канешне, ад адукацыі крыху адышлі, а я хачу сказаць пару словаў пра акадэмію інтэлектуальных тэхналогій. Это все-таки адукацыя, да? Значыць, што это будзе? Нейкая ВНУ для суперкрутых маладых людзей, там, выпускнікоў, медалістаў, алімпіяднікаў, там, гэтак далей. Прадугледжаны для прыёма унікальны парадак адбора ў фармаце рэспубліканскага конкурса. Спачатку ў Мінску і абласных цэнтрах і буйных гарадах. І фінальны ўжо ў самой, то бок нават не з ўжо набранымі студэнтамі, слухальнікамі акадэміі, а з абітурыентамі, якія прайшлі вось першае там сіта, практычны інтэнсіўны курс у акадэміі з выкананнем індывідуальных і групавых заняткаў, публічнай абароны праекта і здачы ўнутранага уступнага іспыту. Ну, я, канешне, тут хачу сказаць, я добра памятаю сябе, я быў выпускніком ліцэя БДУ, і якія праекты я мог распрацаваць і абараніць, выпусціўшыся з 11 класа. Фантазіі, палёты туды-сюды, напісана класна. Зараз мы прям тут стартап-школу зробім нейкую, да? Ну, але каб стартап-школу зрабіць, трэба стартаперам быць. Вот ты просто выпускнік, медаліст і алімпіяднік, ну, будзеш яшчэ ў нас вот і праекты развіваць, да? І другое, што мяне бэнтэжыць. У мяне ёсць уласны прыклад, як вы ўжо разумееце, прыклад ліцэя БДУ. Ці як ён цяпер правільна называецца? Ліцэя імя Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага БДУ. І у мяне няма ніякіх падстаў меркаваць, што з акадэміі інтэлектуальных тэхналогій ад самага пачатку яна не стане імя там, не ведаю, Луначарскага,
4: Ньютона,
3: Александр, адкуда? Это же не наш. Ну, я без жартаў. Вот мне здаецца, што Луначарскі самы такі. І дух Луначарскага, ці Дзержынскага, ці яшчэ каго-небудзь, тут ужо ліцэй-то 20 гадоў яшчэ неяк паспеў патрымацца, да. А вот з акадэміяй, я думаю, будзе ўсё ад пачатку так. І таму, ну, хачу сказаць, не веру.
4: А ва што дакладна вы не верыце?
3: Вот не веру ў тое, што з гэтага праекта атрымаецца нешта акрамя нейкай пацёмкінскай вёскі і пахне распілам. Як бы пахнет хлебнымі месцамі для сваіх, якія будуць арганізоўваць рэспубліканскі конкурс, інтэнсіўны практычны курс з выкананнем індывідуальных і групавых заняткаў. Пасля будуць нечаму вучыць у гэтай акадэміі гэтых студэнтаў, да? Вот у гэта веру. А ў тое, што атрымаецца нешта нармальнае, нешта не веру.
4: Ведаеце, я калісьці вучыўся у, прабачце мяне, ў Маскве, высшай школе бізнеса, ну, якую неяк не тое, што назіраў, а падтрымліваў Олег Дерипаска са ўсімі сваімі там прадпрыемствамі. І ў мяне былі візіты на газ, так, на той самы прадпрыемства, якое вырабляюць газелі. Я назіраў сваім вачыма, як яны там усталёўваюць новую лінію за 150 мільёнаў долараў. Гэта не быў паспяховы праект. Як яны працуюць над якасцю, як шведскі менеджмент змяняе вытворчасць газелі, як яны наварашваюць выпуск 3 разы, змяншае колькасць персаналу на 14%, але вельмі не хутка, і так вось, каб людзі маглі выйсці на пенсію спакойна. Яны вельмі так добра ставіліся да персанала, і ўвогуле там была вельмі такая працоўная атмасфера. Шмат цікавага распавядала пра кіраванне персаналам у такім шырокім сэнсе. Кіраўнік HR, ну, вялікі HR, это алюмініевая кампанія Дерипаска, як яна называлася.
3: Ого.
4: Яна распавядала...
3: Это не Нарнікель, Нарнікель, это, здаецца...
4: Нет, не Нарнікель, Русал.
3: Русал.
4: Яна распавядала, як яны ў Гвінеі, дзе ў них было прадпрыемства, працуюць над тым, каб праз 20 гадоў у іх былі нармальныя, ну, сатруднікі, і як яны перабудоўваюць сам падыход да входа ў прафесію людзей. Угу. Не гледзячы на тое, што расійскі алігарх гэта зло, канешне, гэта зло. Но я разумеў, што вось ёсць людзі, якія прафесіяналы ў сваёй справе, якія распавядаюць мне, як гэта рабіць правільна, так? І калі мы кажам пра акадэмію інтэлектуальных тэхналогій, то я б жадаў бы паглядзець не на тое, якія там будуць конкурсы, які будзе будынак, так? Я жадаў бы паглядзець на тое, якія будуць там выкладчыкі, і хто будзе падтрымліваць гэтую акадэмію з прадпрыемства. То бок мы разумеем, што калі мы працуем над штучным інтэлектам, то калі б мы пабачылі там антропік ці мэту кагосьці з такіх прадпрыемстваў, які падтрымлівалі бы гэтую акадэмію
3: інтэлектуальных, так, тэхналогій.
4: То ўсё, што казаў бы зараз Павел, не мела бы сэнсу.
3: Ўсё, з такой высновай мы з Александром Кнеровичам сёння скончым стрым і развітаемся з вамі, але ўсяго, спадзяюся, на тыдзень, сябры. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Александр.
4: Дзякуй. Да забачэння.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Стала вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў, і ёсць нюанс.
5: могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти, вполне себе.
2: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго?
6: Переговорка будет идти не про то, идти разом с Москвой, он иди на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
1: Сустренимся после новинок спорту.

0: funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: У п'ятницю Лукашенко знову поїхав до військовців і наговорив різного дивного і тривожного.
3: Мовляв, він збирається страсянуть армію ажно до мобілізації.
2: На фоні заяв військових експертів про те, що Путін у хуткім часі планує розпочати атаку на одну з країн НАТО, задійнюючи територію Білорусі при гэтым, такі заяви Лукашенки гучать тривожно.
3: Ці варта насторожиться. У ефірі Єврорадіо тему обмеркували наш редактор Змітер Лукашук і політичний оглядальник Олександр Фридман.
4: Оборонять кожний сантиметр, міліметр своєї землі, оборонять наше насельництво, забезпечувати безпеку ми обов'язані, навод калі гэта буде каштувати нашого життя. Що здарилося? Які нові погрози, на ваш погляд, убачив Лукашенки, що от усе треба під ружьё боронить країну, бо нашу дорогую батьківщину хто там спробує захопити, підняти, знищити?
5: Ну, калі взяти сантиметри і міліметри, які ён згадав, так гэта ж звичайна заходня, да речі, риторика. Гэта ж у НАТО падкрэсліваюць, што яны будуць абараняць кожны сантиметр, кожны міліметр, кожны кавалак тэрыторыі НАТО. І вось раптам тут Лукашенко так само переключився на гэту риторику. Ну, гэта так, акалічнасці у цэлым тое, што ён каже, гэта ж не новае, што там трэба рыхтавацца і ўсё, што можа там адбыцца, будуць адбыцца розныя рэчы. Ну, зараз ситуація вельми напружена, і хто-хто, а Лукашенко гэту ситуацію розуміє, і він розуміє, що ягоні поплічники з Російської Федерації обрали курс на ескалацію, що гаворка зараз іде, що війна в Україні буде протягуватися, що шансів на те, що вона скончиться ближайшим часом, нема, і чекають від Росії різних кроків питання, буде мобілізація, не буде мобілізація, як Росія збирається протягувати гэту війну, які кроки магчимі на європейським напрямку. І, конечно, у гэтым контексті уздымаецца і питання, як може бути використаны Росія беларускі ресурс. Что может быть? Территория Беларуси, белорусское войско. Это же у аналитиков это звычайная тема, и они ее обмерковывают. Ну и в таких умовах Лукашенко так само выказывается. Бо разумея, ситуация напруженная, и она может пойти в любым напрямку, покуль Беларуси пошанцевала, на данном выпадку пошанцевала, что вся эта эскалация, якая идея, ну, Россия обходится без белорусского ресурса. Але кто его ведает, як она будет складываться далее, что яшчэ насамрэч задумаў расійскі бок.
4: Ну, сапраўды так, але як вам падаецца, бо шмат ўсё ж такі размоваў пра тое, што расійскі бок паступова, але схіляецца да таго, што, можа быць, больш шчыльна будзе задзейнічаць беларускі бок, там, ці, скажам, там, патрабаваць ад Лукашэнкі больш шчыльнага ўдзелу. Эксперты лічаць, што ён на такое не пойдзе, ну, прынамсі, будзе ўпірацца да апошняга. Недавно у нас на гэтым настойваў Віталь Цыганкоў. Як вы лічыце, ён там можа упірацца будзе, разумеючы ўсе выклікі, пагрозы і ўсё астатняе, атрымаецца?
5: Я бы параўнаў сітуацыю з 22-м годам. Я думаю, што ў 22-м годзе Лукашэнка таксама быў настроены хутчэй скептычна да гэтай расійскай аперацыі і ведаў, што гэта могуць быць велізарныя праблемы для Беларусі, перш за ўсё. Але ж рашэнне ў Маскве было прынята, і што рабіў Лукашэнка? Зрабіў усё належнае, усё, што ад яго патрабавала Расійская Федерація. Ну і у выніку дамогся дапамогі, фінансавай дапамогі з боку Росіі. І Беларусь стала часткай расійскай ваеннай эканомікі, і беларускія прадпрыемствы, і ўвогуле беларуская эканоміка ў гэтых умовах развіваецца, зарабляе грошы і гэтак далей. Ён выкарыстаў гэтую сітуацыю па прынцыпу, ну, не атрымалася прадухіліць гэта, не атрымалася пазбегнуць удзела, ну, хаця б атрымаю за гэта максимально шмат. Ну и то же самое сегодня. Так, будет робить все. Будет подходить с аргументами, будет имкнуться протестовать. Ну, все, что максимум. Бо Лукашенко... Мне складывается уражение, что Лукашенко наступствы максимой эскалации с уделом Беларуси разумеет, что он этого не хочет перш за все, что это может подорвать стабильность ягоного режима. У таких умовах будет и аргументы приводить, и иншее. Але коли Москва скажет, пойдешь с нами, ты потребный, нам потребно то и то, ну тут я не бачу у Лукашенко максимум магчымасцю сказаць Маскве не. Тады хутчэй гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Масквой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Масквой.
2: Паводле беларускага кіраўніцтва, пагроза, якая стаіць перад нашай краінай, расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Пры гэтым апошнім часам Лукашэнка выглядаў больш дружалюбна ў дачыненні да ўмоўна несяброўскіх краін. Дык адкуль такая эскалацыя?
3: Працягвае Александр Фрыдман.
5: Гэта эскалацыя для Лукашэнкі таксама, як гэтая вербальная эскалацыя яму патрэбна, бо ён павінен даказваць кожны раз Расіі, што ён лаяльны, што ён на ім баку, яны сочаць за ім вельмі ўважліва. Яны ж ведаюць, хто такі Лукашэнка. Яны ведаюць, што слова Лукашэнкі гэта ўсё добра, но словы не заўсёды адпавядаюць справам. Яны ведаюць пра кантакты, якія ў Лукашэнкі ёсць з Захадам. У яго ведаюць пра кантакты са Злучанымі Штатамі. Ну, яны вядомы. Ёсць, напэўна, нефармальныя кантакты з еўрапейскім бокам. І вось гэты страх, што вось Лукашэнка можа раптам перайсці на іншы бок, што Лукашэнка можа зможа не перайсці на іншы бок, но можа пайсці звыш далёка ў заходнім накірунку, не так, як больш далёка, чым гэта пажадана для Расійскай Федэрацыі, гэта ўсё прысутнічае. Яны за ім сочаць і сочаць за яго рыторыкай. Таму ён кожны раз на словах паказвае, што вось які ён аданы. І рыторыка ў яго такая ж, як у расійскіх кіраўнікоў, і ён антызаходні, і да Захада ён ставіцца на пэўным чынам. Ну, яшчэ гэта ж яму трэба, што падкрэсліць, наколькі ён важны на гэтым напрамку, што вось, глядзіце, вы мяне тут не выкарыстоўваеце ў розных сітуацыях, я ахоўваю гэтую мяжу. У мяне і так вельмі адказная сітуацыя. Рыторыка не больше. Я думаю, што да гэтай рыторыкі досыць спакойна ставяцца і ў Злучаных Штатах, досыць спакойна ставяцца ў Еўропе. Яны ведаюць, чаму Лукашэнка гэта кажа. Тут пытанне не ў тым, што Лукашэнка кажа, а што ў тым, што Лукашэнка будзе рабіць. Пакуль не назіраецца з боку Лукашэнкі нейкіх актыўных крокаў альбо жадання паўдзельнічаць у расійскіх авантурах. Калі ён будзе ў гэтай авантуры ўцягнуты, ну тады будзе іншая рэчаіснасць, будзе іншае стаўленне да яго. А пакуль гэтыя словы, на якія асаблівай увагі, я думаю, ніхто і не звяртае. На Захадзе я маю на ўвазе не звяртаю. Ну, а Расія робіць для сябе высновы. Ну, добра, ну, кажаш і кажаш, значыць, на вербальным узроўні, прынамсі, ўсё пакуль нармальна.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву Лукашэнкі пра магчымую мабілізацыю.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Ретрансляторы для наведения российских беспилотников обновили працу на поудне Беларуси, кажа кіраўнік выведки Украины. Амаль палова жыхароў Латвии подтрымливая спынение гандлю с Беларусью. Вернісаж выставы «Пасля нас» мастака Марюша Філіповіча у музеі Альфонса Карнага у Беластоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об аднаўленні працы на тэрыторыі Беларусі ретрансляторов, якія выкарыстоўваюцца расійскімі вайскоўцамі для наведення беспілотнікаў, заявіў у інтэрв'ю брытанскай газеце «The Times» начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанка. Паводле яго слоў, вайскоўцы Расійскай Федэрацыі могуць выкарыстоўваць разгалінаваную сетку з вялікай колькасцю вышак і ретрансляторов. Кіраўнік выведкі паведаміў, што украінская выведка выявіла 6 такіх ретрансляторов на поўдні Беларусі ўздоўж межы з Украінай. Паводле яго сцвярджэння, гэтыя аб'екты дазваляюць расіянам перадаваць відэаструмені на вялікія адлегласці. 19 червня прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў Александру Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак ретрансляторов для наведзення расійскіх дронаў уздоўж межы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Зеленскі таксама заклікаў спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскай арміі. 7 верасня Івашчанка ў інтэрв'ю «Украінформ» заявіў, што Украіну турбуе наданне Беларусю дазволу на размяшчэнне на сваёй тэрыторыі ретрансляторов радыёсігналаў, якія наводзяць расійскія ўдарныя беспілотнікі тыпу «Шахет» на украінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Амаль палова жыхароў Латвіі падтрымлівае поўны разрыў гандлёвых сувязяў з Беларусію і Расіяй. Поўнае спыненне гандлю з Беларусію і Расіяй станоўча ацэньваюць амаль 47% удзельнікаў апытання. 28% ставяцца да гэтага вельмі станоўча, яшчэ 18% хутчэй станоўча. Супрацьлеглай пазіцыі прытрымліваюцца амаль 45% апытаных. З іх 17% ставяцца да спынення гандлю хутчэй адмоўна, а 27% вельмі адмоўна. Яшчэ 8% не змаглі вызначыцца з адказам. Асабліва заўважны разрыў паміж латышскай і расійскамоўнымі жыхарамі Латвіі. Сярод тых, хто дома размаўляе па-латышску, спыненне гандлю з Беларусію і Расіяй падтрымліваюць 62%. Сярод расійскамоўных, наабарот, 82% выступаюць супраць такога рашэння. Нагадаем, з 1 верасня Латвія ўвела нацыянальную забарону на імпарт шэрагу прамысловых тавараў з Беларусі і Расіі. Латвійскія ўлады тлумачаць абмежаванні імкненнем скараціць даходы Беларусі і Расіі ад экспарту і зменшыць эканамічныя сувязі паміж краінамі. Сёння ў музеі скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку пачаўся вернісаж выставы «Пасля нас» мастака Марюша Філіповіча. Праект спалучае фотафарфоравыя працы, якія выкарыстоўваюцца ў мемарыяльнай пластыцы са скульптурамі Альфонса Карнага з фонда ў музея. Падчас адкрыцця кіраўнічка музея і куратарка выставы Катажына Клочка-Арэнд адзначыла глыбокі філасофскі сэнс гэтай сустрэчы мастацтваў і запрасіла жыхароў горада да супольнага роздуму пра час і памяць.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку каардынацыйнай рады ўзначалі Дзміцер Шыельскі, а з украінскага боку старшыня.
3: Вернісаж пачаўся сёння о 18-й гадзіне ў музеі скульптуры Альфонса Карнага. Выстава Марюша Філіповіча «Пасля нас» будзе даступная для наведвальнікаў да 8 лістапада гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўночна ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў. Цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа невялікія ападкі на Берасцейшчыне могуць назірацца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 11 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі. У студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітання всім, хто зараз за стороном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт The Rasmus уже співає для нас свой трек-шот. Тягом ближайшої години послухам ще шмат приємної якісної дискової музики на вольних хвилях. Чекають нас так само ради кулісах гурти Друга Ріка, Google Doll, Смутне Вока, One Republic, Dakota, Light Sound, Rockset та інші. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Глянь, Маширей». Крышечку позднее, 20.30 поводле белорусского часу, почуем з вами фелітон рации. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Ситуація на нафтовых и энергетичных рынках застаецца складанай. И вельми часто яе згадываюць с падзеямі на Блізкім Усходзе. Пра імавернасць того, что не туды мы глядзім у ацэнцы войны у Іране, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары, перадачы «Гляньма шырэй». Яшчэ да вайны з Іранам у США існавала два меркавання сярод аналітыкаў. Першы, што паспяховая змена рэжыму ў Іране шляхам кароткай ды імклівай аперацыі па змене рэжыму, дык вось яна ўважалася малаверагоднай. А таксама пра доўгатрывалую паветраную кампанію. А без буйной наземной операции шансов на поспех амаль не было. Другое меркаванне, что у выпадку войсковой операции Иран закрыє протоку. Индия не атрымае належной колькасці угнаенняў, а цены на энергоносьбіты засталіся так и не регуляваны. Дык можа мы глядзім не туды. Калі перакрыццё протоки было прадказальным выніком, провал по змене режиму был предказальным выником, то махчима перекрытие Армудская протоки и была сапраўдной мэтой этой операции. Теперь до яких наступств гэта імаверна прывяде? А непосредными наступствами стал дефицит угнаенняў и дефицит энергии. До гэтага дадаецца и тое, что энергетичные рынки штучно стрымліваюцца. Гэта видать по тым, што па ўсім рэгіёне знішчалася доўгатэрміновая энергетычная інфраструктура. Затым Венесуэла і санкцыя ў развязу, якія ўсё мацней абмяжоўваюць здольнасць Расійскай Федэрацыі экспартаваць па-за межы рэгіёну. Наколькі доўга можна хаваць брак энергіі? Калі вы імкнецеся хаваць гэтыя два чыннікі як зброю, то аптымальны момант для іх супадзення – гэта сезон па збору ўраджаю ў паўночныя паўгалы, бо брак угнаенняў пачаўся ў пачатку пасяўнога сезону ў паўночнай паўгалы. Калі ад браку угнаенняў да яго ўплыву на харчовыя пастаўкі праходзіць прыкладна паўгады, то менавіта такое супадзенне двух чыннікаў створыць максімальны эканамічны эфект. Паводле амерыканскага аналітыка Рая Перкінса, які напісаў артыкул на гэты конт, гэтыя чыннікі павінны синхронізавацца ў кастрычніку. Таму скосным пацверджаннем ёсць выступ міністра фінансаў Скота Бесенда, які заявіў, што свет неўзабаве уступіць у стан энергетычнага шоку. Таму галоўнай мэтай вайны з Іранам магла бы стаць такая сфармаваная эканамічная сітуацыя, каб аблегчыць стварэнне пасткі. Калі паглядзець, як гэта ўплывае на святовую эканоміку і уразлівыя месцы, то становіцца больш-менш зразумела. Гэтая зброя накіравана дзеля трох мэтаў. Першая. І асноўная мэта – гэта Кітай. І гэта яўна спроба ўмацаваць эканамічнае стрымліванне Кітаю. Мэта раскалоць салідарнасць БРИКС і паслаць папярэджанне глобальнаму поўдню. Папярэдзіць краіны, чаго лепей прытрымлівацца – БРИКС ці кароткачасовай бяспечнасці ў даляравай зоне. Сярод розных краінаў Індыя тут асабліва уразлівая. Большая частка угнаенняў і сыравіны для вытворчасці паступае праз Армудскую пратоку. Тое самае і з нафтою. Адтуль Індыя імпартуе 80% спажываемай нафты і асноўная частка праходзіць праз Армудскую пратоку. І уразлівасць валюты па меры таго, як імпартныя выдаткі растуць, будзе ўзмацняцца ціск і на рупію, што патэнцыйна можа запусціць спіраль. Паслабленне валюты вядзе да росту імпартных цэнаў. Дарэчы, у Бразіліі падобная праблема з угнаеннямі. Пра гэта пісала Reuters каля месяца таму. Такі план, які я пісаў, не абавязкова спрацуе, бо тут дзейнічае вельмі багата чыннікаў. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй.
2: Радыё Рацыя.

0: падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой германскай дэмакратычнай рэспублікі. У цэнтральнай ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы заканадаўча не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысцкай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых пуцін-ферштэераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая стрэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цэлым жа нічога надзвычайнага не здарылася, і да гонару таго ж цяперашняга кіраўніка ўраду Саксоніі-Анхальт Свена Шульца ён памяншаваў супернікаў з перамогай і сказаў, што мы жывем у дэмакратыі, дзе ёсць права выбару. Неўзабаве ў Нямеччыне адбудуцца іншыя зямельныя выбары у Мекленбургу Паміраніі і выбары ў палату дэпутатаў у Берліне. І тады можна будзе сказаць, ці поспех альтэрнатывы для Германіі становіцца тэндэнцыяй. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Мы и до малой, и до великой угоды со Злучаными Штатами готовы. Лукашенко рассказал, чего чакает от приезда Колла. Координационная рада и депутаты Верховной Рады Украины обмерковали системное сотрудничество. Традиции белорусского лернництва. Музыка и доследчик Сержук Довгуша успирает гроши на выдание книги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко подчас поездки по Абуслесновский полигон под Барановичами рассказал про пытанні у контактах со Злучаными Штатами и умовы для встречи с президентом Дональдом Трампом. Мы открытые. Яны поздымали санкции с шерагу наших предприемств, готовые и далее издымать, сказал керовник державы. Я открыто казал, что я трампист, я подтримливал Трампа. Я бачу ягоные помилки, про это кажу наупрост ягоннаму найлепшаму сябру, які павнен прыехаць да нас, сказаў Александр Лукашенко, маючы на ўвазе дарадцу прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Колла. Ён таксама згадаў Раду міру ў справе газы, пацвердзіўшы гатоўнасць працаваць і ў гэтым фармаце. Што да магчымасці вялікай угоды паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, пра якую гаварылася раней, Лукашенко пацвердзіў, што гэта актуальна і сёння. Мы і да малой і да вялікай угоды гатовыя. Александр Лукашенко нагадаў, што першапачаткова ў кантактах са Злучанымі Штатамі ўсё засяродзілася на палітвязнях. І ў гэтым пытанні ён таксама пайшоў на сустрач. Вяртаючыся да тэмы паставак беларускіх калійных угнаенняў, ён расказаў, што якраз цяпер ідзе пагрузка судна для адпраўкі ў Злучаныя Штаты. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў зняло з беларускалія санкцій 26 сакавіка гэтага году. 10 верасня адбыліся перамовы працоўнай групы каардынацыйнай рады па ўзаемадзеянні з Украінай з украінскімі парламентарыямі. У сустрэчы таксама ўзяў удзел пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за камунікацыю з беларускімі демократычнымі сіламі. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары «Рація» падкрэсліў узаемазалежнасць будучыні абедзвюх краін.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку каардынацыйнай рады ўзначалі Дмітрий Шыельскі, з украінскага боку старшыня міжфракцыйнага аб'яднання Вадзім Галайчук. З украінскага боку ёсць разуменне, без дэмакратычнай незалежнай Беларусі не бяспекі для Украіны. З нашага боку ж ёсць таксама разуменне, што незалежная, моцная Украіна для нас гарантыя таго, што мы не станем часткай Расійскай Федэрацыі.
3: Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю пазіцій на ключавых міжнародных пляцоўках, у тым ліку ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЕ і кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Асобная ўвага была нададзена законадаўчым ініцыятывам Верховнай Рады, якія тычацца беларускага пытання, а таксама фармаванню супольнай стратэгіі бяспекі ў рэгіёне ва ўмовах расійскай агрэсіі. Беларускае лернецтва – унікальная духовная традыцыя вандроўных спевакоў, якая ў 20-м стагоддзі амаль знікла. Пра гэта распавёў музыка і даследчык Сержук Довгушаў, які цяпер збірае грошы на выданне першай кнігі пра істотную частку беларускага кода. У кнізе традыцыі беларускага лернецтва можна будзе знайсці аналіз песняў, партрэты беларускіх лернікаў, тэксты песень і матэрыялы пра сучаснае лернецтва. Як падкрэсліў Сержук Довгушаў, у савецкія часы існавала нават забарона на лернецтва.
5: Была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах, я гулам это перажыткі старыны, щоб на вуліцах не было ніякіх дзівных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта з'ява якая несе в сабе некую нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску.
3: У аснову кнігі традыцыі беларускага лірніцтва ўвайшло маштабнае даследаванне папулярызатара фальклору і спевака Сяржука Доўгушава, якое ён рыхтаваў у Акадэміі навук Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку, легкого, де приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт «Без паніки» з треком «Кранаю крылами» открывае гэтую гадзіну. Гэта верная прыкмета таго, што цягам гэтага часу паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі карыснай інфармацыі, таксама з задавальненнем паслухаем. Далей нас чакаюць у радыё кулісах Джин Вигмор, Айра «Без назвы», Хім, Юзары, Юту ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Владзіміра Лапцавіча праз «Украінскую прызму». Заставайцеся з намі.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Мы и до малой, и до великой угоды со Злучаными Штатами готовы. Лукашенко рассказал, чего чекает от приезда Колла. Координационная рада и депутаты Верховной Рады Украины обмерковали системное сотрудничество. Традиции белорусского лернництва. Музыка и доследчик Сержук Довгуша успирает гроши на выдание книги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко подчас поездки по Абуслесновский полигон под Барановичами рассказал про пытанні у контактах со Злучаными Штатами и умовы для встречи с президентом Дональдом Трампом. Мы открытые. Яны поздымали санкции с шерагу наших предприемств, готовые и далее издымать, сказал керовник державы. Я открыто казал, что я трампист, я подтримливал Трампа. Я бачу ягоные помилки, про это кажу наупрост. Ягоннаму найлепшаму сябру, які павінен прыехаць да нас, сказаў Александр Лукашенко, маючы на ўвазе дарадцу прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Колла. Ён таксама згадаў Раду міру ў справе газы, пацвердзіўшы гатоўнасць працаваць і ў гэтым фармаце. Што да магчымасці вялікай угоды паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, пра якую гаварылася раней, Лукашенко пацвердзіў, што гэта актуальна і сёння. Мы і да малой, і да вялікай угоды гатовыя. Александр Лукашенко нагадаў, што першапачаткова ў кантактах са Злучанымі Штатамі ўсё засяродзілася на палітве. І ў гэтым пытанні ён таксама пайшоў на сустрач. Вяртаючыся да тэмы паставак беларускіх калійных угнаенняў, ён расказаў, што якраз цяпер ідзе пагрузка судна для адпраўкі ў Злучаныя Штаты. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў зняло з беларускай калія санкцій 26 сакавіка гэтага году. 10 верасня адбыліся перамовы працоўнай групы каардынацыйнай рады па ўзаемадзеянні з Украінай з украінскімі парламентарыямі. У сустрэчы таксама ўзяў удзел пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за камунікацыю з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары «Рація» падкрэсліў узаемазалежнасць будучыні абедзвюх краін.
4: Што тычыцца адказных, гэтую працоўную групу з боку каардынацыйнай рады ўзначалі Дзміцер Шыельскі, з украінскага боку старшыня міжфракцыйнага аб'яднання Вадзім Галайчук. З украінскага боку ёсць разуменне, без дэмакратычнай незалежнай Беларусі не бяспекі для Украіны. З нашага боку ж ёсць таксама разуменне, што незалежная, моцная Украіна для нас гарантыя таго, што мы не станем часткай Расійскай Федэрацыі.
3: Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю позиции на ключевых международных пляцовках, у тым ліку у Парламентской ассамблеи Рады Европы, Парламентской ассамблеи АБСЕ и Конгрессе местовых и региональных уладов Рады Европы. Особная увага была нададзена законодаўчым ініцыятывам Верховной Рады, якія тычацца беларускага пытання, а таксама фармаванню супольнай стратегии безпеки у регионе ва умовах российской агрессии. Беларускае лернецтва – унікальная духовная традыцыя вандроўных спеваков, якая ў 20-м стагодці амаль знікла. Пра гэта распавёў музыка і даследчык Сержук Довгушаў, які цяпер збірае грошы на выданне першай кнігі пра істотную частку беларускага кода. У кнізе традыцыі беларускага лернецтва можна будзе знайсці аналіз песняў, партрэты беларускіх лернікаў, тэксты песень і матэрыялы пра сучаснае лернецтва. Як падкрэсліў Сержук Довгушаў, у савецкія часы існавала нават забарона на лернецтва.
5: Была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах, і агулам гэта перажыткі старыны, ну, чтобы на вуліцах не было ніякіх дзівных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта з'ява, якая несе в сабе некую нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску.
3: У аснову кнігі традыцыі беларускага лірніцтва ўвайшло маштабнае даследаванне папулярызатара фальклору і спевака Сяржука Доўгушава, якое ён рыхтаваў у Акадэміі навук Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, вецер паўночны ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе шаноўныя вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак 14 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 11 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Мартін, Віктор Вутен, Мобі, а таксама гурты Grateful Dead, Styx, Culture Club, Marilyn Manson, The Verve, The Coldplay. Далучайцеся. 11 верасня 1943-го нарадзіўся Мікі Харт, сапраўднае імя Майкл Стівен Хартман, амерыканскі перкусіяніст і музыказнаўца, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Grateful Dead з верасня 67-го па люты 71-го і з кастрычніка 74-го па жнівень 95-го. Цікава, што ў гэтыя перыяды склад Grateful Dead уключаў двух ударнікаў, што надавала арыгінальнае і аб'ёмнае гучанне.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 11 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Мартін, сапраўднае імя Ян Дэвід МакГічы, брытанскі гітарыст, спявак і выканаўца ўласных песень. За 40-гадовую музычную кар'еру Джон выпусціў 21 студыйны альбом, працаваў з такімі музыкамі, як Эрік Клэптон, Дэвід Гілмар і Філ Колінс. Яго называлі гітарыстам і спеваком, у чыёй музыцы размытыя межы паміж фолкам, джазам, рокам і блюзам. У лютым 2008-го Джон Мартін атрымаў узнагароду ад BBC за пажыццёвыя заслугі, а ў снежні таго ж года Мартін стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

11 верасня 1953-го нарадзіўся Томі Шоу, адзін з найпапулярнейшых амерыканскіх гітарыстаў, які граў з камандамі Damn Yankees і Шоу Блэйдс, выпусціў некалькі сольных альбомаў, але найбольш праславіўся дзякуючы ўдзелу ў гурце Styx. Пік папулярнасці гэтага калектыву прыпадае на 70-е і 80-е гады. Да таго ж, Styx, першы гурт, чатыры альбомы якога запар былі прызнаныя мультыплатінавымі. Слухаем адну з самых вядомых песень гурта «Boat on the River», якую написал Томі Шоу, ды выканаў вядучую вакальную партыю.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Парадой. 11 верасня 1957-го нарадзіўся Джон Мосс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Culture Club. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе ў Лондоне і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі, 7 разоў уваходзілі ў брытанскі топ-10, 6 разоў ў амерыканскі ды прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пластінак.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Рычард Мелвін Холл, больш вядомы пад псеўданімам Мобі. Амерыканскі дыджэй, спявак, кампазітар і выканаўца, які працуе ў розных жанрах. Грае на клавішных, гітары, бас-гітары і ўдарнай устаноўцы. У раннія гады прымаў удзел у панк-хардкор-камандзе The Vatican Commandos, але ў 89-м змяніў панк на электронную музыку. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена каля 20 мільёнаў копій ягоных альбомаў сінглаў ды зборнікаў.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Гіджыт Гейн, сапраўднае імя Брэдлі Марк Стюарт, амерыканскі музыка і акцёр, граў на бас-гітары ў гурце Мэрлін Мэнсон з 90-га да 93-га года, а затым у шэрагу музычных праектаў. На некаторых песнях, якія патрапілі на дэбютны альбом Мэрлін Мэнсон «Portrait of an American Family» 94-га года, Гіджыт Гейн выступіў у якасці суаўтара.

11 верасня 1971 нарадзіўся Рычард Пол Стівен Эшкрофт, брытанскі рок-музыка, найбольш вядомы як вакаліст і лідар гурта The Verve, у якім ён працаваў, пачынаючы з 90-га года. Пасля распаду гурта ў 99-м Эшкрофт пачаў сольную кар'еру, але нас цікавіць усё ж такі The Verve.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, воз больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшы акурат на гэты дзень, толькі тое, што 11 верасня 1888 на адкрыцці прамысловай выставы ў Таронта быў праведзены першы ў свеце запіс чалавечага голасу, а ў такі ж дзень 62-го Beatles завяршылі запіс свайго першага сінгла «Love Me Do, P.S. I Love You». За барабанамі знаходзіўся Энді Уайт. 11 верасня 1977-га нарадзіўся Джонатан Марк Бакленд, ці проста Джонні Бакленд, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Coldplay. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта яны паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра апавяданне Міхася Лынькова «Падарунак маці», што ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, выпівоха і абібок, любіць гуляць у карты і не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. «І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі». Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Расства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. І ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа, гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва!» «Што здарылася?» – перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. «Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета!» Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. «Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца. І не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца». І он яшчэ глуха перапытаў, не зварочваючыся ні да каго. «Хто гэта сказаў, што самалёт загінуў?» «Божа мой, гэта надрукавана ў газеце. Хіба вы не бачыце?» – адказаў адзін голас. Злачынца, у рукі якога пасля смерці маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!» «Божа мой, колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала!» Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны. І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, а я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

неидеальные крокости стали моей одной стеной.